0: Brasiliansk jubel når også gruppe C er ferdigspilt. Det er Brasil som er gruppevinner foran Marokko på bedre målforskjell, mens hele Skottland nå må holde fingrene krysset i en ukes tid. Kan de ta seg videre til sluttspillet med 3 poeng og -3 i målforskjell? Det er det store spørsmålet. Det får vi ikke svar på før flere grupper er ferdig. Men altså, Brasil, gruppevinner, det er vel sånn som de selv hadde forventet, men ikke noen voldsomt overbevisende.
1: Ikke blende overhovedet. De spilte seg litt varm i andre gang og hadde mye ball. Og de trommer litt i gang og er på gang, men ikke sånn kjempekamp av dem, men 3-0.
2: Men er det ikke sånn det skal være når det er en ekstra kamp i løpet av en turnering, at du har 8 kamper å spille deg i form på? Altså, det kan jo være et godt stå. De har noe individuell magi også.
1: Ja, det har det i Vinicius. Det han gjør, han drar det laget her med seg. Og håper at han fortsetter formen og er oppe der med alle. Og så er jo han her da, Neymar.
0: Fikk se han til slutt.
1: Ja, har du holdt oppe til nå. Så er det, altså, det er fantastisk å se. Og litt sånn, ja, litt halvlubben og deilig teknikk.
3: Det er ikke sin livsform, det kan vi si, men deilig å se han på VM, i VM igjen da. Sitt fjerde mester kan jo tangere Pelé med å score i 4 forskjellige verdensmesterskap. Nå er han på banen, han er i gang til en viss grad.
0: Men en som er i form, det er Vinicius Junior, og han sto for mye på Brasils hold i dag, Alexander.
4: Ja, vi kan bare dundre gjennom målet, og mer til, fordi ok, Vinicius Junior er i form, men vi kan vel si at han får dette målet noenlunde servert.
3: Fryktelig av Scott McKenna som mister den, spiller den bort. Og så kan vi jo si at Vinicius Junior gjør det veldig fint.
1: De fleste hadde skutt på første touchen her, men Vinicius er så rolig og fin at det er deilig å se. Deilig
3: å se. Stokker beina bra der til slutt, selv om touchet kommer litt bak han, men det blir jo for enkelt selvfølgelig for Brasil å få sånne scoring, sånne servering.
4: Ja, det er det, og så er vi inne i overtida. Og da er han plutselig der med 20, helt ut av det blå.
1: Som jeg sa, det har vi ikke sett så ofte. Går vel liksom på første, lurer både keeper og høyrebekk Patterson og lukker øynene. Den, og når han åpner øynene, da er han i mål.
3: Når en headbevegelse er en del av feiringen,
4: ja.
3: Da skjønner du at det er ikke ofte han gjør det. Da skjønner du at det er spesielt for han også.
4: Han peker på huet, og det gjør han med god grunn. Og han er jo kvikk, og her sier han rett og slett, ja, god gamle, mip, mip. Og stikker av fra skotten og holder på å få hat-tricket sitt da etter drøye 50 minutter. Men det er noen gode inngripen da av Angus Gunn, liksom håndballkeeper-redning da, hvor han går ut i stjerne. Men det skulle bli flere mål, men det skulle ikke bli Vinicius Junior. Det skulle bli Cunha.
1: Og fantastisk forspill av Bruno.
4: Ja.
1: Og den feiringen her, den skal vi få Torp til å gjøre etterpå, men det er de fleste hadde skutt her selv, bare har øya i nakken, legger en perfekte kunne av det. Et veldig fint mål.
3: Dette er litt som Brasil. Her fikk vi litt Brasil-viben.
4: Ja, gjorde det.
3: Det var noe sånn glimt i den kampen her, men det var mange glimt hvor ikke vi fikk denne Brasil-samba-rytmen i kroppen, men det her var sånn old-time Brasil-scoring.
4: Så er det et eller annet. Vi må ikke glemme den hemmelige sausen her da, i gryta, som er Carlo Ancelotti, som er en utrolig mann som bare vinner alt hver gang han setter seg på en trenerbenk. En vanvittig mann. Hadde jeg gjort det der, så hadde jeg nå vært på vei til Aker sykehus for å få ny hofte. Men altså, Skottland 0-3, det er ikke bra. Det kan være det som får dem til å ryke ut av dette VM. De har et par sjanser ved Scott McTominay, og hadde han satt en av de, så hadde altså håpet om avansement vært ganske mye større. For forskjellen på 0-3 og 0-2, den er stor altså.
1: Og nå må jeg vente hele uke, og alle tror at den skårer her.
4: Og på overtid da, så nærme er dem, så Det er grunn til bekymring for skottene. Don't come home too soon, som da er denne VM-sangen fra 90-tallet med Delamitri. Jeg er redd de kommer hjem litt tidlig denne gangen også, så jeg tror de røyker i dag.
0: En av dem som må leve i uvisshet om det er John McKinn. Han har vi snakket med.
5: John, you gave it absolutely everything out there tonight. Can you just sum up how you're feeling right now?
6: Gutted, obviously. Those poor goals at poor times against a team that can punish you with quality. We had a few chances to get a goal ourselves, which would have been important in the end, but we've just got to wait now. The first one might be important, but you can see the lads are gutted. We fell short in quality tonight, but we gave it absolutely everything. The lads are empty now. But if we're to go through, we'll have to see over the next few days, but we've given ourselves a more difficult chance. It's unlikely now, I would say, but we'll wait and see.
0: De ga alt, de tømte seg, og kan det holde da for Skottland? De ligger altså på tredjeplass i gruppa med 3 poeng og minus 3 i målforskjell, og det gjør at de ligger ganske dårlig an blant treerne i dette VM-et. Det altså 8 av 12 treere som skal videre, og vi ser at de for øyeblikket ligger nede på en 6. plass.
4: Det der tror jeg ikke kommer til å holde, altså. Jeg er redd de er en av de 4 dårligste treerne i dette VM-et her, og det er jo on brand, men nå synes jeg er rett og slett fryktelig synd på dem, for de har de kuleste supporterne i VM, rett og slett.
3: Så må vi kan spole litt tilbake. Altså, den kampen her var de ikke i nærheten av, egentlig. Nei. Her var de aldri nærme mot Marokko i kampen de tapte forrige kamp, hvor de tapte bare 1-0. Var det et par straffesituasjoner, ganske tøft dømt av dommer, la lista veldig høyt, så var det sånn trenerne gliste litt når de så hverandre etter kampen, og bare dette her var spesielt. Der hadde de fortjent mer. Det er selvfølgelig et ekstra bitter å tenke på nå, men det ser ikke bra ut, og så kan det jo skje mye i den tredjeplass-tabellen, for at noen lag kan jo få dårligere målforskjell plutselig hvis de taper sist og så videre, så det er mye som fortsatt kan skje da.
0: Steve Clark får en varm klem. Vi skal også høre hva han hadde å si etter denne kampen.
5: Steve, we'll get more considered thoughts shortly, but in terms of how you're feeling right now, it's obviously very raw coming straight off the pitch, but how tough a night was that, and how, what's your sort of initial thoughts on the 90 minutes as a whole?
7: We made it difficult for ourselves. That's it.
5: Up against top quality opposition like that, I suppose the frustration is they didn't have to work too hard for their goals.
7: We gave them the goals, we gave them the game they wanted. Disappointing.
5: Bit of a waiting game now. How do you look at what's to come?
7: I was waiting. I didn't even think about that. Sorry, I don't even think about that.
5: No worries, Steve. Thank you.
0: Det er nesten vondt.
4: Ja, det var en knust mann, det der.
1: Ja, de avlyste en treningskamp mot Norge rett før VM, og så synes jeg ikke så synd på henne, altså. Så ærlig skal jeg være.
0: Du synes de burde øvd litt mer?
1: Ja, men i hvert fall visste at de spillere som kom inn, det var de som skulle spille, og kanskje de hadde satt ballen i mål hvis de spilte den kampen.
0: Ok, her ble det altså avgjort i Miami at Brasil er gruppevinnere, Skottland nummer 3. I den andre kampen hadde Haiti ære å spille for mot Marokko, og den har de vel i behold?
4: Ja, det vil jeg si. Det er masse mål i den kampen. Det er 6 mål. Vi kan jo bare frese gjennom dem, for de skårer jo da kanskje VMs fineste mål til nå. Det ender kanskje opp som VMs fineste mål. Men det er ikke den her, men den er fin her også, altså. I hvert fall med Haiti-øyne, Lenny Joseph. Han jobber den inn. Den er ganske fjong, men den ender opp med å gå litt via keeper og den slags. Men avslutningen, den er gøyal, men så er det sånn at Marokko har en høyrebekk som er ganske ordentlig.
3: Han er verdens beste, faktisk.
4: Ja,
3: det kan vi kalle han etter mange prestasjoner, men også denne her, da, Hakimi, som selvfølgelig fyller på opp i boksen fra sin høyre bekkposisjon. Fantastisk spiller.
4: Han brukte litt tid på å skjønne hvilken kroppsdel han skårer med, men han skårer med stambein, mens skuddfoten flyr i alle retninger.
3: Skårer med foten han ikke skytter med.
4: Ja, ja, ja. Men Isidor, jeg reiser meg opp, tar av meg hatten og bøyer meg i støvet for maken til Dengi Doyan.
1: Det er så vakkert, og uansett hvor mye du øver på, så du treffer aldri så godt, og han gjør det i et VM, og et sinnssykt stolt øyeblikk for han. Det her er VMs fineste mål til nå.
4: Hadde han kjørt bil like fort som den ballen går, 125 km i timen, så hadde han mistet lappen.
1: Og kanskje fengsel.
4: Ja, kanskje en to ukers der med spikning av pall. Men så det den her da, fra Saibari.
1: Og det fantastisk inn i Hakimi og godt satt.
4: Men vi går til pause her, det 2-2, det føles ganske riktig, som et riktig pauseresultat etter en veldig, veldig fin omgang da, av Haiti. Man nesten ser det med haitiske øyne her, for det i maken til underlog skal du lete lenge etter. Og de holder lenge her, se på klokka, det altså 77 minutter på uret når Rahimi dukker opp. Og ja, han gråter jo av glede for det målet her, jeg skjønner jo det, men fryktelig surt han går via en haitisk forsvarer, og så, jeg vil ikke si at det rakna, men det kunne vært både 4 og 5 og 6 på tampene her, og ja, både forsvarsspiller og keeper tror den ballen ute. VAR er uenig, ballen inne, så da blir det 4-2 da, med gutten med det vannkjemmede håret, Yassin, 4-2 til Marokko, men Haiti har all grunn til å være fornøyd med dagen i dag, og det minner for livet for en liten, vanskeligstilt nasjon, for å si det pent. Men se på det her, da. Skuddføtter har de nok av.
1: Ja, og igjen, Bono er klar den gangen her.
8: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
9: Du hører

0: God natt til alle dere som lytter, og velkommen til Mexico, til Mexico City, og til den legendariske fotballstadion Estadio Azteca i, ja, det kalles egentlig fotballkatedralen Azteca, en mytisk stadion som har huset to VM-finaler. Hvis vi går tilbake i tid, Maradona har stått der med VM-trofé, Pelé har stått der med VM-trofé, men i natt, norsk tid, så er det tredje gruppespillmatch i gruppe A, hvor Tjekkia møter hjemmenasjonen Mexico. Mexico som leder denne gruppa med 6 poeng og ikke kan hentes igjen. Sør-Korea ligger på andre plass med 3 poeng, mens Tjekkia og Sør-Afrika har 1 poeng. Utgangspunktet er ganske greit. Tjekkia må slå Mexico i natt hvis de skal ta seg videre i fotball-VM. Akkurat nå så entrer de to troppene stadion her fra spillertunnelen. Disse enorme flaggene er spredt ut på gresset her. Og vi skal straks få nasjonalsanger. Men spørsmålet her er om Tjekkia kan heve seg.
1: Det er de nødt til hvis de skal gå videre. Tjekkia har vært trauste til nå i dette mesterskapet. Kom seg til VM gjennom playoff. Vant begge kampene på straffekonk. De skårte flest mål av alle på dødballer i kvalifiseringen. Det er nok fort på en dødball de skal gjøre det i dag. Har et angrepsvåpen både på corner og i lange innkast. Skårte blant annet på direkte fra et langt innkast i første kamp. Så det er nok der de må gjøre det ifra i dag mot Mexico.
0: Lagene ledet av hver sin trener, Javier Aguirre, er trener for det meksikanske laget. Rutinert mann på 67 år som har trent Egypt og Japan tidligere, og som nå er inne i en ny periode som Mexico-trener. Miroslav Kobek, 74-åring, leder Tjekkia, og nå gjør vi oss klar til første nasjonalsang.

Tjekkias nasjonalsang. Nå kan dere gjøre dere klare for allsang, for denne stadion rommer 87.500 mennesker, og de fleste meksikanere. Nå skal vi høre Mexicos nasjonalsang.

0: eventyrlig å høre den meksikanske nasjonalsangen på Azteca. Det to helikoptere flyr over stadion med det meksikanske flagget hengende under seg. Det enorm stemning her, og de har allerede vunnet gruppen av etter to seire så langt. De vant jo åpningskampen 2-0 mot Sør-Afrika, så slo de Sør-Korea 1-0. Så jo dette for en oppvisningskamp å regne, men dette en fotballnasjon, en stolt fotballnasjon. Og her står det om ære, også for Mexico kommer ikke til å legge seg denne matchen.
1: Nei, nei, nei, på hjemmebane foran dette publikummet her, så kommer de til å fyre på med alle sylindre. Det var jo snakk om å gjøre litt mer forandringer i laget enn det Mexico har gjort, men Mexico, de var veldig opptatt av å holde de fleste spillerne i gang. Og de som eventuelt skal bli aktuelle utover i mesterskapet har fått sjansen, eller får sjansen her i dag.
0: Ja, og vi kan ta lagoppstillingen i Mexico hjemmelaget i en 4-3-3. Er de satt opp da med Raúl Rangel i mål, som har stått i to første kamp nå, ut til høyre i forsvaret. Jorge Sanchez i midtforsvaret, Israel Reyes og César Montes. Montes, som ble utvist mot Sør-Afrika i den første matchen, har sonet en kamp og tilbake. Mateo Chaves ut til venstre. På midten har vi 17-åringen Gilberto Mora for første gang i start. Oppstillingen i en VM-kamp. Vi har i midten her Edson Alvarez, kapteinen. Og så har vi Luis Romo ut til venstre. Og fremme Alvarado og Martinez Ayala. Og ut til venstre Julian Quiñones, som skårte VMs aller første mål i den første gruppespillskampen. Og det er noen endringer her.
1: Det et par endringer. Den gøyeste endringen at unggutten Gilberto Mora inne. Han et kjempetalent som de fleste store europeiske klubber følger med på. Går under kallenavnet Mexicos Messi. Du, Jan, vil jo kalle han for Mora 15.
0: Ja, han på en måte svaret på Martin Ødegaard da, i norsk målestokk.
1: Så han den spiller vi gleder oss veldig til å se.
0: Og så har også gjort et spissbytte da, når Jimenez, som skårte i åpningsmatchen, han blir erstattet av Martinez Ayala fra start. Det tjekkiske mannskapet har jo byttet voldsomt så langt i dette mesterskapet. De har Matej Kovar i mål. Stiller igjen, ja, kall det 5-3-2 eller 3-5-2. Vi får se hvor offensiv disse sidebekkene er, men ut til høyre Kofal. Vi har Thomas Soles, Ranec og ja, kaptein Krejci i midtforsvaret. Solts ut til venstre. Og så har vi da en treer i Sadelek, Kjerv og Dodera, hvor Kjerv skal være mest offensiv. Og på topp Låsek og Wisinski, som spiller sin første kamp i dette mesterskapet.
1: Det som overraskende her egentlig at stjernespiller og toppspiss for Tjekkia, Patrik Schick, er benka. Han har ikke hatt et veldig godt mesterskap til nå i sommer. Han brente to store sjanser i kampen mot Sør-Afrika. Det har ikke satt en helt for han, men han er stjernespilleren. Kommer fra en sesong i Bayer Leverkusen med 22 mål. Og egentlig vært talisman for Tjekkia. Så det et modig valg av Kubek å plassere han på benken.
0: Ja, Miroslav Kubek da, som leder dette laget. 74 år, men det han nest eldste treneren i VM-historien. Det bare Dick Advokat av nederlendere som leder Corazó i dette mesterskapet, som eldre. Han startet jo jobben han i desember 25, gikk rett inn i to playoff-kamper og hadde marginer på sin side. Det måtte altså straffespark til, både mot Irland og ikke minst mot Danmark da, som de slo ut i den siste playoff-kampen for å ta seg hit og sjekke. Altså, de har vært på håret hele veien, så får vi se da om de kan ha litt stang inn igjen i dag og slå Mexico på mektige Azteca og ta seg videre med et nødskrik igjen.
1: Ja, de er nødt til å heve prestasjonen sin fra de to foregående kampene. Så har de jo, altså vi får håpe for Kubek sin del at de endelig har klart å funne de 11 rette. Selv om de startet bra mot Sør-Afrika, så var det litt sånn med en gang de fikk det målet, så var Sør-Afrika tilbake igjen i kampen, og Det var kanskje en av de svakeste kampene som har vært til nå I mesterskapet. Så sjekker man virkelig heve prestasjonen.
0: Ja, Mexico har startet den matchen, spiller I helhvit mot et tjekkisk lag I rødt og med blå shortser. De har spilt I 15 sekunder I gruppe A, siste kamp I dette gruppespillet. Det et meksikansk lag som spiller I egen forsvarsledd nå, krysser midtstreken et øyeblikk, spiller opp I banen, og da vinner Tjekkia, og så drar Mexico på seg et frispark. Det blir frispark til Tjekkia, gått inn på egen banehalvdel.
1: Fra start av her, bra intensitet, tempo I det. Ser ikke så Mexico skal ta denne kampen her, så tar det piano ut på her. De skal vise seg fram.
0: Tjekkia med ballen på egen banehalvdel, står I denne treerne med disse tre stopperne som spiller seis mellom ut til venstre, og så spiller de helt bak til egen keeper Kovar, som jo står I nederlandske PSV. Han slår langt litt opp mot høyre, krysser målstreken, blir en hodeduell der, den vinner Tjekkia tilbake med Sulc, som spiller tilbake til midtstopper Håles, som ruller videre til Ranac midt på egen banehalvdel, går forsiktig fremover, ser etter alternativ, spiser ut til høyre der, og så de midt på banehalvdelen til Mexico. Mexico med ganske lavt press tidlig I denne matchen, det Mexico som har hatt ballen, nei, Tjekkia som har hatt ballen, når Wyszynski misser den, og da blir det innkast til Mexico, som kaster tilbake til egne forsvarsspillere, helt inn til keeperen Raul Rangel, som fortsatt har tillit. Vi kunne jo fått en 40-åring på banen her I denne matchen I målet til Mexico.
1: Ja, Ochoa med på benken til Mexico, med I troppen. Vel med I sitt sjette VM, om jeg ikke tar helt feil. Det var spekulert I om han skulle få stå denne kampen, men Mexico var veldig på at han han skal ikke stå de resterende kampene, så da vil de stå med den keeperen som best. Og det noe greit det. Ikke veldedighet på dette nivået her.
0: Ja, Tjekkia med ballen, prøver å flikke framover, Sols høyt opp I banen, men Mexico vinner den. Inn til keeper Raul Rangel, som vant serien da med PSV I Nederland. Ballen ligger på femmeteren, han slår langt opp mot midtbanen. Der Quinones, sender den videre med brystet, fin versjon, får den tilbake, vel på langt løp ut til venstre. Quinones når den på spissen av 16-meteren, så vender han opp og venter på hjelp. Da kommer Chavez og spiller videre. Det Alvarado med ballen, men da stopper det litt opp for Mexico. På 25 meter nå, men de står med ryggen mot mål, spiller stadig bakover. Nå ute på 40 meter, prøver seg ut på høyre siden. Og helt ute til høyre nå. Og det 19-åringen Mora som var involvert I sitt første angrep her. Får ikke gjort noe uten den, får et innkast. Så går de på igjen. Det Sanchez sidebekken som slår inn. Den blir litt lang. Tjekkia får en panne på den. Men Mexico vinner ballen tilbake. Og da de I midtsirkelen. Og dytter ballen litt ut til høyre. Alvarado får spilt opp ut til venstre nå. Quinones, men den vinner Kofal, som spiller sin tredje kamp her. Og så blir det en liten krangling mellom Kofal og Chavez. Ikke helt enig om hvem som hadde skylda der, men dommeren har en klar formening. Og det blir frispark til Tjekkia.
1: Se, Mexico, de har voldsom intensitet I spillet sitt når de først setter fart. Det var Quinones som kunne komme seg løs her for et minutt siden. De stoppet Tjekkia. Faren fordi at de kan bli alt for baktunge her. Det jo det som blitt I fotball, og veldig taktisk og vanskelig å bryte ned. Så får vi se om Mexico klarer det I dag.
0: Mexico har fått et frispark så vidt inn på banehalvdelen til Tjekkia. Det står Mateo Chaves med ballen. Spiller I AZ Alkmaar, setter ballen I gang, og så det litt farlig på tvers I eget forsvar. Tjekkia litt mer offensiv nå I presset sitt, jager ball tilbake til keeper som slår langt ut til midtsirkelen. Tjekkia vinner den andre ballen, men en hodeskade. som dommer. De stopper helt opp. Og Tjekkia blir gærne på den argentinske dommeren Perez, som ikke blåste av ved en mulig hodeskade der. Det en tjekkisk spiller som ligger nede midt på banen. Og da spiller Tjekkia ballen ut og fekter og skriker på dommeren.
1: Nei, det en stygg... Stygg albu der fra Martinez i sin på kaptein Kajke, treffer han i hodet. Når du går ned med hodet skal du, skal dommer blåse med en gang. Jeg har sett flere eksempler nå med denne her i dette mesterskapet der dommer ikke blåser på hodeskader. Det vil jo være veldig rart hvis jeg endrer på den regelen.
0: Mexico skjønte i hvert fall hintet her og kastet ballen tilbake til Tjekkia. Ballen helt inn til egen keeper, og så jager de meksikanske offensive spillerne ganske høyt her, og da velger Tjekkia å spille langt. Og det blir en duell. Innkast til Tjekkia, litt inn på egen banehalvdel. Og det et meksikansk lag som velger å stå ganske høyt ved dette innkastet. Kastes mot Losek spissen, og Mexico bare sender den over sidelinja, og da det tjekkisk innkast mye lenger opp, midt på Mexikos banehalvdel ut til venstre. Og kan kaste langt Tjekkia, det så vi i åpningskampen, men velger å ikke gjøre det fra denne siden. Han stjeler 5-6 meter der, kaster inn i 16-meteren, og så Tjekkia nære og vinner ballen inne i 16-meteren, og gjør det til slutt, får slått et innlegg. Der venter det 3-4 spillere, men Mexico vinner en viktig hodeduell og får klarert. Det et tjekkisk lag som... har tenkt å gi dette forsøk.
1: Ja, de jo nødt til det. De har kommet ut med en god energi, de også. Begge lag har egentlig startet bra. Så vi har fått en... Eller det ser ut til at vi skal få en gøy kamp foran oss.
0: Solts helt ute til høyre, kan slå inn. Den blir blokkert i første omgang, men Tjekkia får en mulighet! Og den stryker stolpen! Det var centimeter om å gjøre fra Wyszynski, VM-debutanten. Holdt på å score til 7 minutter av sin første kamp. Det var nære. Det var en god mulighet.
1: Et innlegg fra Sulc fra høyre siden. Spredt gjennom feltet før han havner hos Wyszynski. Og skuddet hans stryker høyre stolperot utenfor Rangels mål. En god sjanse for Tjekkia.
0: Ja, det var nære at han fikk VM-drømmen oppfylt der med et mål. Godeste Wyszynski. Tjekkia trenger jo noen nye... folkehelter innen fotball. Det lenge siden de herjet nå med Nedved, Berger, Poborski, Smicher, alle heltene fra slutten av 90-tallet og inn på 2000-tallet. Men Tjekkia har åpnet denne bra kampen bra. Det gjorde også mot Sør-Afrika. De har jo skårt det første målet begge sine kamper, men har likevel ikke vunnet så langt i mesterskapet. Mexico med ballen på midtlinjen nå. Vil roe det hele ned og spille litt på tvers. Får låne ballen litt nå, Mexico. Midtstopper Reyes med ballen. Og så gir han videre til Alvarez, kaptein, som nede og henter ballen. Går ut til venstre, men ut til høyre. Høyrebekken Sanchez rekker ikke den. En feilpassning ut over sidelinja. Da overtar Tjekkia. Midt på egen banehalvdel, kaster inn fra venstre, så blir det umiddelbart en duell. Og da bare kliner den tjekkiske spilleren ballen inn i beina på en meksikaner som sto en meter unna, og den triller over dørlinja faktisk, og da blir det 5 meter til Tjekkia. Da har de 5 sekunder på å ta den 5-meteren. Tjekkia, dommer, han begynner å telle. Og hvis de ikke tar inn 5 sekunder, så blir det corner til Mexico. Det jo en del av de nye reglene som skal stå mot uttalingen av tid, som har vært ganske voldsom i internasjonal fotball de siste årene. Mexico vinner ballen etter 5-meteren inne på egen banehalvdel. Nå det folk på løp i bakrommet, og de slår en ballpassing. Det blir kjempemulighet for Mexico med ballen. Den havner litt bak. Fortsatt det muligheter inne i 16-meteren. Slår på tvers igjen, og da får Tjekkien hodet på den ballen. Det var egne mulighet til å avslutte det for Martinez Ayala. Og her burde Mexico fått mer ut av det. De var i overtall.
1: Igjen så går det fort med Mexico når det først kommer. Så det en litt dårlig passning fra Martinez bort til Romo, er det vel. Da stopper det litt opp. Martinez får ball tilbake igjen, og det et slappt innlegg som Xhaka til slutt får klarert unna for denne med et frispark til Xhaka.
0: Romo var på vei framover, kunne fått ballen på alene med keeper, men så går passningen bak han i det han stormer framover, så må stoppe opp må Romo, som skårte vinnermålet da Mexico slo Sør-Korea. Her fikk han aldri helt muligheten. Men det fikk Martinez Ayala. Nå vinner Mexico ballen i Anquinones midt på banehalvdelen til Xhaka. De spiller ut til høyre, hvor Alvarado ligger, slår inn med venstrebein innover skrudd, og så går det meksikaner i bakken på femmeteren. De skriker etter straffespark, men dommeren er sikker i sin sak og sier at det er ingenting. Men visst trykk er det jo fra tribunen mot argentineren som dømmer i sin gule skjorte.
1: Ja, han får noen hender rundt seg der, Martinez. Det er vel Ranac som holdt han. Ja, det synes det helt greit å ikke dømme på den.
0: Ja, det kan bli mange straffespark hvis man begynner å dømme på det der. Så det selvfølgelig noen som mener at det alt for mye holding, alt for mye armer i fotballen.
1: Nå skal du se Xhaka flytter seg opp på kastet fra venstre siden, men det jo på grunn av de har ikke tid til å løpe over der med de nye reglene. Men når Xhaka får kast på høyre siden, da kaster Kofar langt.
0: Ja, og det var slik Krejci skåret det første målet til Xhaka dette VM. Langt kast fra Kofar inn mot femmeteren. Der det meksikanere som header ut, men de får en skuddmulighet når den ballen går ut, og det vel Sadilek, som også har et mål i dette VM, som får en skuddmulighet fra 14 meter, men blåser den både til side og over. Alt var gærent med det skuddet.
1: Ja, han får en god mulighet der på volley, Sadilek. Han forventer nok, altså på det nivået her, så har du gode muligheter for den på mål. Men ball sklir av foten og gutter en 5 meter for Mexico.
0: Ja, dommer gir tjekkiske spillerne som står på 16 meteren beskjed om å komme seg i riktig posisjon. Mexico setter i gang her og blir nesten overrumplet keeper der. De skal spille seg ut, og de tjekkiske spillerne er veldig aggressive, men de kommer seg ut, Mexico. Nå er de langt inn på banen til Xhaka, vinner et innkast der ute til venstre. Der er Quinones da, født i Colombia, så tar de innkastet som sender en bakover i banen. Da det nede hos stopper Reyes og Montes, som fikk det røde kortet da, måtte stå over kampen mot Sør-Korea. Nå er han tilbake i oppstillingen. Det er 17-åringen Mora nå med ballen, nesten inn i midtsirkelen, så snur han. Teknisk god 17-åringen. Han skåret sitt første seriemål allerede som 15-åring. Har en far som er trener og har tidligere spiller i klubben han er i. Så det er noen paralleller til Ødegaard, men det står litt stille for Mexico. Egen banehalvdel slår de opp mot Quinones, så vinner Xhaka ballen. Så presser Mexico ganske bra etter, men de klarer å spille seg ut, Xhaka, men så vinner Mexico ballen tilbake. Og da har de muligheten, Quinones med ballen på 20 meter, men han mister den. Og da kan Xhaka begynne. Det er Sult som prøver å slå i bakrom ut til høyre. Da bryter Mexico med stopper Reyes. Spiller ut til venstrebekk Chavez, som er langt opp i banen. Legger inn mot 16-meteren. Der vinner Xhaka og får beinet den ballen av gårde. Og da blir det innkast til Mexico omtrent midt på banen ut til høyre. Det skjer litt her nå.
1: Skjer litt her, men kampen har liksom ikke helt satt seg enda. Fortsatt litt frem og tilbake igjen. Ingen av lagene som har fått full kontroll på kampen.
0: Spilt 14 minutter i Mexico City på Azteca stadion. 0-0 mellom Xhaka og hjemmelaget Mexico på 2200 meters høyde. Det tror jeg tjekkerne skal merke litt etter hvert når det er såpass høy intensitet som det har vært. Alle som har trent på den høyden vet det. Så får det et langskudd der, Xhaka, fra 20 meter med Wyszynski. Det går til side for mål. Han har vært nære en gang i dag, Wyszynski. Her er han ikke like nære, det går 4-5 meter utenfor.
1: Så noen ganger er det et tjekkisk skudd som kommer fra en god skuddposisjon. Men igjen da, så sklir ballen av foten. Kutter en ny 5 meter.
0: Ja, slår den ut i midtsirkelen. Der vinner Xhaka andre og tredje duellen og får kontroll på ballen i bakre ledd. Ikke mye bevegelse foran midtstopperen i denne omgang. Slår litt på tvers da, i den bakre treeren. Ranec, Krejci og Holles som holder til der. Så spiller opp i midtbaneleddet. Så går det ganske direkte. Vi holder ballen etter en teknisk fall. Og så det en liten tunnel der. Men man får frispark der. Tjekkia. Da slår de tilbake igjen. 10 meter inn på egen banehalvdel nå. Slår på tvers ut til Kofal. Som slår tilbake til midtstopperne. Slår voldsomt på tvers, så den holder på å gå ut. En voldsom feilpassning, men det klarer å redde den så vidt det er. Får vi se da om det kommer en lang passning. Prøver å spille midtbaneleder, men meksikanerne er jo på dem som klegger. Lange kommer ikke foreløpig. Det skjerm med ballen. Defensiv midtbanespiller prøver å hente ballen nede. Nå går det veldig på tvers. Det skjer veldig lite nå for Tjekkia, som har hatt ballen 42% av tiden her. Meksiko 49% så langt. Og har slått mange passninger av Tjekkia, men ballen fortsatt i eget forsvar. Det skjer lite. Krysser midtstreken i dette øyeblikk ut til venstre, hvor Dodera har ballen. Han legger inn i 16-meteren ganske tidlig. Og der får en meksikaner en dytt i ryggen. Det Montes som får den dytten i ryggen, og da får han frispark.
1: Ja, helt riktig frispark, så verdt å nevne at Dodera på Tjekkia sin venstreback. Han høyrefoter. Får slått litt andre innlegg da, med en høyrefoter fra venstresiden. Og en klar plan fra Tjekkia det. Får se om han får presisjonen sin.
0: Spill snart 17 minutter 0-0 mellom Tjekkia og Meksiko. Tjekkia må vinne denne kampen for å ta seg videre. Meksiko er allerede klare som gruppevinnere og skal spille 16-delsfinalen hjemme i Meksiko City. Meksiko fram med ballen. Det Romo som slår ut til venstre. Kunne vært en mulighet der for unggutten Mora med ballen til han litt for lang og får ikke kontroll på den på omtrent 17-18 meter.
1: Ja, ball blir spilt litt for langt foran han. Mora, de første 17 minutter har han ikke vært veldig mye involvert.
0: Spiller i Tijuana, meksikansk klubb. Hadde 20 kamper og 5 mål der denne sesongen. 17-åringen. 5 meter for Tjekkia. Og nå presser Mexico høyt med 4-5 mann her, men får spilt opp i midten likevel. Det Skjerv som avanserer over midtstreken, spiller ut til venstre til Dodera. Da går ballen bakover igjen, så slår de den lange ut til venstre. Det Skjerv som har kommet seg hele veien opp på venstresiden. Takles, og Mexico vinner ballen. Skjerv blir liggende og tar seg til hodet. Mener det skjedde noe i den situasjonen der. Han ligger nede og tar seg til hodet. Dommer blåser fortsatt ikke av. Tjekkia spiller videre selv også i dette øyeblikk. Og titter seg rundt nå. Nummer 18, Sadelek. Og så spiller de ballen over sidelinjen med Kofal. Og da skal Skjerv få tilsyn.
1: Det må faktisk være noen nye regler som har gått meg hus forbi. For vi er alle vant til når det en hodeskade. Da skal dommer blåse med en gang. Skal se, han fikk vi ser han igjen og får et eller annet fort en finger inn på øyet.
0: Ja, får noen hender i ansiktet der, og min spådom er at han reiser seg og har det helt fint og ikke kommer til å ligge nede, så han må ta ett minutt på sidelinja, som han må hvis medisinsk mannskap kommer på banen. Og han spretter opp, han er good to go.
1: Synes Tjekkia gjør lurt i det de har gjort de siste minuttene her. De etablerer mer spill inn på sin egen banehalvdel. For å prøve å få mer kontroll på det. Så ser det ut som for Mexico sin del, så skal de kontra, og det skal gå litt fort når de først får ballen.
0: Ja, det har vært en god match så langt av spiller nummer 12, Tjerv, som ofte har vært involvert i mye av det oppbyggende spillet til Tjekkia. Han spiller til daglig Victoria Pilsen, som ble nummer 3 i den tjekkiske serien. Akkurat nå har Tjekkia ballen i det bakre leddet igjen. Spiller på tvers, prøver å få bevegelsene til å stemme. Ut til høyre nå, hvor Holles igjen spiller tilbake til keeper Kovar. Så lokkes Mexico litt fram. To mann veldig offensiv. Da velger Kovar å slå langt ut mot høyre, helt ved midtstreken. Der vinner Kofal en hodeduell, og så vinner Mexico ballen. Men det blir mange dueller nå midt I banen. Ballen går litt som på et flipperspill både hit og dit og ender tilbake I midtforsvaret til Tjekkia som spiller tilbake til Kovar som hadde den for 10 sekunder siden.
1: Tredje gangen Tjekkia klarer å skape et overtall sentralt på midtbanen. Da klarer de ofte å få spilt fri nevnt I skjerv. Han har vært god I frispillingen, men de gangene han låst, da velger Tjekkia å spille forbi pressleder til Mexico.
0: Lang ball igjen fra Tjekkia opp mot spissen Losek, som taper den duellen etter hvert, I hvert fall nok til at han ikke får kontroll på ballen. Mexico da med innkastet ut til venstre på midtstreken. Stjeler 4-5 meter og kaster inn mot deres spiss Ayala, som holdes. En dommer som signaliserer seg her to armer rundt kroppen på Martinez Ayala, og det har han jo helt rett I. Da får Mexico et frispark på 35 meter litt ut til venstre bak.
1: Ser ut som at det ung gutten Mora som skal slå denne her. Skal han få lov til å vise seg litt fram? Ja, det han for ung til å få lov til å slå han?
0: Ja, skårer han I dag, så blir han ikke tidenes yngste, men det ganske nære.
1: Ja, det kan være du kom fram til 15 dager fra Pelé, som har rekorden fra 1958.
0: Ja, han var 17 år under VM I Sverige, og så slås ballen inn I feltet, men den hedder Mexico tilbake I en duell der. Og så var det nok en tjekker som var sist på den ballen, for Mexico får I hvert fall innkastet midt på med Tjekkias banehalvdel. Og så blåser dommer I fløyta og sier at vi tar drikkepause. I Mexico sitt spilt 21-50 av denne kampen 0-0 mellom Tjekkia og Mexico I denne tredje gruppespillkampen der Mexico har gruppeseieren uansett utfall, men Tjekkia må vinne. Parallelt med denne kampen så spiller jo Sør-Afrika og mot Sør-Korea I Monterrey. En annen meksikansk by, de har jo tre steder som arrangerer VM-kamper Mexico I dette VM-sluttspillet. Ja, da får trenerne mulighet til å gi noen taktiske innspill her parallelt med at spillerne inntar drikke. Det bare 18 grader her, så det hadde sikkert gått bra uten drikkepause I dag.
1: Ja, det ikke mange kampene til nå I dette mesterskapet. Det har vært nødvendig med disse drikkepausene. Der det har vært veldig varmt, så har det jo spilt med tak over og hatt godt klimaanlegg holdt på seg til å få det kaldt nok til å ha gode fotballforhold, så det jo vi vet jo alle grunn til disse pausene. De skal ha litt penger på reklame I Amerika. Men nok om det. Jeg kan nevne at Sør-Afrika, Sør-Korea, der står det 0-0. Så da for øyeblikket ligger det an til å kunne bli to lag videre fra denne gruppen. Med Mexico på førsteplass da, og Sør-Korea på andre. Førsteplassen her, altså

0: på andreplassen enda.
1: Nei, det sånn at det innbyrdes oppgjør som teller først. Sør-Korea slo Tjekkia, så selv om Tjekkia eventuelt skulle få bedre målforskjell enn Sør-Korea, så er Sør-Korea foran Tjekkia. Da på grunn av at de slo Tjekkia. Så synes jeg, hvis vi skal oppsummere litt her da, fra kaller det første periode av første omgang, så var det litt frem og tilbake i start, men jeg synes Tjekkia etter hvert har begynt å etablere seg litt mer. Har hatt mest ball utover i kampen, og er vel de eneste som har klart å komme seg til noe en skudd. Hatt en brukbar mulighet med Wisinski.
0: Ja, det var nære. 10 centimeter til side for stolpen til Raúl Rangel, Mexikos keeper. Jeg kan ellers nevne at Mexico har gjort det best i VM-sammenheng da. Når de har arrangert, og det har de gjort 2 ganger tidligere, de har 17 VM-deltakelser. De gangene de har vært i kvartfinalen, det var i 70 og i 86, de 2 gangene de arrangerte VM. Det har jo vært 6 ganger gjennom historien hvor vertsnasjonen da har blitt verdensmester. Siste skjedde var i Frankrike i 98. Det er vel tvilsomt om Mexico skal klare det her, men håpet det lever og samtidig på tribunen her. Og Mexico setter kampen i gang igjen, får sant et tidlig innlegg nå. Den vinner Tjekkia og kan kjøre en kontering, men er for upresise i det de vinner ball. Så blir det mange hodedueller midt på banen. Det blir faktisk 4 hodedueller på rad, for ballen er nede på dekket. Der er det Mexico som får tak i den. 17-åringen Mora tar en elegant vending, spiller opp til spissen, kan få ballen tilbake, men Tjekkia vinner den duellen og får et frispark etterpå. Men der så vi litt av hva denne 17-åringen kan med ball.
1: Ja, der viser han frem sine tekniske kvaliteter. Det går fort med han. Han er en liten, tror han er knapp 1,70 rett under. Så han er ganske lik Messi i fysikken. Skal ikke dra for store sammenligninger, men han er en veldig god, kvikk spiller.
0: Ja. Det er jo litt å leve opp til da, da det gjelder Messi. 8 ganger gullballen og tok Argentina til VM-gullet da, for 4 år siden, som mange husker. Sjekker med ballen ved midtstreken ut til venstre, så slår de tidlig bakrom. Der har det vært lite av, kan vende opp, og så kan de få en skuddmulighet. Drar av en meksikaner, så tar han en piruett, men får ikke avsluttet der. Wisinski, som har vært ganske giftig inne i 16-meteren for Tjekkia i sin første VM-kamp noensinne.
1: Ja, Wisinski synes det var god. Det er han som kom til de største farligheten for Tjekkia. Han drar rett og slett en Zidane-finte forbi 2 meksikanske forsvarere. Skulle bli blokkert da, før det triller inn til Rangel.
0: Så Tjekkia vil mer i denne kampen enn de har gjort så langt i dette mesterskapet. Startet jo bra mot Sør-Afrika sist da, som de burde ha slått. Fikk 1-0, men så slapp de initiativet i kampen. Her har de holdt trøkket bedre. Og det er Mexico keeper som står med ballen, og det gjør han i mange, mange sekunder. Da pipes det fra til bunnen, tar den opp i hendene, slipper han ned. Og da begynner han å spille på tvers, men der er 2 tjekkere på. Da kommer det vel en lang ball snart. Prøver å spille opp i midten til Mora, 17-åring, med mann i rygg. Han spiller til stopper Montes, som vender opp og slår opp i midtbaneleddet. Romo med ballen, fortsatt feilvent ut til høyre nå. Ikke passert midtstreken enda. Og så er det tilbake til eget forsvar for Mexico, som får holdt litt på ballen her nå. Det er fireren Alvarez som er nede og henter ball, spiller ut til høyre. 5 meter inn på banehalvdelen til Tjekkia, spiller tilbake litt på tvers, og midt inn i midtsirkelen nå. Montes med ballen, han som fikk det røde kortet i åpningsmatchen. 19-åringen får låne ballen i midtsirkelen, ser etter noen stikker han kan sende fram, og det blir en feilpassning fra Mora. Tjekkia overtar ballen i bakre ledd, slår langt ut til venstre langs bakken. Den får Dodera aldri fanget opp. Da blir det innkast i Mexico på egen banehalvdel.
1: Mexico prøver å bygge opp der. Det er første gang egentlig Mora har gått så langt ned i banen for å være med i oppbyggingsfasen. Men det blir ingenting ut av det.
0: Tjekkia, som har vært med i VM en gang tidligere i 2006. Men da vi hadde Tjekkoslovakia, så var de sterke 8 ganger i VM. 2 ganger har de tatt sølv. Hvis vi går langt tilbake i stolen. Vinner ballen nå midt på banen. Ut til Solt som prøver å dra en finte. Blir taklet. Da får Sjekke et innkast 10 meter inn på

0: banehalvdelen til Mexico ut til høyre. Det er kapteinen Edson Alvarez som lykkes med en takling, så kaster det ut til høyre, men den beiner stopper Israel Reyes opp på tribunen her på Azteca. Man skal skyte høyt hvis han skal over taket her. Det er en enorm stadion altså. Det har jo vært over 100 000 tilskuere her tidligere, men kapasiteten her i VM 87.500 tilskuere. Velger ikke å slå det, eller kaster det lange denne gangen. Kofal kaster kort, så kommer det et innlegg som er så dårlig at det bare blåser over mål.
1: Ja, det er et forferdelig innleggsforsøk fra Dodera. Det er jo det som er greit når du skal slå disse langkastene. Mexico forventer at det skal kastes langt. Da får du ofte tid til å hive den kort da. Dodera får god tid til å slå den inn, men...
0: Oi, Mexico, farlig småspill inne i egen 16 meter. Ja, kald denne keeperen Rangel, eier ikke nerver her. Og Mexico vinner ballen inne på, inne på Mexicos banehalvdel. Spiller de opp, får han en albu der, Låsek, blir ikke frispark. Mexico overtar, slår tidlig bakrommet mot Quiñones, men der møter keeper Kovar helt ut på 16 meteren og tar den ballen i hendene, og Mexico, Tjekkia kan starte på egen banehalvdel igjen.
1: Ser det Mexico, det går fort med når de først kommer, prøver å søke bakrommet, og da spesielt opp mot Quiñones.
0: Det har vært ganske anonym så langt i Nånes da. Toppskårer i Saudi League, altså. Skåret flere mål enn Ronaldo i Saudi-Arabia denne sesongen. Så Quiñones er vant til å finne nettmaskene. Så langt i denne matchen har han ikke vært i nærheten av det. Få farligheter for Mexico. Det er Tjekkia. Spiller tidlig langt ut til høyre. Mexico fanger den i bakrommet. Spiller tilbake til keeper. Så kommer med en halvlang ball. Det var en dårlig ball. Og da vinner Tjekkia ballen. Spiller tilbake til midtsirkelen. Hvor de står med ballen. Krejci som skåret mål i åpningskampen for Tjekkia. Spiller ut til venstre. Der nykommer en Wyszynski. Prøver å dra en finte. Mexico vinner ballen. Vinner Tjekkia tilbake. Men... ordentlig klasse takling. Det er midt på banehalvdelen til Mexico, ut til høyre nå, hvor Kofal har ballen. Men det er oppspill. De fanger den på 25 meter nå, ut til høyre, hvor Håles slår tilbake. Kan vi få et innlegg av Kofal? Spiller i stedet opp. Og så kommer innlegget fra Kofal. Det er for langt. Og det går helt ut til innkast faktisk for Mexico.
1: Tjekka er gode til å fylle opp i feltet når de først kommer seg opp. De er på et tidspunkt tre mann inn i Mexico sin 16 meter. Men når legget først kommer, så har det gått for lang tid. Og når de tillegget er såpass upresist, så ender det opp i ingenting.
0: Kaster oppover Mexico midt på egen banehalvdel. Mora får vist litt teknikk der, 17-åringen. Spiller opp mot Quiñones. Ballen ut til venstre nå, hvor Chavez, venstrebekken, slår mot Quiñones i bakrom, helt ute på venstre. Rekker han den? Ja, det er en Tjekke først, men jeg tror ingen er nær ballen, og da blir det vel fem meter for Tjekkia. Fikk en duell. De gikk i hverandre, men ingen var nær ballen.
1: Viser Håles at han har tempo i beina sine, han også. Quiñones er en kjapp spiller, men han klarer ikke å komme seg unna tjekkeren der.
0: Ja, Quiñones, vi er inne om det, altså. Han skårte 37 mål på 35 kamper i Saudi-Arabia. Flere mål enn kamper det er. Det er få som har den statistikken. Håland har jo den for landslaget i det minste.
1: Skulle til å si vi har en nordmann.
0: Ja. Så, og det er vi glad for.
1: Det er vi veldig glad for. Han kan det.
0: Mexico i eget forsvarsled nå, så vidt inn i midtsirkelen, hvor Montes slår på tvers. Prøver seg litt ute til høyre. Mexico kommer opp i midtbaneleddet. Hvor det er denne elegante unggutten nå med ballen. Helt på spissen av 16 meter, spiller på tvers. Men så går ballen tilbake, vi kan få et innlegg. Ballen ut til høyre igjen, hvor den slås inn Alvarado. Og helt inn til keeper Kovar.
1: Når stemningen stiger på tribunen hver gang Mora er i nærheten av ballen. Men det blir litt for... går liksom ikke så fort fremme med han. Han stopper litt opp de gangene han har fått ballen.
0: vært ordentlig giftig Mexico foreløpig. Får vi se om de stikker til litt innimellom her. Foreløpig har vært litt sånn hvileskjær fra Mexico I denne kampen som alt I alt betyr lite.
1: Det veldig naturlig det for Mexico at de har jo definitivt snakket om førkamp om at de skal opp på sitt beste her, men det veldig lett for det å falle litt ned på når de under bevisstheten vet at de ikke avhengig av noen poeng her I kveld.
0: Nei, de vil jo unngå skader, unngå røde kort her som fører til utestengelser. Ingen av spillerne på Mexico har et gult kort her. Får man jo to gule kort I løpet av de tre gruppespillkampene så må man jo stå over en match, men ingen av Mexicos spillere lever farlig sånn sett. For sjekk jo denne kampen, livsviktig. Det står om videre VM-spill. Nå vinner Mexico ballen inne på egen banehalvdel, har sjansen ved Mora. Så skal han kjæle litt for mye med ballen, dra for mye folk og da stopper det opp og de må slå hjemover igjen.
1: Ja, det litt mange touch. Han har åpenbart kvaliteter, men han må gå litt fortere, litt bedre valg.
0: Alvarado ute til høyre nå, godt inn på banehalvdelen til Tjekkia. Slår inn sentralt igjen, og nå Mexico høyt opp I banen. Det Tjekkia som presset noe mer tilbake. Midt på banehalvdelen til Tjekkia fortsatt. Ballen tilbake ut til høyre, hvor Sanchez spiller Alvarado. Inn til Romo som tar den på 30 meter midt I banen så blir han holdt og dommeren han slår kraftig ned på det det Tjerv som holder Romo her og det ikke Tjerv enig I men dommeren han gir klar beskjed og det blir frispark på 30-35 meter midt på banen for Mexico
1: ja, jeg synes det altså jeg skjønner hvorfor han blåser men skal du blåse på de der da skal du blåse på veldig mange dueller I løpet av en kamp.
0: Ja, så spent man da. Jeg hadde blåst det samme hadde vært inne I 16 meteren, for da hadde det virkelig blitt rabalder og protester her.
1: Ja, hvis du skal blåse på de der, da skal du blåse en del når det hjørnespark I hvert fall.
0: Ja, kan studere nærbildet på enhver corner, og det holdes minst like mye som det som skjedde her, men Mexico har noen gang fått frispark. Det vel cirka på 32 meter dette her, og står klar til å slå. Ser ut som vi skal få en stikker I bakrom. Alle spillerne starter. Vippen kommer inn. Det en meksikan på masse for et brassespark. To meter utenfor. Det var et offensivt forsøk til av midtstopper. Det jo få midtstoppere som har skåret på brassespark. Men han gjør et forsøk der fra 14 meter.
1: Ja, det akrobatisk gjort det av Reyes. Går nok såpass, selv om avslutningen såpass svak, så vil tro og håpe for Kovac en del at han hadde tatt den.
0: Spilt 37 minutter nå I Mexico City. Null mål til begge lag. Mexico mot Tjekkia. I denne siste gruppespillkampen, der Mexico har vunnet gruppe A, mens Tjekkia desperat prøver å score her for å skaffe seg videre liv. De har fortsatt godt med tid I både denne omgangen, og ikke minst I andre omgang. Mexico presser veldig høyt nå, ut til høyre egen forsvar, hvor Holles slår langt fram. Så vinner Mexico ballen. Det Quinones som ute til venstre på Tjekkias halvdel, så velger de å spille støtte. Og helt tilbake eget midtforsvar, hvor det går på tvers. Ballen går ut mot høyre, hvor høyrebekken Sanchez prøver seg, gir over til Alvarado, som går inn I banen. 17-åringen Mora med ballen over til Alvarado igjen. Det løpes inn I boksen, men ballen kommer aldri. Så det unge Mora nok en gang. Han nærmer seg 16-meteren, men Tjekkia ligger tett med sine folk. Det utrolig folksomt foran dem. Det finner ingen luker, og da spiller de tilbake igjen. Mora med ballen igjen, vender opp på 25 meter, ser etter mulige passninger, fyrer av med venstre, men den blir blokkert. Mexico vinner ballen tilbake ned mot dørlinjen til venstre. Kan det komme et innlegg? Det kommer ikke. Og så spiller de tilbake Quinones på 25 meter, spiller ut til høyre, inn I 16 meter. Skuddforsøk, der reddes det. Fra spissvinkel blir det fyrt av, men PSV-keeper Kovar redder for Tjekkia når høyrebekken Sanchez prøver seg.
1: Mexico driver litt med håndballopprydlinger nå. Til slutt det høyrebekk Sanchez som kommer til skudd.
0: Han prøver seg igjen, og Mora, elegant vegg, og så blåser han den ballen over Alvarado I en gunstig posisjon. Prøvde å skru den antagelig I lengste, men han har på seg en ryggsekk og blåser den himmelhøyt over.
1: Nå går det fortere med Mexico. Det Mora og Alvarado som kombinerer, spiller 1-2. Og til slutt Alvarado kom i en god skuddposisjon, skrått på skrått inn mot målet.
0: Og det en tjekkisk forsvarer som prøver å ta den med brystet. Han to centimeter unna. Hadde han vært på den ballen, så hadde han kanskje skårt selvmål for en touch der. 5 meter foran keeper kunne vært skjebnesvangert. Heldigvis så bommer han i det forsøket. Utspill fra Tjekkia. Lang 5 meter helt inn på banehalvdelen til Mexico, som vinner første duell, men går tilbake til Tjekkia, som midt på egen banehalvdel nå. Skal bygge opp helt bakfra. Tjekkia har vært litt under press de siste minuttene. Får se om de kan løfte spillet sitt. Så mister de ballen over linja. Mexico får innkastet. Kaster bakover til stopper Reyes. Så det Montes som står med ballen. Prøver å spille litt på tvers seg imellom, men må ta i bruk keeper Rangel, som står med ballen på 6 meter nå. Og der har han god tid.
1: Der har han god tid. Det synes Tjekkia, de gangene, nå har de ikke klart å bruke midtbanen like ofte. Når de spiller overpresset til Mexico, så har Adam Lošek på topp fått veldig lite ut av de lange ballene de slår mot han.
0: Slår det en lang ball, vinner tilbake ballen Mexico. Han er midt på egen banehalvdel igjen. Etter en lang ball så presser Tjekkia ganske høyt nå. Stresser de meksikanske spillerne og vinner nesten en ball. Men den sklir ut til innkast Mexico. 15 meter inn på egen banehalvdel. Tar det ganske raskt. Spiller tilbake til keeper Rangel. Som spiller ut til stopperen. Som slår en ganske lang ball til midtsirkelen. Der møter spissen Ayala fint. Slår tilbake til vidunderbarnet Mora. Finspill midt på banen og Quinones med ballen. Så han litt for treg. Tjekkia vinner igjen den og Quinones. Han ser ut som han har fått det vondt og går rett i bakken her. Jeg tror også han kommer til å reise seg på sikt. I det Mexico pådrar seg frispark. Og Montes langt fra enig i det den argentinske dommeren peker til tjekkisk frispark midt på banen her.
1: Jeg synes jo Montes på ball, så mener dommer Perez at han tar mann igjen etterpå. Det mange dommer som lar de gå. Han har en litt lav list her, den argentinske dommeren.
0: Ja, det kan i hvert fall kommunisere på samme språk, den argentinske dommeren og de meksikanske spillerne, mens det kanskje litt færre tjekkere som kan spansk. Selv om de har noen spillere som spiller i Spania. Frispark, Tjekkia, 10 meter inn på Mexicos banehalvdel, slår langt med venstre inn i feltet. Der det kun meksikanere, de kjemper om samme ball, gir ut igjen. Tjekkia vinner ballen, spiller tilbake helt ned i midtsirkelen nå, hvor Sadelek som tok frisparket prøver seg på nytt med samme venstrebein helt ut til høyre. En slags Bjørneby mot flopasning fra 90-tallet og Norge, men den går for langt, og da blir innkast Mexico. 10 meter fra cornerflagget.
1: Tjekkia, de har det var god rett før drikkpausen, så har de mistet litt initiativ igjen. Det de som har det står mest på spill for Tjekkia sin del.
0: Så får Tjekkia et nytt frispark på cirka 30 meter. Meksikanen altså så fortvilet over den linja dommeren har lagt seg på. Mener at Tjekkia får frispark hver gang de går i bakken. Det en albue fra spissen Ayala nå opp i ansiktet på en tjekker.
1: Det har vært et par situasjoner der det kom til en hånd eller albu i et tjekkisk hode. De har ikke blitt blåst på tidligere kampen. Nå tar han en
0: Aguirre, treneren til Mexico, borte hos fjerdedommer nå nede på sidelinjen og gir beskjed om. Kaller han El Vasco, 60-20-åring da, som leder Mexico i sin tredje periode. Var jo trener i VM både i 0-2 og 10 også. Tjekkia skal slå frispark, har brukt god tid. Det ser ut som det Kofall, høyre bekk, slash wing. Heve venstrearmen, skal slå inn med høyre inn i feltet. Det dette som Tjekkias spesialitet. Dødballer, men lykkes ikke denne gangen. Ballen går ut igjen, så prøver de skuddet fra 35 meter. Optimist i hvert fall Dodera. Han ikke nærheten av skår.
1: Et veldig dårlig valg av Dodera. For nærmest 30 meter. Det har Tjekkia folk opp i feltet til Mexico. Hvis han spiller den ballen ut på kanten, så kan Tjekkia skape en god sjanse på et innlegg der.
0: Spilt i 44 minutter. Det skal nok legges til en 4-5 minutter antagelig i denne omgangen. Spiller lang ball fra Mexikos keeper helt opp til Quiñones som vinner den ballen. Tjekkia vinner den tilbake. Og så det et lang ball fra Kovar. Tjekkias keeper krysser midtstreken. Det blir en duell der, så blir det flere dueller. Som Tjekkia vinner, sender langt opp igjen mot spissen. Lošek som tapper den duellen, og da har plutselig Mexico ballen ved keeper Rangel. Og så det en skade for Tjekkias spiller 18 Sadelek som tar seg til baklåret. Det litt verre hvis han har pådratt seg en strekk her. Han ligger nede, står på alle fire og får tilsyn av dommer.
1: Jeg lurer på om han fikk seg et kne bak i låret.
0: Ja, det går bedre enn strekk i hamstring. En lårhønne. Det kjennes best i morgen. Han rusler ut mot sidelinjen her. Og det legges til 4 minutter i det vi passerer 45 minutter. Mexico med ballen på egen banehalvdel rusler i retning midtstreken. Mens de spiller litt på tvers blant de tre spillerne som igjen i bakre ledd. Passerer midtstreken midt i midtsirkelen nå med Alvarez som har vært og hentet den. De sniker seg litt nærmere mål, men veldig stillestående fremover nå for det meksikanske laget. Og så spiller de opp Alvarado ut til høyre nå. Spiller tilbake inn i midten. Gilberto Mora avanserer. Han vil fram om gutten. Ballen ut til høyre igjen, hvor høyrebekken inne på spissen av 16 meteren. Vi får ikke noe innlegg, spiller i stedet støtt. Så kommer innlegget, men det går hele veien inn til Kovar. Det et meksikansk lag som sliter med å finne løp og plass inni et tettpakket tjekkisk forsvar.
1: Det blir litt statisk og for stasjonært fra Mexico når de angriper. Når Tjekkia klarer å dra ut tempo av Mexico, så ikke de kreative nok til å skape noen muligheter.
0: Mexico tilbake med kapteinen Alvarez på midtstreken nå med ballen. Tar med seg Romo. Og så skal de finne en vei fram. Nå det faktisk muligheter. Quiñones på tvers igjen til Roma. Helt ut til høyre med en halvlang ball. Høyrebekken tar imot den på brystet og sender et tidlig innlegg. Men der står det en tjekke med navn Skjerv. Da vinner tjekke ballen. For noen stakkes sekunder. Mexico vinner den tilbake og slår helt tilbake til keeper. 2 minutter igjen av overtiden i første omgang. 0-0 mellom Tjekkia og Mexico. Mexico med ballen. Det litt rom ute til venstre nå. Venstrebekken Chavez stormer framover. Tar med seg Quiñones. Quiñones prøver seg på et skudd. Blåser den halvannen meter over fra cirka 20 meter utenfor spissen av 16 meteren. Og toppskåreren i Saudi-Arabia ikke spesielt nære å score sitt andre VM-mål.
1: Nei, men det oppsummerer jo litt når Mexico er nødt til å gå på skudd derifra. De klarer ikke å bryte ned Tjekkia nok ganger her.
0: Ja, han skår 10 mål på de siste 12 kampene for klubb og landslag Quiñones. Så han vet hvor målet står. Han vinner ballen nå inne i midtsirkelen. Og igjen så holdes han og dobberen. Ekstremt på disse holdingene som gjerne får gå i mange andre kamper.
1: Ja, det nesten sånn at jeg har lyst til at det skal komme en situasjon på et hjørnespark.
0: Ja, det ligger i lufta. Med den linjen han har lagt seg på, så kan det fort bli et straffespark i løpet av denne kampen. Tjekkia med en kraftig takling. Vinner ballen midt på banen ut til høyre. Har fullt av meksikanere på seg. Intensiv press nå i første omgang. Og da spiller de støtte og får mer ro. Tjekkerne når det 40 sekunder igjen av tilleggstid. Prøver seg med en lang ball opp til høyre. Det gjorde Stig Inge Bjørneby ofte mye bedre enn det Tjekkia har gjort i denne matchen. For den går over sidelinja. Prøver Mexico å bygge opp igjen bakfra. Det begynner å haste nå. kan få et siste forsøk I denne omgangen. Det vil være et magisk tidspunkt å ta ledelsen på, rett før lagene går til pause ute til høyre på Tjekkias banehalvdel. Skal vi få en ball, siste ball inn I feltet. De spiller på tvers og har muligheten nå. Dommeren titter på klokka og blåser I stedet av. Og Mexico får ikke noe ut av det siste angrepet. Tjekkia 0, Mexico 0. Halvveis I kampen på Estadio Azteca.
1: Det har ikke skjedd alt for masse I denne kampen. Tjekkia vil nok bli enda mer desperat utover I andre omgang. De må ha tre poeng. De har kommet en brukbar sjanse med Wisinski, tydelig. Ellers Mexico kom seg noen skudd utover I andre omgangen, men ellers det ikke så veldig masse å melde om.
0: Nei, men det vil åpne seg I andre gang, for Tjekkia må vinne denne kampen for å ta seg videre I VM, og de må ta mer og mer risiko etter som kampen går og tida går. Får vi se om lagene gjør noe bytter allerede til pause.
1: Jeg vil tippe at det ikke så lenge før vi får se Patrick Schick ut på her. Han har ikke vært god til noe I mesterskapet, men det han som talisman på det tjekkiske laget. Låsek har ikke hatt en god første omgang. Spissen til Tjekkia ut på her nå. Rett og slett vært svag, så der kan vi fort få se et bytte.
0: Tjekkia trenger mål, så noe må de finne på de siste 45 minuttene. Mexico kan være fornøyd med uavgjort når lagene rusler ned I spillertunnelen til hver sin garderobe. Tjekkia 0, Mexico 0. Vi kommer tilbake I god tid før andre gangen. Før det skal vi ha litt musikk. Vi starter med Lars Vaular og Røyksopp.

0: Mørket har senket seg i Mexico City over den gigantiske Azteca stadion. Publikum har funnet fra mobiltelefonen og lyser opp som om det en Coldplay-konsert i Mexico. Men det fotballkamp da, mellom Tjekkia og Mexico. Tredje gruppespillkamp i gruppa A. Det står 0-0 til pause, og akkurat nå entrer lagene gressmatta igjen. Mexico i helhvitt, mens det tjekkiske laget spiller i rødt og blått. Og vi spent da om det blir noen bytter allerede i pausen her.
1: Ja, Tjekkia må gjøre mål. Spiss Låsek har hatt en svak første omgang. Kanskje kommer et spissbytte. Den store stjernen Patrick Schick overraskende satt på benken fra start, selv om han har vært svak i de to første kampene.
0: Ja, og så får vi se da om Mexico begynner å spare spillere. Mexico har altså vunnet denne gruppa uansett hva som skjer her. Og skal spille 16-delsfinale på samme stadion her på Azteca kommende uke. Mens Tjekkia skal kjempe for livet de siste 45 minuttene her for å kunne ta seg videre. Seier vil etter all sannsynlighet være nok, og det et samlet tjekkisk mannskap nå som går bestemt opp trappa fra spillertunnelen under den svarte meksikanske himmelen og gigant anlegget her. Så legger de inn et stigningsløp for å kjenne at kroppen fortsatt sitter etter opphold i garderoben og skal samle seg til en siste innsats. Det har jo gått med nødskrik i kvalifiseringen. Vant på straffer i playoff både mot Irland og ikke minst mot Danmark, som ble sittende igjen hjemme. Skal de klare en snuoperasjon igjen? Skal en dødball for eksempel være nok? De skårte jo enormt mål på dødball i kvalifiseringen. Eller skal Mexico vinne sin tredje strake gruppespillkamp? Lagene står klare til å starte andre omgangen. Det står mye på spill nå for Tjekkia. De er jo en fotballnasjon. Og så teller publikummet ned til avspark. Ikke registrert noen bytte foreløpig.
1: Nei, det ser ikke ut som de har gjort noen bytter noen av lagene.
0: Langball fra Tjekkia. Vinner igjen ballen inne på banehalvdelen til Mexico. Og så kommer ballen i retning av spissen Låsek. Men Mexico sender den over sidelinja. Det blir et innkast for Tjekkia. Så langt opp at de kan kaste langt, slik de skåret det første målet sitt i dette VM. Når de vant og når de tapte mot Sør-Korea i den første matchen og tok ledelsen der, og så kommer det lange kastet, og det sklir midt inn i feltet, så blir det en skuddmulighet, går via meksikaner, men rett i hendene på Raúl Rangel, som har litt flaks når det først går via en forsvarsspiller, at den går rett på han.
1: Ja, disse kastene fra Chopal, det som han har skytet inn i feltet. Litt klabb og babb sender ballen ned til Kjær. Går via en spiller før den er sikkert i krypene til Mexicos keeper.
0: Ja, det Thomas Håles, en midtstopper som har fått en smell inne i feltet og må få behandling. Og da sendes folk i oppvarming. Det sjekken David Sima, som er en annen midtstopper som nå gikk kjapt i oppvarming. Får vi se om Håles kan fortsette. Det ser jo sånn ut foreløpig, men han må ut på sidelinjen da, ett minutt før han slipper inn igjen. Så akkurat nå spiller Tjekkia med en mann mindre når Mexico starter med ballen. Spiller i midtforsvaret nå, ut til venstre, ut til Quinones, litt inn på banehalvdelen til Tjekkia. Spiller tilbake i støtte inn i midtsirkelen nå, så prøver de seg ut til høyre med bekken Sanchez, som går inn i banen, sender en stikker opp til spissen som er feilvendt, misser i mottaket der Ayala, Og da vinner Tjekkia ball tilbake til keeper som slår langt ut til høyre. Mexico vinner både første og andre duell, men Tjekkia får ballen I eget forsvar og kan bygge opp bakfra.
1: Litt mer litt tempo I Mexico der, men upresist.
0: Tjekkia prøver en lang ball tidlig, og så blir det en duell på midtstreken. Og det går to spillere I bakken, men det ender vel kanskje opp med bare et innkast. Det var en tjekker som bøyde seg ned, mens en meksikaner sparket opp, og det ble en litt småskummel situasjon. Men Tjekkia får starte med ball.
1: Se, Mexico velger å gå høyt her på Tjekkia. Det var det de tok mer og mer initiativ da, for når de lange baller fra Kovar kommer, så har ikke Tjekkia klart å utnytte de.
0: Ja, keeper Kovar, han upresis altså med det lange, spiller over sidelinjen igjen, og det blir et innkast til Mexico, 15 meter inn på banehalvdelen til Tjekkia, spiller til Quinones, får en liten flikk opp til spissen som sterk når han står feilvendt, spiller tilbake til unggutten på 17 år som dribler inn på 20 meter, så legger han inn, men den glir for langt inn, stopper løpet sitt der Gilberto Mora og går tilbake I det ballen kommer foran han, og da glir den over dørlinja og til 5 meter.
1: Mora viser frem kvaliteten, men det stopper jo litt opp når han får ballen. Så det skal vi se her for Tjekkias en del. De gangene de første gang klarte å bruke midtbanen sin, spesielt med Skjerp, så åpner det seg opp. Det han de må finne igjen ut på her med Mexico god I presset. Da må Tjekkia ofte gå langt.
0: Det står fire mann høyt oppe for Mexico når Tjekkia prøver å spille seg ut, men de klarer det I denne omgang. Men så bommer de med en tvers over passning, og da vinner Mexico den. Spiller tilbake til eget forsvar. Så en defensiv midtballer som spiller en, og kaptein Alvarez ned og henter ballen. Spiller oppe midt I banen. Så det ung gutten på 17 år på 20 meter ut til Quinones inne I 16 meter nå. Går innover I banen, skal skyte med høyre, men den blir blokkert av desperate tjekkere. Og så vinner de ballen, fortsatt på 20 meter, vipper den med venstre inn I feltet igjen. Den glir helt inn over dørlinja. Der var det en Quinones på jakt etter mål. Fikk løsnet et skudd med strålende takling av Håles som blokkerer bort den ballen.
1: Mexico litt bedre I spillet sitt der. Slår opp på Martinez som legger igjen til Mora. Litt klapperbar før det ender opp til at nevnte Quinones sitt skudd blir blokkert.
0: Ja, unggutten Mora får presentert seg også I andre omgang for nye lyttere. Altså bare 17 år, skåret I den meksikanske serien allerede som 15-åring. Yngste målskårer noensinne der. Og han den sjette yngste I et VM-sluttspill noensinne. Og han har vist tekniske kvaliteter ute på matta her, som viser hvorfor han har sett på som et så lovende talent. Mexico med ballen hjemme hos egen keeper Raúl Rangel, som stadig tar litt sjanser I småspillet bak der. Han en kald fisk. De spiller på tvers ut til høyrebekken Jorge Sanchez. Spiller ballen inn I banen igjen. Igjen det Edson Alvarez, kapteinen som henter. Spiller han langt opp mot venstre. Quinones taper den hodeduellen der, men Mexico vinner tilbake ballen og spiller I støtte. Han trer på midtstreken nå. Spiller gjennom det første pressledet opp til en feilvendt spiss ut til høyre og bekken Sanchez med et innlegg, men den fanger Tjekkia opp, støter den ut med et hodestøt tilbake til Sanchez som allerede har slått et innlegg, spiller opp Alvarado ute til høyre på høyde med 16 meteren, men inn I banen spiller de støtte og midt på banehalvdelen til Tjekkia nå, og så kommer det et løp, en kjempesjanse, spiller tilbake, men der det bare tjekkere, der kunne han avsluttet Romo, som har skårt et mål tidligere I dette mesterskapet, men han valgte å spille 45 ut, når han spilt fint igjennom.
1: En fantastisk passning for Mora.
0: Og for ny sjanse Mora, blir holdt der, ute ved 16 meter, går I bakken, men denne gangen tar ikke dommeren den holdningen. Og så feller Tjekkia på vei ut, og får et frispark. Da fikk han litt å bite I dommeren også.
1: Ja, den meksikanske sjansen der, det unggutt Mora som trer fint igjennom til Romo. I stedet for å spille den langs bakken inn mot spissen Martinez, så velger han å legge den I luften. Eventuelt så burde han gått rett på skudd.
0: Han på 6 meter, på spissen av 5 meter egentlig. Vi har sett folk score der hvis de setter ballen høyt I første hjørne, men han valgte å prøve et innlegg. Sjekka inn på banehalvdelen til Mexico nå. Mexico pådrar seg nytt frispark. Og meksikanerne skjønner ingenting av hva den argentinske dommeren driver med. Men det har de ikke gjort det hele dag.
1: Nei, det har vært litt ymse fra argentineren. Der Alvarez får seg en tunnel. Det nok greit nok at sosialisten har vært, så det greit å dømme frispark på den der.
0: Ja, jeg tror meksikanerne har for vane å protestere uansett hva avgjørelsen blir også. Men den argentinske kamplederen, han setter en hvit strek I gressmatten hvor dette frisparket skal tas fra. Vi vel på cirka 35 meter, litt venstre I banen. Skal komme innoverskrudd, ser det ut fra Kofall med høyre beinet. Nei. Det blir en annen spiller som slår med venstre, og den på bakre og skjeddes tilbake. Det litt kaos inne der, men det meksikaner som vinner en nytt innlegg. Og da det hjørnespark, og det faktisk kampens aller første. Og det spilt I 53 minutter.
1: Det på dødball Tjekkia aller farligst. Der på det et langt slått frispark bak I feltet, hadde inn igjen. Litt klarert ut til et hjørnespark. Og vi har vært inne på den sjekken, skal ha 10 mål på dødballer I kvalken. Skal målet komme her da?
0: Sadelik, som har et VM-mål til nå, skal slå utoverskrudd med venstrebeinet. Og så glir den forbi, en keeper som går ut, men det ingen andre der heller. Helt tilbake til Kofall, helt ute på høyre siden. Kan han slå en? Gjør ikke det. Spiller støtte, Quinones holder på å vinne den tilbake, men Tjekkia beholder ballen. Og så stikker det ut til høyre. Ned mot hjørneflagget nå, kommer det et innlegg inn I midten, og der det nære på, så får de returen, men prøver seg med et skudd, den fanger Mexico, og det Mora som tar kontroll og roer ned for Mexico, som ender med å slå langt, det gjør de opp mot Romo, som tar ned ballen I midtsirkelen, men har 3 sjekkere på seg, klarer likevel å spille ut til høyre, og så glir de gjennom, alene med keeper, og skårer! Det mål! Og det tar av på Azteca. De har fått seg en ny helt. Fantastisk. Og det Chavez vel. Venstrebekken som oppe til høyre og skårer der. Som han spilte høyre ving. Stikk motsatt av der han pleier å ligge. Og det kald I avslutningen. Og striller den I hjørnet der. Ja, det var et nydelig øyeblikk. Og nå ser det svart ut for Tjekkia.
1: Litt klabbebab på midten. Plutselig blir Chavez spilt alene igjennom. Alene med keeper Kovar, så gjør ingen feil. I sin VM-debut så skårer han altså. Chavez Garcia.
0: Det var fantastisk spilt igjennom. Han 3 sjekkere på seg, og så får han likevel spilt opp Chavez. Så drar han, desperat sjekker. Så kommer en feil sklittakling. Ender på litt spisvinkel. Vrir over på venstrebeinet, selvfølgelig venstrebekken. Og skal avslutte. Rolig ned I hjørnet, løfter ballen. 30 centimeter over bakken, så den unngår benparaden fra keeperen Kovar. Og da det bare å peke opp mot tribunen og starte feiringen.
1: Det jo han som ser ut som Messi når han først setter den der. Det ser ikke ut som en venstreback som kommer alene med keeper. Iskall, vipper ball først forbi en desperat tjekkisk forsvarer. Og alene med keeper Angel, nei unnskyld, alene med keeper Kovar gjør ingen feil. Og nå skal det bli en tøff jobb for Tjekkia å snu dette her.
0: Målskårer Chavez, som spiller I nederlandske AZ Alkmaar, hvor han skårte 1 mål på 32 kamper. Det ser jo ikke ut som han har gjort noe annet når han først havner I den situasjonen der. Var med å vinne cupen da I Nederland for Alkmaar I år. Nå kommer han til å huskes best for dette målet. Og det tok ordentlig fyr på tribunen her. Så får vi se hva gjør Tjekkia og treneren Kobek nå, 74-åringen, må jo finne på nå, når de ligger under med 1-0, etter 56 spilte minutter.
1: Ja, nå må snart alle mann til pumpen her for Tjekkia sin del. Må gjøre litt om. De må, som jeg I hvert fall vært veldig inn på, skikk. Han bør nok fort komme seg ut på banen her hvis Tjekkia skal ha mulighet.
0: Og så har de gjort det aller første bytte. De byttet direkte etter skåringen her. Wisinski og Provod har byttet. Så vi får inn Provod.
1: Litt overraskende, synes Vysinski var den som var farligst for Tjekkia fremover i første omgangen.
0: Får inn en venstreving da i Provod. Spiller i Slavia Praha til vanlig, hvor han skårte 8 mål når Slavia Praha vant serien. De har jo 8 spillere i troppen til Tjekkia. Den tjekkiske seriemester Praha. Det som om Norge skulle hatt 8 vikingspillere. Det ble ikke så mange gitt.
1: Nei, det, de kommer fra lenger nord. 3 Bodø-Glimt-spillere har de med.
0: Ja, det ble vel bare 1 vikingspiller, så jeg husker rett i farten.
1: Det rett.
0: Og så vinner Mexico ballen ved midtstreken. Skjedde lite etter scoringen. Tjekkia vinner tilbake ballen. Og har den eget forsvar. Nå de nødt til å finne på. Mexico jager den ballen før de roer seg ned. Trekker presset litt tilbake på egen banehalvdel. Når Krejci drar ballen framover til Dodera. Får tilbake ballen Krejci. Spiller støtte. Med en midtbanespiller får ballen tilbake, og så påper Tjekkia på et frispark når Losek går i bakken, spissen feilvendt. Men Mexico får fortsette, og de jo ikke ivrige på å gå framover nå ved Alvarez, som roer kraftig ned når de hadde muligheten til å sette fart. Så venter de og sender en feilpassning. Tjekkia midt på egen banehalvdel, kjapt opp over midtstreken, hvor spissen Losek denne gang får kontroll på ballen, spiller i støtte. Feilpassning, Mexico vinner ballen på midtstreken, så ender i en kraftig duell der med spissen Ayala involvert, men Tjekkia stikker av gårde med ballen. På midtstreken og ut til høyre med Holles, spiller opp Provod. Der nede, innbytteren prøver seg med et innlegg, men blir blokkert. Og det målskåreren, venstrebekken Chavez nå i riktig posisjon, så spiller ballen framover. Den vinner Tjekkia, spiller tilbake til egen keep.
1: Ja, Tjekkia, de er nødt til å gjøre et eller annet. De henger ikke med. Det å, hvis de da skal ende opp med 1 poeng i en gruppe med Mexico, Sør-Korea og Sør-Afrika, så vil jo det være helt, helt elendig for Tjekkia sin del. Ja. Og det er nesten flaut for Danmark også, vil jeg si.
0: Men Tjekkia er ikke bedre enn nummer 41 på FIFA-rankingen nå. Langt unna storhetstiden de hadde for cirka 20-25 år siden. Men det i angrep nå. Stoppes i dette øyeblikk av midtstopper Reyes. Men linjedommeren sier at det Tjekkias ball der nede. Da blir det et innkast. Ballen har vært noen centimeter over sidelinjen. Det innkastet, det blir langt. Det Kofal. Nei, så snur han og kaster kort. Får ballen tilbake i beina. Kanskje over innlegg i stedet. Spiller tilbake i støtte. Vi får et skudd fra 30 meter ved Sadilek, som går rett i kaptein Alvarez, som blir liggende. Men han spretter opp når han skjønner at Tjekkia kommer på nytt angrepp. Ute til høyre. Langt tidlig innlegg. Den fanger stopperne der inne. Og da det unggutten på 17 år som vinner ballen inn i midtstreken, og kan Mexico komme med en kottering. Han ser seg rundt og spiller ut til midten, og der han alene igjennom, men han litt for lang. Allikevel så holder på med ball. Quiñones, han når et duell og gjør sitt andre VM-mål. Quiñones, toppskåreren i Saudi-Arabia, leverer også for Mexico her nå, og det feirer ned ved hjørneflagget. En merkelig situasjon, så får vi se etter hvert om det var offside der, når høyrebekken Sanchez ble spilt igjennom av Gilberto Mora, 17-åringen, med ny nydelig stikker. Og så ble det klab og bab, og Quiñones vant den avgjørende delen inne på få meter her, og får satt inn 2-0.
1: Det er Mora, unggutten, som driver fremover. Han ser at høyrebekk Sanchez plutselig er helt alene for å mål. Så litt klab og bab, ball går. En tjekkisk forsvarer som klarerer ball i Sanchez. Det er ingen offside. Og for Quiñones får en enkel oppgave der å strekke ut foten sin og sette inn 2-0 og sitt andre mål i dette mesterskapet. Og nå skal det masse til for Tjekkia skal gå videre. De skal hjem til Europa.
0: Ja, det var aldri offside. Det var jo venstre midtbanespiller Dodera som hang igjen så mye der at han ødela linja fullstendig. Og det fanger de opp. Men Sanchez igjennom der. Jeg må si at han virkelig får presentert seg nå. 17-åringen Romo. Litt som en ung Martin Ødegaard som setter stikkerne riktig vektet. Og det jo så nydelig disse pasningene.
1: Ja, en fantastisk følsomhet i den høyre foten til Mora. Jeg forstår, jeg har aldri sett han spille en hel kamp før. Han har virkelig begynt å vise seg fram nå. Og forstår hvorfor europeiske toppklubber ute etter han.
0: Ja, Martinez og Romo skal nå byttes ut for Mexico. Inn kommer Jimenez med nummer 11. AC Milan spiller en 18 kamper for AC Milan i år. Og han tar plass inne på banen, byttet ut en spiss her også da. Mexico. Mens Tjekka setter i gang kampen igjen med avspark.
1: Oi, og der er det 1-0 til Sør-Afrika.
0: Ja, i den andre kampen i gruppa som spilles parallelt her. Og det er første gang Sør-Afrika kan ta en seier i denne gruppa hvis de holder den inn. Det vi får kampens første gule kort her. Og det vel kapteinen Edson Alvarez som får det for Mexico.
1: Det vil si det veldig interessant det at Sør-Afrika går opp i ledelsen. Da de plutselig på andre plass og skal møte Kanada i 16-delsfinalen.
0: Vi fikk også inn på banen her i dette dobbeltbyttet Vargas for Mexico spiller Atletico Madrid til vanlig, kom dit sent, fikk 13 kamper på tampen av serien i Spania. Lagkompis da med Alexander

0: vanlig, mens vi altså fikk inn Bayer Leverkusen-spiller Sikta, som mannen som var toppskårer for Tjekkia I kvalifiseringen. Kampen settes ut I gang igjen. Tjekkia med ballen inne på banehalvdelen til Mexico. Midt på banehalvdelen nå, spiller ut til høyre til Kofal, som har et tidlig innlegg som Bisse midtstopperen. Romantes, den ballen fanges opp, men får ikke noe ut av den Tjekkia, men var I hvert fall nære på å kunne skape noe når vi hadde mann på bakerste der. Men det blir ikke noe av det for sort, og da blir det 5-1.
1: Vi ser nå Tjekkia, klar plan, fyller enda mer opp I boks. Tomáš Souček, veldig god hodespiller. Kan fort tenke seg at det ser nesten ut som at han har...
0: Så drøyer keeperen så mye at Tjekkia blir tiltelt et hjørnespark. Det tror jeg Mexico ikke bør gjøre for et så bra dødballlag som Tjekkia. Bør man ikke gi bort hjørnespark til denne nye reglen altså, som slår inn der når Rangel har for god tid. Den slås utover og blir ikke straffet I første omgang da Mexico for å ha rotet sånn med tida. Men Tjekkia har ballen nå inne på egen banehalvdel og skal bygge opp bakfra. Ja, disse reglene mot drøying, de nok effektive. Jeg tripper at keeper Rangel lærte av den der. Akkurat nå så altså Sør-Afrika videre I VM, leder den andre kampen her. Og Tjekkia må presse. Tidlig innlegg, den farlig! Det kapteinen som akkurat fikk gul, Edson Alvarez, som får stusset den videre. Men hadde en Tjekkia både foran og bak seg, så var litt heldig med at han fikk hodet på den med nød og nepp.
1: Det et bra slått, Leik. Dessverre da, Tjekkia har store menn inne der, men den ballen går enda opp til hos Sulk.
0: Corner, Tjekkia. Fra venstre skal skrus utover med venstre beinet til Sadilek. Høyt og langt, og der kapteinen igjen for Mexico. Header den ut, men Tjekkia vinner ballen. Quinones jager den, men Tjekkia så roter vel den over linja. Nei, dommeren han mener at den var inne og får et hjørnespark igjen. Tjekkia denne gangen fra høyre.
1: Tjekkia har klart å få et visst trykk nå etter disse byttene de har gjort. Her ser vi Schick I bildet, han har ikke vært involvert enda.
0: 3 av 5 bytter av Tjekkia. Og så rotes det litt av en ballbytt av linjedommeren der nede. Tjekkia får ikke slått, men slår utover fra høyre inn I midten. Nok en heading ut, får en skuddmulighet fra 23 meter omtrent der. Men blåser den over David Dodera, som til daglig spiller for seriemester Slavia Praha I hjemlandet. Og så får vi en drikkepause.
1: Ja, Mexico har fyrt de fyrte ballesylinderene ut ifra pausa. To nok så kjappe mål. Tjekkia nødt til å snu dette her ganske kjapt. De må ha tre mål hvis de skal komme seg videre. De har kastet inn på Patrick Schick. De har også kastet inn på Souček. Tomáš Souček som vanligvis spiller på midten da. Ser ut som han har lagt seg inn på topp for Tjekkia som har lagt om fra tre bak til fire. Og lagt om til to store spisser. Klart å få et visst trøkk, men jeg tror det skal litt for masse til at Tjekkia klarer å snu dette her. De må nok fort sette seg på flyet hjem til Europa.
0: Ja, det jo spilt 68 minutter her nå, og de trenger altså tre mål. De nødt til å prøve, og det kommer jo til å gi Mexico ytterligere sjanser til å kontre, slik de gjorde da Quinones satte inn 2-0. Det feststemning på Azteca. Mexico har overbevist på hjemmebane, slik de også gjorde når de arrangerte I 70 og 86 øyeblikket. Så står de altså med full pott, tre seire på tre kamper hvis de klarer å stå denne kampen ut, og forventningen til det meksikanske laget, det kommer til å stige inn mot 16-delsfinalen som skal gå her på samme stadion om noen dager.
1: Ja, Mexico har en kjempefordel med at alle deres kamper blir spilt her. De har en fin vei videre, og skal ikke så vekke fra at Mexico plutselig en kvartfinale.
0: 17 VM-slutspill.

0: kvartfinale er det beste de har fått til. Det har skjedd ved to tilfeller da, begge gangene de har arrangert. Tredje gang landet er VM-arrangør, denne gangen med Kanada og USA, som de fleste har fått med seg. Lagene i ferd med å forlate spillemøtene på sidelinjene, der trenerne har kommet med sine taktiske direktiver og går inn igjen på gressmatta. Mexico samles på egen banehalvdel. Spillerne står i en ring der og prater seg imellom, mens Tsjekkia går mer og en inn på banen her for å gjøre et siste desperat forsøk på å vinne denne kampen. Men da må det skje et lite mirakel. Men det har skjedd i fotballen før, så vi skal aldri si aldri, men et tidlig mål her, det er det Tsjekkia trenger.
1: Vi har vel sett Guds hånd før på denne stadion her, så det kan skje noe.
0: Ja, det var jo her i 1986, da Maradona skårte med hånden. Men ikke bare det, han gjorde også et dribleraid i den kvartfinalen mot England, som gjør at begge scoringene fra den kvartfinalen i 86 er scoringer som spilles igjen og igjen av to helt ulike grunner.
1: Det er vel de som mener at selv dette dribleraidet skulle vært annullert også. Hadde det vært VAR i dagens i 1986, så kunne det blitt annullert for en takling.
0: Ja, vi skal ikke ta VAR i debatten. VAR i debatten akkurat nå, men Maradona fikk godkjent begge to. Ja, kampen i gang igjen. Tsjekkia med ballen i eget forsvar, spiller tilbake til keeper Kovar, som spiller rolig ut til høyre. Og Soucek, som er der nede, ja, han har kanskje gått inn litt mer offensivt i banen. Lang ball i hvert fall fra venstre opp mot midtbanen. Åh, skikk spissen nære den. Ja, det var vel Provod faktisk som var på jakt etter den, men det er mye langt der. Det er lite ball innav, og så skal vi ha et nytt bytte, og da er det Mexikos nummer 8, Alvaro Fidalgo, som til vanlig spiller i Real Betis i Spania, som kommer inn til sin sjette landslagskamp, og den som går ut, de er 17-åringen Mora, den unge, talentfulle spilleren som egentlig har stått bak den kreative kraften på begge målene.
1: Ja, han har utover kampen her virkelig fått vise fram. Hatt noen fine stikkere, spesielt den siste, så han tok opp resultert i 2-0-skåringen.
0: Fidalgo debuterte for landslaget i mars i år, og kom akkurat inn i landslagsvarmen i tide til å få seg noen VM-kamper. Tsjekkia i angrep, spiller ballen på midtstreken nå, søker ut mot venstre, hvor Dodera spiller inn i banen. Ut til høyre nå, tidlig innlegg inn mot de offensive spillerne der. Den vinner Mexico i en hodeduell, men Tsjekkia vinner tilbake til ballen, ut til venstre nå. Kan slå et innlegg, det kommer, men blokkeres av Mexico. Det blir et innkast Tsjekkia, som de tar raskt, kaster bakover i banen til kaptein Krejci. Så spilles ballen oppover, Mexico vinner den igjen inne i egen 16 meter, ut i innkast. Tsjekkia fortsetter nå, har dårlig tid, tar innkastene kjapt. Dodera prøver å slå i bakrom, men den blir for lang, og Mexico får 5 meter.
1: Tsjekkia har egentlig nesten ingenting å komme med. De har rett og slett dårlig spill, dårlig taktisk. Den som de kan komme med og fylle opp og få den ballen inn i boks, men det har de ikke gjort mange nok ganger.
0: Så legger det meksikanske publikum her merke til at deres keeper på 40 år, andre keeperen, Ochoa, han er i ferd med å varme opp her. Hvorfor gjør han det?
1: Når en keeper blir satt i oppvarming, uten at den keeperen som spiller er skadet, så er vel det et tegn på at han skal inn. Ochoa skal få sin velfortjente hyllest her mot slutten.
0: Ja, 40-åringen som kan bli den eldste spilleren for Mexico i et VM noen gang. Det er jo assistenttreneren som var 39 år da han spilte. Han som har rekord i antall VM-kamper for Mexico, som har den rekorden. Det er mulig at assistenttreneren er lei å ha den rekorden nå, og skal gjøre klar Ochoa til et keeperbytte her helt på tampen. Og Mexico, de har Fortsatt to bytter å gå på. Mexico, nei, Tjekkia med ballen. Slår langt ut til venstre. Hvor Provod på løp, ender opp i duell med to meksikanere nede ved hjørneflagget. Går i bakken, får ingenting, men så blir det dømt hjørnespark. Og da blir det hjørnespark fra høyre for Tjekkia. Det jo dødballspesialist laget dette her. Det vil jo passe perfekt for Tjekkia med en scoring nå. Kanskje kan de lansere en sluttspurtslår inn med venstre innoverskrudd. Men der er det bare meksikanere der den lander. Lang klarering, helt tilbake til midtstreken med hodet. Hvor Kofal fanger opp, vurderer å slå tidlig inn i feltet. Men tar med seg Dodera, slår han inn i feltet. To meksikanere kjemper om samme ball, så vinner Tjekkia ballen. Hadde en skuddmulighet der, spiller ut til høyre, nytt innlegg. Og så kommer den inn på femmeteren. Der ramler spiller om, og Mexico får et frispark etter å ha vunnet duellen der inne.
1: Det Thomas Sosjak som litt for voldsom i en duell inn i feltet. Men Tjekkia, de klarer å skape et visst trykk. Men de må ikke begynne med noe annet. De må bare slå disse ballene inn i Mexico sin boks for å skape kaos. Kommer sikkert ikke til avslutninger, men hvis det en måte Tjekkia skal score på, så må det komme fra et innlegg.
0: Fikk en frispark da på 4 meter Mexico. Den hiver keeper Angel ut. Har fått på 12-13 meter og skal sette i gang spillet nå med en lang ball med sin høyre fot. Venter så lenge han kan og setter i gang spillet. Slår litt ut til høyre inn på banehalvdelen til Tjekkia. Det ingen som ernærer den, og ballen glir over sidelinjen til tjekkisk innkast. Og så gjøres det klart til keeperbytte her, og da stiger jubelen på Azteca stadion. For alle reiser seg rett og slett når Guillermo Ochoa, som spiller i kypriotiske Limassol til vanlig, gjør seg klar til sin landskamp nummer 154.
1: Ja, Ochoa, han, som jeg har forstått det, så skal han legge opp etter dette mesterskapet.
0: Men han må vente litt til, og så Quiñones får et innlegg på cirka 9 meter. Her er han nære å bli tomålsskårer i denne matchen. Han kommer ikke over ballen ordentlig og header den 3 meter over mål. Og da blåser dommeren og viser at det skal byttes. Og da er det keeper Raul eller Rangel som beveger seg mot benken. Nå skal de også bytte ut Chavez, målskåreren, og inn kommer altså keeperhelten Ochoa. Det blir Mexikos eldste VM-spiller noensinne. Det han har i VM-troppen for 6. gang. Han har spilt i 3 VM. Har 11 VM-kamper fra før. Holdt nullen i 4 av dem. Og rusler rolig mot sidelinjen. Kommer inn sammen med Gallardo, som spiller i meksikansk fotball til vanlig. Og så han har et par VM bak seg fra før. Ja, kan tillate seg dette her nå, Mexico. Å sette litt ære på rutinerte Ochoa. Setter i gang igjen Mexico, mister ballen, så vinner den tilbake da, midt på banehalvdelen. Det er en fiks tekniske detalj, og så kommer Quiñones, er nære å få skyte fra 10 meter. Men en takling i siste liten av Sadilek der med venstrefoten, som gir til corner, er det som skal til for å stoppe Quiñones denne gang.
1: Mexico, nydelig detalj ut på venstrekanten. Quiñones med et herlig touch prøver å komme forbi den tjekkiske forsvareren, som får kastet ut en fot og gir til hjørnespark til Mexico.
0: Så satt Alvarez, som har vært kaptein denne matchen, ga kapteinspinnet til Ochoa. Slår inn av Mexico denne corneren, men den fanges opp av tjekkere der, som får kralert. Jager den ballen inn på banehalvdelen til Mexico, som spiller tilbake til egen keeper Ochoa, som får et spark på ballen, og da blir det jubel bare av det. Spiller langt, og ballen glir helt inn til motsatt keeper, tjekkiske Matej Kovar, som setter gang spillet ut til venstre, hvor Kofal nå spiller. Byttet side nå, Kofal. Og så spiller de på tvers ut til den andre siden, hvor Dodera nå ligger. Spiller småspill bak. Kofal igjen krysser midtstreken til venstre. Spiller til Provod, fortsatt ut til venstre, slår en tunnel og får nesten til ballen tilbake i vegg, men det gikk ikke for sjekke. Og da starter Mexico, har sjansen til å kontre, nær at Quinones får satt fart. I stedet vinner sjekke av ballen og fyrer da fra 35 meter, men det går jo selvfølgelig ikke for Dodera.
1: Ja, du skal være veldig optimistisk, selv om det kom til en 40-åring i mål. Ja. Så skal det masse til for at den ballen skal snikke seg inn.
0: Ja, nok nærmere pensjonistalder for vanlige arbeidsfolk om den skulle gått i mål. Og så han har kontroll selv om han nærmer seg fotballpensjonistlivet. Han slår ut med høyre beinet på en fem meter. Sparker ballen midt på banehalvdelen til Tsjekkia. Hodeduell der, og så blir det en ny hodeduell. Der dytter Schick hardt i Alvarez, var det det? Han går i hvert fall i bakken, og det blir frispark Mexico.
1: Du kan se frustrasjonen i ansiktene på de tjekkiske spillere nå. De skjønner at dette her skal bli veldig tøft å snu.
0: Ja, vi har spilt i 81 minutter, 9 minutter igjen av ordinær tid. Mexico leder 2-0 mot Tsjekkia, er på vei mot full pott i gruppespillet. Mens i den andre kampen så er det fortsatt Sør-Afrika som har føringen og ligger an til å ta det avansemanget Tsjekkia så gjerne skulle hatt. For Tsjekkia et frispark på 30-35 meter, litt skrått fra venstre, for en ny dødballmulighet. De har ikke klart å være så giftige på dødballene i denne kampen som de var i kvalifiseringen. Men nå kjører de opp med alt det de har og skal få 7-8 mann inn i feltet til meksikanerne. Når frisparker skal slås med venstre bein, speider inn i feltet Sadilek, som tar det ansvaret, slår inn, og det er farlig der. Quinones, han får beinet unna med et brassespark for å berge Tsjekkia den situasjonen. Tsjekkia vinner tilbake ballen, spiller ut til venstre til Provod, som slår et tidlig innlegg. Det er dårlig slått, Mexico vinner ballen. Quinones er den andre som får den, slår han langt i bakrom, og der er den meksikanske spissen Jimenez, men han får ikke kontroll på ballen, men det var nære. Tsjekkia med ballen igjen, spiller opp til hardt pressede spillere, men det kommer på venstresiden ved Solc. Er inne på 10 meter fra dørlinja, stormer ned mot dørlinja, blir stoppet av Sanchez, høyrebekken. Da kan Mexico spille seg fri og roe ned kraftig her nå. Det er ikke travelt med å komme fram i angrep i det de lusker framover ved Alvarado. Han spiller selvfølgelig støtte, får igjen ballen på midtstrekken akkurat nå. Når Obed Vargas har ballen, innbytteren som er født i Alaska og USA, bare 20 år. Den første fra Alaska da, som har spilt seg inn på et VM-lag. Og nå har Mexico god tid, nå spiller de. Mens publikum, de bare holder trykket oppe, uansett hva som skjer, og så stiger ekstra jubel når Ochoa har ballen, for ballen går tilbake til egen keeper, og så holder han på å rote seg bort der, men ballen går ut, og det er via en sjekker der, så vinner Mexico ballen på midtstreken. Quinones ut til venstre, mange framme nå for Mexico, Quinones stikker, men det gjør også Ranac.
1: Jeg er litt usikker på hva som skjedde med Thomas Sosjek der. Han ligger nede i Mexico sin boks. Ja. Jeg synes han fikk en vridning når han skulle prøve å blokkere utspillet til Ochoa.
0: Ja, og dommer han vinker inn medisinsk personell. som skal inn der og se til Sorcek. Og da må Sorcek uansett ut på sidelinjen etter hvert, men han vrir seg voldsomt der. Og vi ser om vi får en liten reprise. Han var aldri borte i den ballen til Ochoa. Han bare faller på merkelig vis i det han skal bråstoppe foran keeper. Og han, ja, det rett og slett en overtråkk innover. Som gjør at nå har han veldig vondt i ankelen. Og dommeren bestiller en båre.
1: Ja, den så ikke god ut for Thomas Sorcek. Da tror jeg fort... så det står to tjekkiske spillere klar for å bli byttet inn på... sidelinjen her, men det kan fort ende med at Sorcek som nettopp kom inn fort må ut igjen, for den overtrakken der så virkelig ikke god ut.
0: Westham-spilleren Sorcek som var med å vinne Conference League da med Westham for et par sesonger siden, han tråkker over innover og reiser seg dette øyeblikk og han skal bæres ut. Han vil ikke opp i båra i første omgang i hvert fall. Men tida den går her. Passert 85 minutter og det kommer til å legges til ja, fort en 6, 7, 8 minutter. Og Sorcek han bæres ut av to lagkompiser og legger seg på andre siden av dørlinja. Jeg tror jeg er ferdig med kampen.
1: Sorcek er nok ferdig spilt her, ja.
0: Og den som kommer inn, det er Thomas Chori. Spiller også han i Slavia Praha, hvor han har satt 17 mål denne sesongen. Og da Sorcek går ut, det er også Cherv, som var aktiv tidlig i denne matchen. Victoria Pilsen spiller den.
1: Ja, Tjekka var egentlig best i denne kampen, så lenge de fikk involvert Cherv på Tjekkas i midtbane. Men når Mexico tok han ut, så har egentlig Mexico styrt denne kampen.
0: Sjojka kommer inn, også han spiller Victoria Pilsen. Er lånt ut der, og hadde 18 kamper for Pilsen, som ble nummer 3 i serien i Tjekka. Har startet begge kampene før dette. Nå kommer han inn som innbytter i det vi passerer 86,5 minutter. Tjekka starter med ballen. Har den eget forsvar nå. Og tre meksikanere som jager ball. Det holder intensiteten i det offensive presset. Så spiller Tjekka opp i midten. Så mister de den. Når Sulc går seg litt vill i meksikanere. Lang ball fra Mexico. Tjekka vinner tilbake på egen bane. Spiller de langt. To tjekkere langt fremme. Men det er godt stopperspill av Montes. Som ble utvist mot Sør-Afrika. Foreløpig har han holdt seg på banen hele den kampen. Ny lang ball for Tjekka. Spiller den over mål. Og da kan Ochoa ta seg all den tiden han trenger for å sette i gang spillet igjen.
1: Ja, dette har utviklet seg til å bli en fest for Mexico. Hyllest av keeper Ochoa. En showkamp nærmest. For Tjekkens en del. Så er det hele dette mesterskapet endt opp med å bli en flau for Desa.
0: Det blir en fiasko, rett og slett. De kommer til å bare ha ett poeng når gruppespillet er over. Akkurat nå er Sør-Afrika overraskende oppe på andreplass i denne gruppa hvis de holder stillingen mot Sør-Korea, som kom som favoritt til den kampen. Og det er litt krise for Sør-Korea. For Sør-Korea med tre poeng på tredjeplass, det er langt fra sikkert holder.
1: Sånn som jeg leser det, så skal det masse til for at Sør-Korea ikke går videre som en av de beste treene. Men det resultatet at Sør-Afrika går opp på 4 poeng, det gjør jo det nærmest at Skottland rykker ut etter de tapte 3-0 i dag for Brasil. De har for dårlig målforskjell nå, ser det ut som, til å kunne gå videre.
0: Det er altså 8 av 12 gruppetreere som også går videre i tillegg til de to første plassene i gruppene. Og det er litt vanskelig når vi bare er så vidt inne i de tredje kampene i gruppespillene. Hvordan dette vil utvikle seg, hvor mange poeng og hvilke målforskjell som sikrer en av de 8 plassene for gruppetreerne. Så det et puslespill som enda et godt stykke unna å bli lagt ferdig.
1: Hvis jeg leser det rett, så skal tredjeplassen I den gruppen av Sør-Korea opp mot Egypt.
0: Quinones offensiv nå, rettvent inn på banehalvdelen til Tsjekkia. Tsjekkia stopper han I første omgang, han vinner tilbake ballen, spiller ut til høyre. Alvaredo spiller inn igjen I midten, skal de få løsnet skudd? Gjør ikke det, inne på 20 meter nå. Alvaredo med ballen igjen. Ut til innbytter Fidalgo som løfter inn. Der en Tsjekker I første omgang, og de får klarert. Vinner ikke ballen, det gjør Mexico som går I angrep med Sanchez. Så vinner Tsjekkia et innkast I den situasjonen. Han starter med å kaste bakover til egen keeper. I det vi passerer 90 spilte minutter. Så vi ser hvor mange minutter som lagt til I denne kampen. Det har vi ikke fått enda, men assistentdommeren, eller fjerdedommeren, har begynt å stille inn tavla si. Han litt på etterskudd og viser tallet 6 når han får opp den tavla etter hvert. Det lagt til 6 minutter, og ja, såpass bør det I hvert fall være. Tsjekkia, etablert spiller inn på Mexikos halvdel, prøver å spille en stikker, men det gjør at Mexico vinner ballen. Quinones setter I gang en offensiv. Skal de kjøre en kontering her da, Mexico? Det litt halvhjertet forløpig, men kommer ute til høyre. Og legger inn da med Alvarez, som lenge var kaptein I denne kampen, men har gitt kapteinspinnet til superveteranen keeper Ochoa, som har kommet inn. Tsjekkia vinner ballen. Quinones har litt trøbbel med muskulaturen, litt småkramper og blir værende igjen langt inne på Tsjekkias banehalvdel. I det Tsjekkia kommer sakte men sikkert framover, slår fra midtstreken langt opp, men den fanger Montes, slår ut igjen. Igjen det mulighet til å skyte for Tsjekkia. Solch fra 25 meter rett I en meksikaner og ut til innkast.
1: Ja, Tsjekkia tannløse når de ikke klarer å komme seg rundt på kantene og slå inn.
0: Kofal med ballen på 30 meter legger inn rett I nærmeste meksikaner. Klarer ikke å få løftet den ordentlig. Mexico vinner også den nedfallsfrukten og kan sette I gang en kontre. Kommer I farlig situasjon nå. Det litt halvhjertet, men der kommer det mulig stikker. Den for dårlig slått. Ender opp I en takling, og der får Tsjekkia frispark. Der det litt heldig. Publikum ikke enig I det dommeren blåser frispark. Tsjekkia der. Det en kjempemulighet til å komme alene, men Tsjekkia setter I gang igjen. Ut til høyre nå, inn på banehalvdelen til Mexico. Spiller støtte da, også inn I banehalvdelen igjen. På egen banehalvdel, der spiller ut til høyre igjen. Skal det komme et innlegg, det bare pumper inn I feltet, og der på bakerste. Så har det lurt seg en Dodera, tar sjansen på hel volley der på denne 30-40 meter lange passningen. Men spissvinkel, han klarer ikke å sette den. Måtte jo fått drømmetreff der med sin høyre bein, men det mulighet.
1: Det mulighet, men det sier sitt når det det nærmeste Tsjekkia egentlig har vært I denne andre omgangen.
0: Måtte truffet som Van Basten I EM-finalen I 88 der om den skulle gått inn på hel volley. Han var langt unna det. I utspill fra Ochoa. Og Mexico kommer fri ute til høyre og har mulighet. En stikker og alene på spissvinkel. Klarer ikke å løfte den forbi. En retur og nytt skudd. Men der sitter 3-0! Der sitter 3-0! Fantastisk! Fidalgo får målet sitt! Sitt første landslagsmål, og 3-0 til Mexico. Nå det meksikansk fest her på Estadio Azteca.
1: Det et langt utspill fra Ochoa. Dårlig forsvarsspill av Tsjekkia. Plutselig det en meksikansk spiller som alene med keeper. Han har muligheten til å spille Quinones på åpent mål. Han velger å gå for skudd. Returen plukker Mexico opp igjen. Den blir trilt videre til Fidalgo, som klinker den I, opp I nettaket.
0: For sitt første landslagsmål I sin sjette landskap her I Real Betis spilleren. Og det Gimenez som bomber den muligheten. Så går ballen ut, dyttes tilbake til Fidalgo som setter den i krysset nærmest. Der det var ledig også i denne kampen. For en avslutning av Fidalgo som ikke nøler da han får muligheten.
1: Ja, det en nydelig avslutning. Keeper har ikke sjans på den. Og får sjekke sin del og for en fadese dette mesterskapet har blitt.
0: Og nå det fyr i teltet her altså på Azteca stadion. Ochoa, 40-åringen som har kommet inn i målet, fyrer opp publikum med begge armer her nå og får en ordentlig VM-fest her på tampen av karrieren. Den fjerde VM han spiller i. Vi skal få et avspark etter hvert i det målskåret Fidalgo ser opp mot den svarte himmelen over Mexico City og takker fotballguder og høyere makter og det som for at han fikk sette inn den ballen. Ett minutt igjen av overtiden og Tjekkia prøver med en lang ball slik de har gjort så mange ganger i dag, men de har skapt utrolig lite den andre gangen de virkelig hadde presset på seg. 0-0 til pausa, nå ligger det under 3-0. Tjekkia tvinges tilbake til egen keeper og Matej Kovar som slår langt med sitt høyre bein litt inn på banehalvdelen til Mexico. To hodedueller der, men Mexico vinner den før Tjekkia overtar. Skal prøve å få seg et mål. Spiller ut til høyre, men den ballen glir helt over sidelinjen. Og da skal Guillermo Ochoa, keeperen til Limassol og folkehelt her i Mexico, få lov til å sette i gang dette spillet. Kanskje for siste gang i denne kampen.
1: Ja, jeg tror nok spesielt for Tjekkias en del så vil jeg nok at dommer bare skal blåse. Mexico har lyst til å fortsette festen.
0: Ja, der blåser dommeren av. Mexico vinner 3-0. De har vunnet tre strake kamper. Enda ikke sluppet i mål i dette mesterskapet. Tar gruppeseieren med 9 poeng. VM har vært en drøm så langt for hjemmelaget Mexico. Som kjører opp forventningene for 16-delsfinalen. Og jubelen står i taket på Azteca stadion. Veteranen Ochoa kysser begge stengene og går ut for å feire med lagkameratene. Alt i alt en fortjent seier med tanke på det som skjedde i andre gang. Det var jevnere i den første, men Tjekkia faller fullstendig sammen i denne matchen, og VM blir en fiasko.
1: Ja, en kjempefiasko. De var heldige sånn sett, tok seg videre på gjennom to straffekonker til mesterskapet. Skindommer hadde litt forventninger til det, hadde trodd at de i hvert fall skulle komme seg på en tredjeplass. Kunne kjempe om andreplass, men dette her ender opp som en fiasko for deres del. De skal hjem til Europa. For Mexico sin del så ble denne kappen her en skikkelig fest. Det tok av utover i andre omgang. Mål av Chavez etter 55 minutter. Quiñones 61. Og til slutt så det Fidalgo som får kronet det hele med en nydelig avslutning. Og 3-0. Og Mexico-fansen og hele Mexico må jo tro at har troen på at de kan gå skikkelig, skikkelig langt.
0: Ja, de har muligheten å samle seg i ring rundt superveteranen og Ochoa som hyller seg egentlig lagkammerater når de hopper rundt ute på banen her. Ochoa så lykkelig, og nå skal han hives opp i været. 40-åringen får mest oppmerksomhet her. Det var jo han og 17-åringen Gilberto Mora som ble litt helter her da. Ochoa bare for å være den han har fordi han kom inn. Ochoa, 17-åringen, for å legge to magiske passninger som gjorde at Mexico tok ledelsen både 1 og 2-0. 23 år skiller de to, men de er i hver sin enda karrieren. Og to store fotballnavn. Det er rørende å se Ochoa bli hyllet av lagkammeratene med det gule kapteinspinnet på sin arm her. Og alt er bare fryd og gammen for Mexico, som stortrives her i 2200 meters høyde. Nå er det allsang, og samtlige meksikanere er igjen på stadion for å hylle laget sitt. Mens tjekkiske spillerne står en og en og fortviler. VM-drømmen brast så til de grader.
1: Ja, Tjekkia har virkelig en oppvask å ta etter dette mesterskapet. De har ikke vært i nærheten, vært fryktelig trauste. og han sist da i en gruppe med Mexico, Sør-Afrika og Sør-Korea.
0: Og Sør-Afrika vinner 1-0 mot Sør-Korea etter scoring av Maseko i det 63. Minutt. Det betyr at Sør-Afrika nummer 2 i denne gruppa, er automatisk videre. Sør-Korea med 3 poeng. Må håpe at det holder.
1: Ja, det ser egentlig ut som at det skal holde, som så vidt vi inne på. For Skottland sin del, med det resultatet mellom Sør-Afrika og Sør-Korea, så ser det tøft ut for at Skottland skal kunne ta seg videre. Sør-Korea har nok god nok målforskjell til å ta seg videre som en av de beste treerne.
0: Ja, vi får vente og se. Det mye som skal avgjøres de neste dagene. Mange lag med kniven på strupen i den tredje gruppespillkampen. Og kampene renner på de neste dagene. Mexico går ned mot ene cornerflagget nå og klapper opp mot fansen som står og klapper tilbake. Det en nydelig fotballkveld i det fotballgale Mexico inne på Azteca, hvor det offisielle tilskuertallet nå var litt over 80 000 i kveld. Og det Ochoa som skal legge opp etter VM, som antagelig har gjort sine eneste minutter her i dette mesterskapet, som sendes først fram mot fansen, mens de andre spillerne de samler seg litt lenger bak. Ja, dette scener. Et perfekt mesterskap for Mexico så langt. Ikke engang sluppet inn mål. Hvor langt kan dette nå?
1: Jeg på strak fot så tipper de går til en kvartfinale, og det sier stopp der. De tangerer sin beste rekord fra VM. Tror ikke de tar seg lenger enn det.
0: Det et solid lag med gode spillere. Kanskje mangler de største individuelle stjernene som enkelte andre lag har, som kan avgjøre en fotballkamp på 1-2-3. Så klart, hvis det fortsetter defensivt som de har gjort, slipper til såpass lite, så kan det holde et stykke. Tjekkia kunne jo ledet til pause, hadde den største sjansen i første omgang, men den ble brent, trillet noen centimeter til side. Og vi skal nok ikke gå inn i intervjuet med treneren til Mexico, Javier Aguirre. Så vi takker for oss fra Azteca stadion, og takker for følge i den norske natten.

0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
1: Det her er NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I Venezuela er det omfattende ødeleggelser, og det fryktes svært mange døde etter to kraftige jordskjelv i natt norsk tid. Bygninger har rast sammen i blant annet hovedstaden Caracas, og redningsmannskaper jobber på spreng i ruinene. Det amerikanske jordskjelvsenteret mener det er sannsynlig at skjelven har ført til mellom 1000 og flere 10.000 omkomne. Hovedflyplassen i Venezuela er stengt på grunn av skader. Landets midlertidige president, Delcy Rodriguez, har erklært unntakstilstand og sender sine kondolanser til familiene til de som har mistet livet. Du kan lese mer på nrk.no. Det må bli enklere for helsepersonell å hente inn informasjon fra andre instanser når det er mistanke om medisinsk barnemishandling, også kjent som Munchausen by proxy. Det mener barnelege Unni Mette Cup ved Sørlandet sykehus. I går fortalte NRK historien om to søstre som mener moren hele barndommen sykeliggjorde dem, men det ble ikke fanget opp av helsevesenet. Cup mener dagens regler gjør det svært vanskelig å oppdage denne formen for vold mot små barn.
1: Tenker at det er absolutt en svakhet at ikke vi kan for eksempel ringe til helsestasjonen eller ringe til fastlegen for å høre om de er bekymret. Og gjennom alle disse årene hvor jeg har jobbet både i denne tematikken og generelt på barnemishandling, så tenker jeg at det hadde vært veldig stor nytte om vi kunne ta opp telefonen. I en del tilfeller så sitter vi på hver vår tur og er bekymret, men hvis man hadde lagt sammen disse puslespillbrikkene, så hadde man kanskje sett at bekymringen var større enn det vi trodde.
0: Regjeringen arbeider nå med regelendringer som skal utvide muligheten til å dele taushetsbelagt informasjon for å avverge alvorlige lovbrudd. Mor til søstrene NRK har fortalt om avviser anklagen om vold. Sakene mot henne ble henlagt fordi de var foreldet. Reporter var Amalie Henden. Det tyske forsvaret opplever en stor økning i antall søkere etter at en ny militærordning startet i januar. Det melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Landet skal øke antallet soldater fra 180.000 til 260.000, slik at Tyskland kan møte skjerpede NATO-mål etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina. En voksen mann mistet livet i går kveld etter at det begynte å brenne i rullestolen han satt i. Ulykken skjedde utendørs i Voss herad, opplyser Vest politidistrikt til NTB. Politiet ble varslet i 23-tiden, og vitner på stedet klarte å slukke brannen. Men mannens liv sto ikke til å redde. Brannårsaken er foreløpig ukjent, men politiet mistenker ikke at det har skjedd noe kriminelt. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
2: Det her er NRK Sport.
3: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
2: Det her er

0: Her NRK Nyheter klokka 7. 32 personer så langt stadfestet omkomne I de kraftige jordskjelvene som råket Venezuela I natt. Det sier den fungerende presidenten I landet, Delcy Rodriguez, som har erklært unntakstilstand. To skjelv med styrke på 7,2 og 7,5 har ført til store ødelegginger. 700 personer skal være skadde ifølge Rodriguez. Det fortvilende bildet som kommer fra Venezuela nå, det forteller utenriksreporter Øyvind Nyborg.
1: Vi ser folk I sjokk, sitte ute på gatene, mange må ha legebehandling og redningsfolk, de leiter fortvilt etter skadde og omkomne I bygninger. Flere bygninger som bare har rast sammen og som ligger helt flate på bakken. Andre steder det veggene som har ramlet ut eller rast ned, og du kan bare se rett inn I stua til folk, og folk forteller om jordskjelvet, hvordan det hele var som en scene fra en skrekkfilm.
0: Revolusjonsgarden I Iran avviser en ny rute gjennom Hormuz-sundet, som kunngjort uten samordning med Iran. Revolusjonsgarden sier I dag at sikker seglas, trygg seglas gjennom det strategisk viktige sundet kun mulig langs ruter som Iran har kunngjort. Offshore Norge og forbundet Styrke samlet om en ny tariffavtale for tilsette på landbasene, men det blir det ingen streik på forsyningsbasene for offshore. I tillegg til et generelt tillegg I tråd med frontfagsoppgjøret, fikk forbundet gjennomslag for krav om forskottering av syke, foreldre og pleiepenger, opplyser Styrke. Sondre Goli fra Rauland blant de beste I verden I functional fitness, trass I at han har diabetes type 1. All aktivitet krever nøye planlegging. Treninger må tilpasses både matinntak, insulindoser og kontinuerlig kontroll på blodsukkeret. Barnelege ved Oslo Universitetssykehus Lars Krogvold mener prestasjonen både krevende og imponerende.
2: Det krevende, for det klart at du må... I tillegg til å gjennomføre treningen som alle andre som skal bli toppidrettsutøvere, så må du passe på blodsukkeret ditt. Det går ikke automatisk da, I og med at du har type 1 diabetes. Så det krevende og imponerende de som får det til.
0: Det ventet kraftig graspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene. Det melder Norges Astma- og Allergiforbund I en pressemelding. Det store regionale skillnader denne sesongen, men noen områder har allerede registrert svært høye nivå. Og I Oslo har graspollensesongen I år vært blant de kraftigste som registrert, skriver forbundet. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK.

Du glemte igjen ullgenseren din og en potte med ugress som heter noe kult på latin.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Så langt 32 mennesker omkomne I jordskjelvet I Venezuela, det opplyser presidenten I landet. I natt norsk tid ble landet råket av to kraftige jordskjelv med styrke på 7,2 og 7,5. Venezuela ikke forberedt på denne typen krise, det sier Ingrid Rosendorf Joyce, som generalsekretær I den humanitære organisasjonen Caritas.
1: Det jo et land som I mange tiår har vært vanstyrt innifra og hatt restriksjoner på seg utenifra, så befolkningen lider. Det fattigdom og det en stor humanitær krise. Det en infrastruktur I samfunnet som ikke fungerer. Helsevesenet ligger med brukket rygg, så de særdeles dårlig satt opp for å kunne takle denne krisen nå.
0: Og det en norsk borger I Venezuela som registrert og gjort greie for, det opplyser det norske utenriksdepartementet, som sier det ikke har annen oversikt over hvor mange nordmenn som I landet. Norge trapper opp energistøtten til Ukraina. Regjeringen gir 900 millioner kroner til reparasjoner og investeringer I nye energiløsninger, det skriver Nærings- og Fiskeridepartementet I en pressemelding. Støtta skal bidra til å sikre strøm til det ukrainske folket og gjøre energisystemet mindre sårbart for nye åtak. Ventetiden på abort har økt ved mange av de store sykehusene I Norge det siste året. Det viser tall helse- og omsorgsdepartementet har hentet inn etter NRK laget sak om økte ventetider på abort. Nå krev helseministeren at helseforetaket får ned ventetiden. Vi har møtt en kvinne som måtte vente I 14 dager på abort, og som syntes det var veldig vondt.
2: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det en krig I kroppen, egentlig, og hodet.
3: I Norge det kun sykehus som utfører aborter, og kvinnen må være minst 6 uker på vei før første undersøkelse. Hittil I år ventetiden I snitt på over 14 dager fra kvinnen tar kontakt med sykehuset til hun får utført aborten. Helseminister Jan Christian Vestre sier de har hatt møter med helsedirektoratet og gitt klar beskjed til helseforetakene som styrer sykehusene etter at NRK avslørte ventetider.
4: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det tilstrekkelig kapasitet.
0: Reporter I denne saken Marianne Yttereide. Flere tyskere vil inn I forsvaret. Søknadene har økt kraftig siden innføringen av en ny frivillig ordning for militærtjeneste. Nesten 40 000 har søkt så langt I år, 24% flere enn samme tid I fjor opplyser forsvarsdepartementet I Tyskland. Tyskland avviklet den obligatoriske militærtjenesten I 2011. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Her er NRK Nyheter klokka 9. Eksperter frykter at flere til 1000 mennesker kan være døde etter to kraftige jordskjelv i Venezuela. 32 personer så langt stadfest omkomne, det sa den fungerende presidenten I natt kort tid etter skjelva. Bygninger har raset sammen I mellom annet hovedstaden Caracas, kring 200 kilometer fra epicentra for skjelva. Og det erklært unntakstilstand I det søramerikanske landet. Den tidligere fotballspilleren Fernando de Ornelas fra Venezuela bor I Skien I Telemark. Han har tett kontakt med familien sin, som I god behold, men fremdeles redde.
1: Dette det største skjelvet siden 1967, da det var...
2: De I god stand, men de frykter at det kan komme tilbake. Det så vanskelig å beskrive hva kan man gjøre. Og så man bare tenker og husker på sine nærmeste der borte, venner, barndomsvenner, og, som har mistet huset sitt, og har mistet leiligheten sin, familie og sine nærmeste. Så som sagt, altså, akkurat nå det nesten vanskelig å fordøye.
0: Det sa Fernando de Ornelas fra Venezuela som bor I Skien. Det må bli enklere for helsepersonell å hente inn informasjon fra andre instanser når det mistanke om medisinsk barnemishandling, også kjent som Munchausen by proxy. Det mener barnelege Unimette Køpp ved Sørlandet sykehus. I går fortalte NRK historien om to søstre som mener mora hele barndommen sykeleg gjorde dei, men det ble ikke fanget opp av helsevesenet. Køpp mener reglene gjør det svært vanskelig å oppdage denne formen for vold mot små barn.
3: Tenker at det en absolutt en svakhet at ikke vi kan for eksempel ringe til helsestasjonen eller ringe til fastlegen for å høre om de bekymret. Og gjennom alle disse årene hvor jeg har jobbet både I denne tematikken og generelt på barnemishandling, så tenker jeg at det hadde vært veldig stor nytte om vi kunne ta opp telefonen. I en del tilfeller så sitter vi på hver vår tur og bekymret, men hvis man hadde lagt sammen disse puslespillbrikkene, så hadde man kanskje sett at bekymringen var større enn det vi trodde.
0: Regjeringen arbeider nå med regelendringer som skal utvide muligheter til å dele teieplikt-belagt informasjon for å avverge alvorlige lovbrott. Mora til søstrene NRK har fortalt om avviser skyldningene om vold, og sakene mot henne ble lagde vekk fordi de var foreldre. Reporter I denne saken var Amalie Henden. USA sender humanitær hjelp til Venezuela etter jordskjelva. Det blir det mer om på NRK TV nå og NRK.no. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
4: Du hører NRK.
5: NRK Sport.
6: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

0: Jeg lengt heim til ståvån fredagskveld.
1: NRK
2: Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka 10. Det haster å finne overlevende i ruinene etter to kraftige jordskjelv i Venezuela i natt. Eksperter frykter at flere 10.000 kan være døde etter skjelvet nær hovedstaden Caracas. 32 så langt stadfestet omkomne, sa den fungerende presidenten i natt, kort tid etter skjelvet. Håkon Jakob Røting i Røde Kors sier flere tilsette og frivillige nå jobber på spreng med søk- og redningsarbeid.
1: Vi må regne med at de aller fleste som skal overleve dette, blir funnet og blir tatt levende ut av ruinene. Det må skje inn i morgen kveld. Så det tidsvinduet kort, og det stort sett bare lokal innsats som betyr noe i den sammenhengen. Samtidig så det sånn at de som jobber på klinikker og sykehusene våre, de har fått beskjed om å prioritere naturligvis pasienter fra, som rammet, og gjør også det offentlige. Så all innsats i landet nå rettet mot å hjelpe flest mulig, fortest mulig, fordi tidsvinduet det veldig, veldig kort.
0: Norge trapper opp energistøtten til Ukraina. Regjeringen gir 900 millioner kroner til reparasjoner og investeringer i nye energiløsninger, opplyser Nærings- og Fiskeridepartementet. Støtta skal bidra til å sikre strøm til folket og gjøre energisystemet mindre sårbart for nye angrep. I dag det 4 år siden terrorangrepet mot skeive i Oslo sentrum. To mennesker ble drepne og flere titall skadde da det ble fyrt av skudd utenfor London Pub og Per på hjørnet. Styremedlem i støttegruppa for 25. juni, Henning Meling, måtte selv springe for livet.
2: Det har gått 4 år på dagen i dag. Jeg fortsatt preget av at jeg opplevde det. Og så går jo på mange måter livet videre også. Men særlig under Pride og i oppseilingen mot Pride, så det sånn at jeg merker at jeg mer sensitiv, kanskje litt sånn fortere i forsvar og reagerer på måter som ikke gir helt mening for andre.
0: Nesten alle videregående skoler i landet har nå regler for å få ned mobilbruken. Det viser en spørreundersøking Utdanningsdirektoratet har gjort blant skolene. Et flertall av skolene sier at elevene må levere fra seg mobiltelefonene ved starten av hver time. Samstundes har 37% tilsvarende regler for smartklokker. Der venter kraftig graspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene. Det melder Norges Astma- og Allergiforbund. Det store regionale skillnader denne sesongen, men noen områder har allerede registrert svært høye nivå. I Oslo har graspollensesongen i år vært blant de kraftigste som registrert, skriver forbundet. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Dette NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter, klokka 11. Så langt har 32 mennesker omkommet og 700 skadde i jordskjelva i Venezuela. Det opplyste den fungerende presidenten i landet kort tid etter skjelva i natt. Reporter i den finske kringkasteren Yle, Mia Salmi, i hovedstaden Caracas. Hun forteller at folk i gatene der svært redde etter det som har vært et av de største jordskjelva i Venezuela på 100 år.
1: People are here on the streets camping because they are afraid of the massive aftershocks that we already had one small aftershock. But yeah, people are very scared here because it has been the worst earthquake in decades.
0: Og ingen nordmenn skal være skadde i jordskjelva, det forteller utenriksminister Espen Barth Eide.
2: Det en registrert borger, og vedkommende har vi vært i kontakt med. Vedkommende trygg. Det det vi vet om nordmenn. Men vi sender jo vår solidaritet til det venezuelanske folk. Dette kom jo på toppen av en allerede hardt prøvet humanitær situasjon i Venezuela. Det var ikke slik at ting var enkle før dette skjedde, så det vil jo alltid gjøre konsekvensene verre. Både de umiddelbare konsekvensene, men også det som følger av ytterligere ødeleggelse av infrastruktur, for eksempel.
0: Andre nyheter nå. En oljetanker har seglet gjennom Hormuzsundet, trass i iranske trusler. Tankskipet som seglet under liberisk flagg har brukt en rute langs kysten av Oman, som FNs sjøfartsorganisasjon og Oman har tatt til ordet for. Revolusjonsgarden i Iran sier det forboden å bruke andre ruter enn den Iran har gitt løyve til. Ventetiden på abort har økt ved mange av de store sykehusene det siste året. Det viser tal fra helse- og omsorgsdepartementet. Nå krever helseministeren at helseforetaket får ned ventetiden. Vi har møtt en kvinne som måtte vente i 14 dager på abort.
3: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det er en krig i kroppen, egentlig, og hodet.
4: I Norge det kun sykehus som utfører aborter, og kvinnen må være minst 6 uker på vei før første undersøkelse. Hittil i år ventetiden i snitt på over 14 dager for kvinnen tar kontakt med sykehuset til hun får utført aborten. Helseminister Jan Christian Vestre sier de har hatt møter med helsedirektoratet og gitt klar beskjed til helseforetakene som styrer sykehusene etter at NRK avslørte ventetider.
5: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det tilstrekkelig kapasitet.
0: Reporter i denne saken, Marianne Ytreide. Så tenker vi med at regjeringen vil innføre obligatorisk registrering av alle fritidsbåter. Hensikten å gjøre det enklere å ansvarliggjøre de som forurener, og å styrke tryggleken til sjøs. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
6: Det her NRK Sport.
7: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
6: Det her

0: Hjertet banker og det bruser i blodet.
1: Det her er NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Hetebølgen i Europa har fått alvorlige konsekvenser. En treåring funnet død i en bil i Paris i Frankrike, ifølge lokale styresmakter. Tidligere denne veka ble to barn også funnet døde i en bil i Sør-Frankrike. I Spania melder styresmakten at over 200 mennesker kan ha mistet livet som følge av den ekstreme varmen denne veka. I Berlin i Tyskland det ventet nær 40 grader inn mot helga, og i Storbritannia det sendt ut rødt farevarsel for store deler av landet. Statsmeteorolog Christian Gislefoss sier hetebølgene nå kommer tidligere enn før.
1: Tidligere så var det absolutt ikke normalt, men dessverre med klimaendringer så ser vi nå at disse hetebølgene de kommer tidligere, de er kraftigere, sånn at du oppnår 40 grader eller mer tidligere på sommersesongen enn det vi gjorde før.
0: Tre av de fire tiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen får skjerpa straffer. Det klart etter at dommen i ankesaken i dag kom i Borgarting lagmannsrett. I tingretten ble mannen som mistenkt for å ha bestilt drapet dømt til 14 års fengsel. Lagmannsretten landet på at 19 år var riktig straff. Det var i august for tre år siden at 30 år gamle Jonas ble funnet skutt og drept utenfor en hytte i Nes i Årdal. Eksperter frykter at flere 10.000 kan være døde etter jordskjelvet i Venezuela i natt. 32 så langt stadfestet omkomne, sa den fungerende presidenten kort tid etter skjelvet. Venezuela ikke forberedt på denne typen krise, det sier Ingrid Rosendorf Joyce, som generalsekretær i den humanitære organisasjonen Caritas.
2: Det jo et land som i mange tiår har vært vanstyrt innenifra og hatt restriksjoner på seg utenifra, så befolkningen lider. Det fattigdom, og det en stor humanitær krise. Det en infrastruktur i samfunnet som ikke fungerer. Helsevesenet ligger med brukket rygg, så de særdeles dårlig satt opp for å kunne takle denne krisen nå.
0: Nesten alle videregående skoler i landet har nå regler for å få ned mobilbruken. Det viser en spørreundersøking Utdanningsdirektoratet har gjort blant skolene. Et flertall av skolene sier at elevene må levere fra seg mobiltelefonene ved starten av hver time, og samstundes har 37% tilsvarende regler for smartklokker. Norges friidrettsforbund har tilsett sin første kvinnelige sportssjef. Det tidligere mellomdistanseløper Hanne Lyngstad som tek over for Erlend Slokvik. Lyngstad har de siste årene hatt flere sentrale roller i forbundet. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

helt gærne, gutter er klin kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Her NRK Nyheter, klokka 13. Tallet på omkomne etter jordskjelv i Venezuela i natt har stiget til 164, og det ventet å stige enda mer. I tillegg skal over 900 være skadd, det opplyser styresmaktene. Flere land sender nå hjelpearbeidere til Venezuela, blant annet Spania og Frankrike. Det haster med å finne overlevende i ruinene etter skjelvet, sier Håkon Jakob Røting i Røde Kors.
1: Det må skje inn i morgen kveld. Så det tidsvinduet er kort, og det er stort sett bare lokal innsats som betyr noe i den sammenhengen. Samtidig så er det sånn at de som jobber på klinikker og sykehusene våre, de har fått beskjed om å prioritere naturligvis pasienter fra, som er rammet, og gjør også det offentlige. Så all innsats i landet nå er rettet mot å hjelpe flest mulig, fortest mulig, fordi tidsvinduet det er veldig, veldig kort.
0: Utenriksminister Espen Barth Eide sier det ikke skal være noen nordmenn som skadet eller rammet av jordskjelvet. Tre av de fire tiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen får skjerpet straffer etter ankesaker i Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten mener drapet på Jonas var planlagt. I tingretten ble mannen som mistenkt for å ha bestilt drapet dømt til 14 års fengsel. Lagmannsretten landet på at 19 år var riktig straff. Ivar Borgen stefar til Jonas, som ble funnet skutt og drept i Nes i Årdal for 3 år siden.
2: Det var følelsesmessig veldig, veldig sterkt å få dommen. Vi er veldig glad for å bli trodd på at dette var et bestilt drap. Og det lille vi har fått opplest fra dommen viser jo at retten har vært veldig tydelig på dette punktet og sagt at dette var et bestilt drap.
0: Leder av Miljøpartiet De Grønne, Arild Hermstad, får god hjelp, men det kommer til å ta tid før han blir frisk igjen. Det opplyser nestleder Ingrid Liland, som sier partiet må fortsette å jobbe en stund til uten han. Hermstad alvorlig kreftsyk, og Liland fungerer som partileder medan han får behandling. I Danmark har Folketinget vedtatt å sende mannskap og droner til Hormuzsundet. Bidraget en del av EUs marine operasjon, og flere andre land skal også bidra. Målet å styrke tryggleiken i området og sørge for at skip kan trygt segle gjennom sundet. Regjeringen vil innføre obligatorisk registrering av alle fritidsbåter. Hensikten å gjøre det enklere og ansvarliggjøre de som forurener, og å styrke tryggleiken til sjøs. Registreringsplikten skal forankres i småbåtloven, og forslaget skal leveres til høring til høsten. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Du hører NRK.
1: Her er NRK Nyheter klokka 14. Fungerende president i Venezuela, Delcy Rodriguez, sier nå at minst 164 mennesker har omkommet i jordskjelvet i landet. 970 skal være skadde. Tallene er likevel ventet å stige, da det enda ikke har kommet tall fra regionene som er hardest rammet. Benedikte Bull, professor ved Senter for global bærekraft ved Universitetet i Oslo, forteller at folk hun kjenner i Venezuela beskriver situasjonen som veldig alvorlig.
2: Dette er det største skjelvet siden 1967, da det var et enormt jordskjelv også i Caracas, med flere hundre døde og nesten 2000 alvorlig skadd. Og at det er helt ville bilder, og at uansett hvor de har vært, så har de kjent skjelvet veldig, veldig tydelig. Så det er, folk er skremt og bekymret for det som kommer. Det er et land som er dårlig rigget til å takle en krise, altså.
1: Og flere land sender hjelpearbeidere til Venezuela. Frankrike, Spania og Schweiz er blant dem. I tillegg har USA og Kina sagt at de ønsker å sende hjelp. Heimat, helseminister Jan Christian Vestre krever at helseforetakene får ned at ventetiden på abort. Ventetiden på abort har blitt lengre ved mange av de store sykehusene i landet det siste året, viser tall fra Helse- og omsorgsdepartementet. Det er et år siden abortgrensen ble utvidet fra 12 til 18 veker. Det kan være en del av forklaringen, forteller politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen.
3: Det er naturlig å spørre om det har en sammenheng, at det kommer en litt sånn systemendring i sykehusene, at det haster kanskje ikke riktig så mye. Det kan være en forklaring. Det kan selvfølgelig være mye press på sykehusene. De har jo hatt mye ventetidskrav på seg det siste året. Men så må det også sies at sykehusene har jo ikke noe ønske om å utvide denne fristen, for det er jo den medisinske aborten, eller hjemmeabort som det kalles. Der går jo grensa ved 10-11 uker, og det er jo ønskelig at de fleste foregår før den tida, så det kan selvfølgelig også være uttrykk for en litt sånn tilfeldig variasjon.
1: Folkehelseinstituttet undersøker et nasjonalt utbrott av mage- og tarminfeksjonen Yersinia. Så langt er 9 personer bekreftet smittet, og kjelden er ikke kjent. Yersinia er en bakterie som vanligvis kommer fra svin. For de fleste er det en forbigående diarésykdom, står det på FHI sine nettsider. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for skogbrann på store deler av Øst- og Sørlandet. De oppfordrer folk til å tenke seg om før de fyrer opp grillen, og minner om det generelle bålforbudet. Så tenker vi med at Equinor vil gå videre med planene om Wisting-feltet, som vil bli tidenes nordlige gaste oljefelt. Mer om det på nrk.no. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

0: Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: Dette er NRK Sport.

Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Equinor vil gå videre med planene om å bygge Wisting-feltet i Barentshavet, som vil bli tidenes nordligaste oljefelt. Det opplyser selskapet i en pressmelding. Planene ble utsatt i 2022 til stor jubel for flere miljøorganisasjoner som var mot utbyggingen, men i dag har Equinor sendt et forslag til høring, og det Hilde Rollefsen Ness i Arctic Energy Partner glad for.
1: Det er en enorm milepæl for Nord-Norge og nordnorsk leverandørindustri, uten tvil. Aktivitet ute i havet, det genererer aktivitet på land, så vi er jo utrolig, utrolig glad for at det gir signaler nå om at vi får enda et felt i Barentshavet etter hvert. Så håper vi på at det skal generere mye aktivitet også, både direkte i leverandørindustrien og indirekte på hotellnæring og overnatting og alt det som kommer med.
0: Samstundes får utbyggingsplanene reaksjoner fra flere politiske partier. Senterpartiet skriver at utbyggingen vil bidra til vekst og verdiskaping. Frøya Scholz-Sjursæter i MDG kaller Wisting-feltet en klimabombe, og så er det virkelighetsfjernt av Equinor, samstundet som hetebølgene herjer i Europa. Flere land sender hjelpearbeidere til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene med styrke 7,2 og 7,5 i natt. Frankrike, Spania og Schweiz er blant dem. Minst 164 mennesker har omkommet, og 970 skal være skadde, ifølge styresmaktene. Franske marinesoldater har stoppet et tankskip med tilknytning til Russland utenfor kysten av Italia. Ifølge Frankrikes president Emmanuel Macron er tankskipet tilknyttet Russlands skuggeflåte, som blir brukt til å omgå vestlige sanksjoner. Skipet seilte under kamerunsk flagg. I dag er det 4 år siden terrorangrepet mot skeive i Oslo sentrum. 2 mennesker ble skutt og drepne og flere skadde da en væpnet mann fyrte av skudd under Pride-feiringa. Støttegruppa 25. juni arrangerer i dag en minnemarkering. Leder for støttegruppa, Espen Evjent, var en av de som ble skadd i angrepet.
2: Når det noen som prøver å ta livet av deg på grunn av det menneske du er, så er det en veldig ubehagelig følelse på en måte. Jeg sliter jo fremdeles med det hver dag, og det var mange som enten fikk seg en fysisk skade, om det var en skuddskade, eller om det var noe annet som oppstod i, stod i alt kaoset, og enda flere som ble alvorlig skremt, og som har fått psykiske reaksjoner på det i ettertid. Så det er litt av det som sitter igjen.
0: Norges friidrettsforbund har tilsett sin første kvinnelige sportssjef. Det er tidligere mellomdistanseløper Hanne Lyngstad som tek over for Erlend Slokvik. Lyngstad har de siste årene hatt flere sentrale roller i forbundet, mellom annet som vicepresident. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Det her er NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her er

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Dødstallet i Venezuela fortsetter å stige etter det kraftige jordskjelvet i natt. 164 mennesker så langt bekreftet omkommet, og nærmere 1000 skadet. Og fremdeles mange savnet. Reporter i den finske kringkasteren Yle, Mia Salmi, i hovedstaden Caracas. Hun forteller at folk i gatene der svært redde etter det som har vært et av de største jordskjelvene i Venezuela på 100 år.
1: People are here on the streets camping because they are afraid of the massive aftershocks that we already had one small aftershock. But yeah, people are very scared here because it has been the worst earthquake in decades.
0: To terrorsiktede menn i Bergen løslates. De ble pågrepet i slutten av mai, siktet for terrorstøtte til Hamas. De skal ha vært involvert i en våpenleveranse og har vært varetektsfengslet i 4 uker. PST mistenker at våpnene skulle brukes til et terrorangrep mot jødiske og israelske mål i Vesteuropa. PST mener det ikke fare for bevisforspillelse, og dermed løslates begge to, men siktelsen opprettholdes. Equinor vil gå videre med planene om å bygge Wisting-feltet i Barentshavet, som vil bli tidenes nordligste oljefelt. Det opplyser selskapet i en pressemelding. Samtidig får utbyggingsplanene reaksjoner fra flere politiske partier. Senterpartiet skriver at utbyggingen vil bidra til vekst og verdiskaping, mens leder av SV, Kirsti Bergstø, mener byggingen av Wisting-feltet fullstendig uansvarlig.
2: Det her et prosjekt som må skrinlegges fra politisk hold, fordi det lengst nord som noen ganger bygd opp, veldig langt fra eksisterende infrastruktur, og det skjer i en tid der vi ikke bare har behov for omstilling, at vi må bort fra det fossile og der vi ser mennesker dør av hete i Europa, men også der vi trenger å ta vare på iskanten, det Arktis.
0: Folkehelseinstituttet undersøker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon i Yersinia. Så langt 9 personer bekreftet smitta, og kilden ikke kjent. Yersinia en bakterie som vanligvis kommer fra svin. For de fleste det en forbigående diarésykdom, står det på FHI sine nettsider. Leder av Miljøpartiet De Grønne, Arild Hermestad, får god hjelp, men det kommer til å ta tid før han blir frisk igjen. Det opplyser nestleder Ingrid Liland, som sier partiet må fortsette å jobbe en stund til uten han. Hermestad alvorlig kreftsyk, og Liland fungerer som partileder mens han får behandling. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio, Emilie Hellum.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Minst 164 mennesker bekreftet omkommet etter jordskjelvene i Venezuela. Men det reelle dødstallet kan være langt høyere, da det enda ikke har kommet opplysninger fra regionene som hardest rammet, og eksperter ved det amerikanske geologiske instituttet USGS frykter at flere titusener kan være døde. Tre av de fire tiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen får skjerpa straffer etter ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten mener drapet på Jonas var planlagt. I tingretten ble mannen som mistenkt for å ha bestilt drapet dømt til 14 års fengsel. Lagmannsretten landet på at 19 år var riktig straff. Ivar Borgen stefar til Jonas, som ble funnet skutt og drept i Nes i Ådal for 3 år siden.
1: Det var følelsesmessig veldig, veldig sterkt å få dommen. Vi veldig glad for å bli trodd på at dette var et bestilt drap. Og det lille vi har fått opplest fra dommen viser jo at retten har vært veldig tydelig på dette punktet og sagt at dette var et bestilt drap.
0: En tysk lege innrømmer å ha drept 12 pasienter. Det innrømmet han i retten i dag, melder NTB. Mannen tiltalt for å ha tatt livet av 15 pasienter, 12 kvinner og 3 menn, mellom september 2021 og juli 2024. Leieprisene i de 4 store byene stiger med 2,8% i andre kvartal i år. Det viser en ny oversikt fra Eiendom Norge. På 1 år har leieprisene økt med nær 5%, og høy etterspørsel og lite bostedsbygging blant årsakene. Prisene kommer trolig til å øke enda mer framover, det sier Henning Lauritsen, direktør i Eiendom Norge.
2: Alle de store byene så er det sånn at en typisk utleiebolig, den lønner det seg ikke å kjøpe og leie ut. Og så lenge regnestykket ikke gir utleieren en pluss, så må vi jo regne med at en del utleiere, de velger da å holde seg unna dette markedet. Det gjør at det store grunner til å tro at leieprisene skal en del opp fremover, fordi utleierne vil også ha en liten fortjeneste, og det får man ikke hvis man kjøper i dag.
0: Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for skogbrann for store deler av Øst- og Sørlandet. Med høye temperaturer stiger også skogbrannfaren, og nå oppfordrer de folk til å tenke seg om før de fyrer opp grillen og minner om det generelle bålforbudet. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter det finner du som alltid på nrk.no. I studio var Emilie Hellum.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. I dag det 4 år siden terrorangrepet mot skeive I Oslo sentrum. To mennesker ble skutt og drept, og flere ble skadet da en væpnet mann gikk til angrep på folk som feiret Pride. Støttegruppen 25. juni arrangerer I dag en minnemarkering. Leder for støttegruppa Espen Evjent var en av de som ble skadd I angrepet.
1: Jeg har både grua meg og gleda meg til å stå her I dag, og det klart at det en dag der minnene og bildene og alt egentlig bare kommer tilbake, men det så godt å stå her I dette fellesskapet, og det så godt å se at det som skjedde faktisk betyr noen ting, fordi den dagen det ikke betyr noen ting, da det ingenting som betyr noe. Vi nøyde til å ta lærdom av det som skjedde.
0: Flere land sender hjelpearbeidere til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene I natt. Frankrike, Spania og Schweiz blant dem. Minst 164 mennesker har omkommet, men det fryktes at tallet vil stige kraftig. Anna Hamra, humanitær rådgiver I SOS Barnebyer, sier at kollegaene I Caracas nå jobber under fryktelig vanskelige forhold.
2: SOS Barnebyer prioriterer jo da å prøve å få oversikt over de barna som alene og trenger hjelp. Det jo også sånn at I store byer, for eksempel som Caracas, så det jo mange barn som alene før dette her skjedde, altså barn som for eksempel bor på gata. Og disse vil også da trenge ekstra beskyttelse og hjelp I dagene som kommer. Men det fryktelig vanskelige forhold å jobbe under, både for våre kollegaer som selv har familier og andre som blitt rammet, og folk veldig redde og engstelige, og for etterskjelv som hva kommer, så det fryktelig vanskelige forhold å jobbe under.
0: Bruken av kunstig intelligens I skolen varierer kraftig, det viser en ny rapport fra Utdanningsdirektoratet. Mens noen skoler bruker teknologien aktivt og systematisk, andre mer tilfeldig. Variasjonen veldig stor, det sier utdanningsdirektør Morten Rosenqvist.
3: Det behøver ikke være helt likt I hvert eneste klasserom. Det vi ikke så opptatt av. Men vi opptatt av at fellesskolen den skal være noenlunde lik for alle elevene. Det som vi leser ut av den rapporten her jo det at vi synes I hvert fall at den variasjonen den veldig stor. Og det vi også ser I rapporten jo at skolelederne de etterlyser å få klarere føringer, mer råd. Og det også noe som vi kommer med nå.
0: Norwegians anke I saken om klimakvoter avvist av høyesterett. Flyselskapet skriver I en børsmelding at de tar et tap på 730 millioner kroner. Miljødirektoratet ila flyselskapet en bot på nesten 400 millioner kroner, fordi direktoratet mente de ikke hadde overholdt forpliktelsene I forhold til levering av klimakvoter I 2020. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Det fryktes at flere titals tusen mennesker har mistet livet etter to kraftige jordskjelv i Venezuela i natt. Venezuelas midlertidige president Delcy Rodriguez har erklært unntakstilstand i landet. Nils Martin Gunneng, Norges ambassadør til Colombia og som også dekker Venezuela, sier situasjonen i landet uoversiktlig og at myndighetene ber om internasjonal hjelp.
1: Veldig mange har sovet ute i natt, fordi selv om ikke bygningene har rast sammen, så er de utrygge. Og det kommer de til å fortsette å være i dagene fremover. Og innsatsen nå vil jo fokuseres på å søke og få reddet folk ut av de sammenraste massene. Og det er mange land i nærheten som har mulighet til å sende søk- og redningsteam som er i ferd med å gjøre det. Og så skal jo myndighetene i Venezuela arbeide hardt for å prøve å få til ly, mat og drikke til alle de som ikke har et sted å bo.
0: Equinor vil gå videre med planene om å bygge Wisting-feltet i Barentshavet, som vil bli tidenes nordligste oljefelt. Det opplyser selskapet i en pressemelding. Planene ble utsatt i 2022 til stor jubel for flere miljøorganisasjoner som var mot utbyggingen. Men i dag har Equinor sendt et forslag til høring, og det Hilde Rollefsen Næss i Arctic Energy Partner glad for.
2: Det en enorm milepæl for Nord-Norge og nordnorsk leverandørindustri, uten tvil. Aktivitet ute i havet, det genererer aktivitet på land, så vi er jo utrolig, utrolig glad for at det gir signaler nå om at vi får enda et felt i Barentshavet etter hvert. Så håper vi på at det skal generere mye aktivitet også, både direkte i leverandørindustrien og indirekte på hotellnæring og overnatting og alt det som kommer med.
0: 350 000 haitere og over 6 000 syrere kan bli deportert fra USA etter en ny høyesterettsavgjørelse. Avgjørelsen åpner for at Donald Trumps administrasjon kan frata innvandrere en humanitær status som beskytter dem mot utsendelse. Tre av domstolens 9 dommere stemte mot, men de konservative dommerne ga sin støtte til Trump-administrasjonen. Tons of Rock-festivalen har problemer med vannforsyningen, og akkurat nå det 28 grader på Ekebergsletta der festivalen holdes. Stor pågang i perioder i lavere trykk i kranene på drikkestasjonene, derfor deler vi nå ut ekstra flaskevann, det sier pressansvarlig for Tons of Rock, Lars Tøffre Både. Festivalen har allerede opplevd flere problemer i løpet av de to festivaldagene. I går gikk strømmen 2 ganger, noe som førte til konsertforsinkelser. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Det her NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
3: Det her

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 20. Dødstallet i Venezuela har steget til minst 188, det melder Reuters. Venezuela har allerede opplevd mange prøvelser før jordskjelvene som rammet landet i natt. Korrespondent Anders Tvegård mener det kan bli vanskelig for landets ferske president.
1: Landet er skakkjørt, og det har vært en krisestemning i mange år. Mange av dem som hadde råd til det, gjerne med utdanning, har allerede reist fra Venezuela. Akkurat nå så legges den politiske uenigheten til side, fordi det handler om å redde liv. Men mange sykehus har ikke blitt pusset opp på flere år. De mangler utstyr på sykehusene. Vann og strøm forsvant også før jordskjelvet. Nå er det veldig kritisk, spesielt av de utsatte områdene. Så det er en slitt infrastruktur. Og selv om Venezuelas leder har erklært unntakstilstand for å få arbeidere inn fra andre deler av landet, så er det enorme oppgaver de står overfor.
0: I dag er det 4 år siden terrorangrepet mot skeive i Oslo sentrum. 2 mennesker ble skutt og drept, og flere ble skadet da en væpnet mann gikk til angrep på folk som feiret Pride. Støttegruppen 25. juni arrangerte i dag minnemarkering, og leder for støttegruppa Espen Evjent er glad for å se så mange kommer for å markere, men mener at samfunnet fortsatt har en lang vei å gå.
2: Jeg hadde håpet at 25. juni skulle bli vendepunktet for hvordan vi snakket og tenkte om hverandre, og at vi skulle benytte den sjansen til å komme sammen og lage et mer inkluderende samfunn. Men jeg er ikke sikker på at det er dit vi er på vei. Altså, vi vet jo at støtten øker. At det er flere som markerer Pride enn det var før. Men vi vet også at motstanden og frakten egentlig for skeive liv øker, og det må vi rett og slett jobbe med. For alt det vi vil er å leve som frie, vanlige mennesker.
0: Om et døgn møter Norge Frankrike i fotball-VM. Vinneren av oppgjøret vil stikke av med gruppeseieren. Det er ventet at Norge gjør endringer i sin startelver, og Kristoffer Løkberg, fotballekspert i NRK, tror landslagstrener Ståle Solbakken nå prøver å finne en gyllen middelvei.
3: Jeg tror han sitter i snakkende stund og tenker på hvordan finner han perfekte balansegangen da, mellom å hvile nok spillere så de har friske hoder og friske bein til 16-delsfinalen, men samtidig ikke bare kast bort Frankrike-kampen. Og jeg gleder meg fortsatt til kampen. Tenk da, for å se Oscar Bob, for å se Andreas Schjelderup, det spillere i form, det er bare å glede seg, selv om det blir byttet på laget.
0: Tons of Rock-festivalen har problemer med vannforsyningen. Stor pågang i perioder i lavere trykk i kranene på drikkestasjonene. Derfor deler vi nå ut ekstra flaskevann, det sier pressansvarlig for Tons of Rock, Lars Teffre Både. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport. Escucha el ritmo.

Dag 15 av fotball-VM her. Det to uker i dag siden mesterskapet startet. Og i kveld kan vi by på disse oppgjørene. Om en time. Ecuador mot Tyskland får du her på NRK Sport. Anders Wam Bjerkeset og Vegard Leikvoll Moberg skal kommentere. Vil du heller følge Elfenbenskysten mot Curaçao, så får du den på NRK Jazz, der kommenterer Hans Solbakken. Fra klokka ett i natt, Japan mot Sverige, her på NRK Sport, Oddgeir Øystese kommenterer, og samtidig da Nederland mot Tunisia på NRK Jazz med Jan Post og Bengt Eriksen. Og fra klokka 04.00, Tyrkia mot USA i NRK Sport og Paraguay mot Australia i NRK Jazz. Og grunnen til disse parallelle kampene jo at nå skal gruppespillet avgjøres, og dermed altså så spiller kampene parallelt. Håper du slår følge med oss denne kvelden også. VM ruller i høyeste grad videre. Vi skal snart starte å snakke litt om den første kampen da, Ecuador-Tyskland, som vi skal følge spesielt godt på denne kanalen, men aller først Bruno Mars.

0: heter låta, det. I Just Might med Bruno Mars. Du hører på NRK Sport. Klokka 21.05.03. Og fra klokka 22 så det avspark i to kamper i gruppe E i fotball-VM. Ecuador mot Tyskland og Curaçao mot Elfenbenskysten. Disse kampene går parallelt. Du får Ecuador-Tyskland på vår kanal, altså NRK Sport. Og så hører du Curaçao på Elfenbenskysten på NRK Jazz. Og det betyr også at det bare ett døgn til Norge skal spille denne gruppefinalen mot Frankrike. Og du som lytter på nå, deg vil vi ha med i kveld. Norge altså står med full pott da, etter kampene mot Irak og Senegal. I morgen altså, selveste Frankrike i gruppefinalen. Uansett er Norge trygt videre til slutspillet, som alle vet. Så i kveld så lurer jeg på, hvilket annet land følger du ekstra med på i dette mesterskapet? Og hvordan synes du at din andre favoritt har levert så langt? Send inn ditt svar i NRK-appen, og så skal vi ta den med etter hvert i sendingen. Men nå skal vi også snakke om Ecuador-Tyskland og gå til våre kommentatorer Anders Wam Bjerkeseth og Vegard Leikvoll Moberg, som altså skal kommentere kampen fra klokka 22. Tyskland altså allerede da klare for 16-delsfinale. Lagoppstillingen også klar, kom vel for en liten stund siden. Kommer Tyskland til å hvile nøkkelspillere, eller stiller de med sitt beste lag i kveld?
1: Ja, vi var veldig spent på det vi også. Tenkte at det en gyllen mulighet for et tysk lag som allerede gruppevinner og vet hvor de skal spille videre, uavhengig av hvordan det går i kveld, til å spare spillere og få i gang flere andre, Vegard. Men han dytter ut på Julian Nagelsmann sitt aller, aller beste mannskap.
2: Ja, her det. Ingen som skal kviles. De har alle mann til pumpene. De ønsker vel å holde folk i gang og spille seg for enda bedre relasjoner og være klar til 16-delsfinalen.
0: Ja, si litt mer om det, Vegard. Hva er, unnskyld at jeg bruker ordet vitsen, men siden de allerede klare, det ikke en fordel da å spare spillere?
2: Jo, det mange trenere som velger det, men det mange trenere som bare vil fortsette med samme gjeng, fordi at de tenker at spiller vi med samme gjeng, så vil de være enda bedre i neste kamp og bygge relasjoner hele veien og få i gang den gjengen som skal spille hele veien da.
0: Og så har tyskerne da en mann ved navn Dennis Undav som har kommet inn fra benken og skåret tre mål under dette mesterskapet. Slik jeg forstår, så sitter han på benken også i kveld. Burde han ikke få starte en kamp snart?
2: Det hadde vært naturlig at han skulle fått starte her i dag. Men så er det akkurat det her, det relasjonelle da. Julian Nagelsmann, han velger da å bruke sin toppspiss, Kai Havertz. Litt av grunnen til at han passer så bra i Tyskland sitt lag jo at han det som blir kallet gjerne en falsk nier. Han dropper ned i banen, der Dennis Undav en bedre målskårer sånn sett, men relasjonelt så passer Kai Havertz bedre inn i måten Julian Nagelsmann ønsker å spille, og det har Nagelsmann lyst til å dyrke enda mer i dag, og vi vil nok se Undav komme inn i løpet av kampen, og han kan fort bli matchvinner han, men Nagelsmann han kjører på med sine 11 faste, og da har han lyst til å dyrke Havertz framfor Undav.
0: Men når mange tenker på Tyskland, så tenker du jo på en spiss som bøtter inn mål, slik som Miroslav Klose gjorde da i sin tid. Og ja, her virker det ikke som at Tyskland akkurat nå har et åpenbart klart første spissvalg. Hvorfor er det vanskelig for Tyskland per nå å ha denne klare målskårerspissen?
2: De har jo, altså, spissen de har ser jo hva de har vært, men det er så mange en det er så mange i dette tyske laget som kan score mål. De slo Curaçao 7-1, og det 6 ulike målskårer. Det ganske ekstremt. Selv om Undav, som vi inne på, isolert sett, en bedre målskårer enn Kai Havertz, så spiller Nagelsmann på en måte der målet kan komme i for flere spillere enn bare spissen. Så motsetning til alle andre toppnasjoner da i VM til nå, da tar jeg med vår kjære Norge også, at vi har Haaland, England har Harry Kane, det Messi, det Ronaldo, altså det flere land som veldig avhengige av den ene målskåren, men Tyskland ikke like opptatt av det, og de skårer mål ifra flere posisjoner.
0: Så skal vi ikke glemme motstanderen. Ecuador på andre banehalvdel må vinne i kveld for i det hele tatt å gå videre. Hvordan angriper de en slik kamp der kun seier godt nok?
1: Det gjør det jo veldig annerledes da. Han gjør mange bytter her, Bekacheche. Og så vi litt usikre på de forskjellige nettstedene som setter opp mulige lagoppstillinger. Jeg ikke helt enig om han rett og slett bytter til fire bak, eller om han fortsetter med disse tre stopperne. Det får vi jo se etter hvert. Men Ecuador må jo fram og score mål her, og da, selv om de har kanskje turneringens mest spennende og et av de beste forsvarene, så har du jo et angrep, Vegard, som de jo ikke lukter like mye krutt av.
2: Ja, det at Ecuador fremdeles, altså det er en av Valencia, en gammel herremann, han vel fylt 36 år nå, og for snart 10 år siden så spilte han i engelsk toppdivisjon, og det ikke helt det fortsatt han som skal score målet, men han ikke like god som han en gang har vært, og Ecuador har kommet seg til dette mesterskapet med å slippe inn veldig få mål i kvalifiseringen. De har jo egentlig, altså de holdt null i en kamp her og slapp inn veldig sent mot Elfenbenskysten i første kampen, og de var sånn sett best prestasjonsmessig mot Ecuador, men de sliter med å score mål, og det er enkelt og greit på grunn av at det fremdeles er Ene Valencia som er deres målskårer, men han får ikke til å score mål.
1: Jeg tror de, altså en statistiker som sier de har holdt nullen i 11 av de 13 siste landskampene, og da jeg kommenterte forrige matchen deres mot Curaçao, så dukket staten opp også at under Bekacheche så er det altså over, det er rundt 35% av kampene de spiller ender 0-0. Det er jo helt spinnville tall egentlig.
2: Ja, det er ganske ekstremt, og det forklarer altså, hvis vi snakker om Tyskland har et spissproblem, så er i hvert fall Ecuador et spissproblem.
0: Er det det da som gjør at de ikke har fått det helt til å løsne? For det var vel forventet at Ecuador med stjernespillere fra Premier League blant annet skulle gjøre det litt bedre innledningsvis her i mesterskapet?
2: Ja, altså de har gode kjente spillere som Hincapie og Caicedo fra Premier League. De har også Pacho, midtstopper for Ecuador, som var med og har vært med å vinne Champions League med Paris Saint-Germain, så det er ikke mangel på stjernespillere og gode spillere, men litt av problemet da, det er at de er defensive spillere, de har manglet de offensive S-ene.
0: Men Ecuador da, alt å spille for i kveld, mens Tyskland allerede er videre, som vi har nevnt, kan det da faktisk by på at vi får noe helt annet fra dette laget fra Ecuador? At de kjemper på en helt annen måte?
2: Det er jo ikke det at, mot Curaçao da, så hadde de 15 skudd på mål. En Curaçao-keeper som stod sitt livskamp. Og de kommer nok fort til å skape masse her i dag også, men det er jo akkurat det, å få den ball i mål. Nå er jeg ingen fan sånn sett av det som kalles expected goals, men det er en indikator på hvor store sjanser du har skapt. Og i kampen mot Curaçao så hadde de en expected goals på 2,84, og det er veldig høyt uten å score mål. Så det er du skal ta den expected goals med en liten klippe salt, men det gir en god indikator på at Ecuador burde ha skått mål mot Curaçao.
0: Vi skal snakke mer med dere etter hvert. Takk Anders Vam Bjerkeseth og Vegard Leikvoll Moberg så langt. Det er da i drøye 45 minutter til avspark.

0: The Knox var dette med We Got You. Du hører på NRK Sport, og her det VM-kveld nummer 15 i rekken. Vi kan by på Ecuador mot Tyskland fra klokka 22 på NRK Sport, og Elfenbenskysten mot Curaçao på NRK Jazz, også fra klokka 22. 0-1 i natt, Japan mot Sverige her på NRK Sport, og parallelt Nederland mot Tunisia på NRK Jazz. Videre klokka 4, Tyrkia mot USA på NRK Sport, og Paraguay mot Australia på NRK Jazz. Og dette altså fordi nå skal gruppespillet avgjøres, og da det ikke lov, eller lov er opplagt å ikke spille på resultat, men at noen i det hele tatt skulle prøve på det. Det derfor at kampene da går parallelt. Og så spør vi deg som hører på. Norge står altså med full pott etter kampene mot Irak og Senegal. I morgen altså venter selveste Frankrike i gruppefinalen. Uansett er Norge trygt videre til sluttspillet, 16-delsfinale. Og i kveld lurer jeg da på hvilket annet land følger du ekstra med på i dette mesterskapet. Og hvordan synes du din andre favoritt, hvis vi da går ut fra at den første Norge, har levert så langt? Send inn ditt svar i NRK. Appen. Og det akkurat Norge vi skal tenke litt på nå, for både Norge og Frankrike da har vunnet begge sine kamper så langt i gruppespillet i VM. I morgen møtes de altså, og det skal kåres en gruppevinner, og det ventet at Norge gjør endringer i startelveren, og det kan bety at Norge ikke stiller med sine antatt beste fra start, sier reporter Mats Arntzen og fotballekspert Kristoffer Løper fra Greensboro.
1: Det i hvert fall noe Ståle Solbakken har gått veldig langt i å antyde. Så jo spørsmålet hvilket omfang det blir da på denne rotasjonen. Hva tror du, Kristoffer? Hvilke vurderinger han må ta?
2: Jeg tror han sitter i snakkende stund og tenker på hvordan finner jeg den perfekte balansegangen da, mellom å hvile nok spillere så de har friske hoder og friske bein til 16-delsfinalen, men samtidig ikke bare kaste bort Frankrike-kampen og finne en sånn gyllen middelvei med 6, maks 7 bytter, behold noen sentrale spillere, sånn at også de som kommer inn får en god følelse. Og jeg gleder jo meg fortsatt til kampen. Tenk da, for å se Oscar Bob, for å se Andreas Schjelderup, det spillere i form, det bare å glede seg, selv om det blir byttet på laget.
1: Vi jo ikke helt sikre på hvor mye det har å si å bli nummer 1 eller nummer 2. Det kanskje ganske likt, men samtidig så det noen ting som taler for at det lønner seg å vinne gruppa.
2: Det lønner seg alltid å vinne i fotball. Den følelsen, tenk deg den selvtillitsbussen med å slå Frankrike, med å bli gruppevinner, den tar du med deg videre inn i mesterskapet.

0: Have fun, go mad. Ja, det kan også være et slagord man kan bruke under fotball-VM. Blair hørte det i hvert fall her på NRK Sport. Her lader vi opp til kveldens kamper. Det Ecuador mot Tyskland fra klokka 22. Vi skal følge på vår kanal. Og de to første ukene med fotball-VM har gitt oss flere store overraskelser. Flere små fotballnasjoner har charmert oss med en enorm innsatsvilje mot antatt mye bedre motstandere.
1: På bakerste her da, Vissa! Og så skårer Joao Vissa! Og Kongo, de har sjokkert Portugal!
2: De feirer som om de skulle vunnet VM! Fansen, de blåkledde på tribunen, et historisk poeng til Curaçao!
3: Kommer skuddet i mål! Er det mulig for et skudd? Er det mulig? Kapp! Verde sjokkerer fotballverden, sjokkerer Uruguay, og folk tror ikke hva de ser, og det gjør egentlig ikke jeg heller.
4: Ja, det rimelig engasjerte NRKs kommentatorer her også, som vi hører, men hvorfor lar vi oss fascinere sånn av disse såkalte underdoggene? De som kvalitetsmessig, i hvert fall på papiret i alle fall, er mye dårligere enn motstanderne sine. Tom Henning Øvrebø, du tidligere toppdommer på internasjonalt nivå i en årrekke. Velkommen til dagens.
5: Tusen takk.
4: Du, hvilken underdog i årets VM er det som har imponert deg mest hittil?
5: Nei, jeg synes jo det artig med alle som her blir nevnt, og spesielt kanskje Kap Verde, som både klarte å spille uavgjort mot den store fotballnasjonen Spania, og som også klarte å hente inn Uruguay i den matchen. Så hvis jeg skal trekke fram en, så ville det vært lille Kap Verde med en halv million innbyggere, og som viser et engasjement og en innsats som er helt forbilledlig.
4: Mm. I tillegg til å være tidligere dommer, så er det jo også psykolog, og hvis du skal ta på deg de psykologbrillene dine, hvorfor har vi en tendens til å heie på underdoggene og ikke overdoggene, holdt jeg på å si?
5: Nei, jeg tror det kan være mange årsaker til det, og det ene er at det kanskje gir oss en form for et håp, og det er kanskje spesielt viktig nå i dagens verden, hvor mye styres av bøller, og at man ser at det å komme nedenfra og gi disse store, mektige fotballnasjonene motstand, og kanskje også by på noen overraskelser, det skaper håp i oss, og for nasjonen så blir det også på mye stolthet, og vi kan kanskje identifisere oss med det da, det å klare å stå imot mot de store motstanderne.
4: Ja, det heter kanskje ikke overdog, topdog kanskje, men det er jo et rart begrep dette, underdog. Mari Nygaard, du er også med oss, du er professor i norsk didaktikk ved Institutt for lærerutdanning på NTNU. Velkommen til deg også.
6: Takk skal du ha.
4: Du kjenner jo til underdog-begrepet og bakgrunnen til dette ordet her. Hvor kommer det fra?
6: Du, det kommer jo akkurat det underdog-begrepet, kommer fra engelsk fra 1800-tallet, fra sånne historiske hundekamper som heldigvis, må vi kanskje si, er blitt ulovlig. Mm-hmm. Der det er rett og slett helt så konkret som at den hunden som ble presset ned under ble en underdog, og den som dominerte over ble en overdog. Så det finnes det begrepet overdog, har jeg skjønt det.
4: Sånn. Okay.
6: Ja. Eller kanskje også toppdog. Men så har jeg lyst til å nevne at i norske folkeeventyr, så er det her ganske sånn kjent motiv egentlig. Ikke sant? Vi heier jo på Askeladden, det er litt det samme. Per og Pål, de var de eventyrguttene som ble liksom heia frem, og de som foreldrene hadde liksom groomet opp, men så kommer Askeladden og rasker med seg litt på veien, og vi blir jo glad når han vinner, og når han får prinsessa, så det er jo litt det samme tema vi ser egentlig i fotballverden da.
4: Mm. At man har lyst til at den som blir herset litt med kan ta igjen.
6: Nettopp.
4: Men Tom Henning, det er vel psykologisk enklere også å være underdog enn å være toppdog, eller?
5: Ja, på mange måter, for du har ikke noe å tape, ikke sant? Du er i en veldig fin angrepsposisjon, og du vet kanskje da at dette med hardt arbeid og mot og ren viljestyrke kan overvinne ferdigheter, så som underdog så har man jo ikke noe å ta på. Det kan jo også frigjøre en del energi når du da skal spille en kamp mot et lag som i utgangspunktet er bedre enn det laget du selv er en del av.
4: Ja, men når man da har disse innebygde menneskelige impulsene, holdt jeg på å si, til å kjenne litt ekstra for den lille mannen eller det svakeste laget på papiret, har man det som dommer også? At man har litt lyst til å dømme litt med dem, de trenger litt medvind?
5: Nei, jeg litt usikker på det, for da ønsker man jo kanskje å være mest mulig rettferdig, og vi får jo ofte høre det motsatte, altså at vi gjerne dømmer for de større nasjonene og de større lagene, men jeg håper i hvert fall at det er så rettferdig som mulig, men en viss sympati ligger nok der, selv om det ikke nødvendigvis da går utover de endelige beslutningene man gjør som dommer.
6: Ja, altså, er det jo også noe med at man vil kanskje at, altså, nå har jo idrett blitt, toppidrett blitt veldig sånn, ikke mekanisk, men man skal trene, og alt skal, altså det at det er litt uforutsigbart, gjør det jo mye morsommere å følge med på som publikum også. Jeg synes det var litt artig, jeg hadde hørt noen som sa, ja, den første Norge-kampen så begynte jeg nesten å slutte å heie på Norge underveis, fordi at den andre fremstod som en underdog.
0: Ja, til slutt her hørte vi Mari Nygaard, som professor ved lærerutdanningen på NTNU. Hun ble intervjuet av Anniken Sande Krøvel i dagens da på NRK P1 tidligere i dag. They don't know I do.

0: Lizzo Shish. Og Cardi B med Shish, ja. Rumors her på NRK Sport. Vi lader opp mot Ecuador, mot Tyskland i fotball-VM. Avspark klokka 22. Men akkurat nå snakker vi om underdogs i fotball-VM da. For hva slags ord er egentlig det?
1: Dette en snutt fra VM-låta til Kapp Verde, faktisk. Den heter Pa Mundu. Den låta der det en trønder som står bak, men det ikke det vi skal snakke om nå. Vi snakker om underdogs i idretten, som Kapp Verde jo og de klarte også uavgjort mot Uruguay denne uka, så de kan faktisk gå videre. Norges landslagsherrer jo med i fotball-VM for første gang på 28 år. Vi en underdog i dette mesterskapet her, Tom Henning Øvrebø?
2: Jeg litt usikker. Skulle jeg velge et ord, så ville jeg kanskje heller valgt et ord som en dark horse, hvis vi kan bruke det ordet, fordi at jeg tror nok en del har fått øynene opp for de kvalitetene Norge har, og ikke nødvendigvis at vi å se på som en underdog, og jeg så at Sport Illustrated blant annet rangerte oss ganske høyt oppe, som mer en sånn dark horse, bare slått av Ecuador og Japan i forbindelse med dette VM-et, så jeg litt usikker på om underdog det riktige begrepet.
1: Ja, du tidligere toppdommer, du jobber nå som psykolog, Tom Henning. Med oss også har vi Mari Nygaard, som professor i norsk didaktikk ved NTNU. Dark horse, hva noe det da?
3: Du, det, dark horse jo fra veddeløpsidretten, fra hestesporten, og jeg fant et sitat her som var sånn, det et øk som få vil satse penger på, men som forbløffende nok vinner likevel.
1: Ja, det
3: jeg vet
1: det
3: ikke helt om jeg klart å kalle det norske landslaget for et øk, det. Så betegnende. Det var kanskje å dra det litt vel langt,
1: ja.
3: Men det jo i hvert fall noen som har utsikt til å vinne ganske overraskende over dem som egentlig favoritter, men så, ja, Norge begynner kanskje å se litt opp da, det skal jeg kanskje ikke uttale meg så mye om.
1: Hvordan skal det gå med dette øket da, Tom Henning?
2: Det blir spennende å se, og det klart, nå jo et lag som både har spillere i verdensklasse, og som også fremstår som veldig veldig stort samhold, og det klart den biten også viktig når man skal være en del av et mesterskap som varer over mange uker, så det kan hende at også det samholdet vil ha noe å si når vi kommer nå til disse sluttspillskampene.
1: Ja, men disse underdoggene, de har jo en tendens til å være med litt sånn i starten, men så de litt som stjerneskudd, de sånn sterke og intense, men de varer litt kortere enn man skulle ønske kanskje. Har du et eksempel på en underdog som har blitt en overdog eller en toppdog?
2: Ja, altså hvis man skal se historisk på det, så vel kanskje Danmark i 92 et eksempel, hvor de egentlig ikke hadde kvalifisert til mesterskap en gang, men gikk, kom inn på grunn av krigen i Jugoslavia og vant mesterskapet.
1: Ja.
2: Og vi har jo også eksempler utenfor fotballen, nå sist med ishockeylandslaget, som jo tok en formidabel bransjemedalje i VM, så... Så det jo utrolig artig med disse Askeladden-historiene altså.
1: Ja, men nå snakker vi om underdog, vi snakker om dark horse, og så det også noe som kalles wildcard, Mari, hva det?
3: Det jo det at man kan få en spesiell tillatelse til å delta i en konkurranse, selv om man egentlig ikke har kvalifisert seg på forhånd, så det på en måte arrangørens liste over ekstra deltagere. Og det har vi jo ikke i VM på den måten.
1: Nei, men det var kanskje litt det som skjedde med Danmark, som du nevnte, Tom Henning.
2: Ja, definitivt. De kom jo da inn fra ingensteds nærmest. De måtte jo hente spillere fra ferie, og kom inn og vant jo hele mesterskapet, og var vel sånn sett da en underdog, eller kanskje til og med en dag.

0: Kors som da slo til skikkelig.
1: Men nå sitter vi her og sier masse engelske ord for ting som vi jo egentlig snakker om ganske ofte. Har vi noen norske ord på disse begrepene?
2: Ja, om vi har det for de her begrepene, vet ikke jeg, det jo et over, altså, helt tydelig engelsk påvirket område, og ikke minst det et område med masse begreper, så det jo åpenbart at vi har behov for et språk for å snakke om alt det her folk opptatt av. Ja. Om vi har norske ord for akkurat de her begrepene vi har snakket om, vi har jo ikke underhund og villkort, og mørkhest, ja det tror jeg kanskje finnes faktisk innenfor, ja, mørkhest. Men vi har jo en del andre typer norske begreper, sånn, altså vi har sambafotball og hva heter det, boksåpner, tåblæser snakker vi om her i Trøndelag.
1: Hva er det?
2: Tåblæser, at du, ja, nå ble jeg med å korrigeres da, men det er vel at du skyter med tåa først, sånn okay. at den ikke mister styring på ballen.
1: Og tupper liksom?
2: Jeg tror det.
1: Ok. Ja. En tåblæser.
2: En tåblæser, ja, og en luksusspiller.
1: Mm. Mm. Men vi har jo oversatt corner til hjørnespark, og
2: vi sier straffespark. Ja, vi har jo oversatt mål, altså goal til mål også, men om det brukes, det brukes jo likevel. Å, det var goal, ja. Eller brukes det at det var mål? Vi har målvakt til keeper også.
1: Ja. Ja, vi har jo det.
2: Ja, og vi har hat-trick, ikke hat-tricks.
1: Vi får kanskje bare fortsette litt til da, med disse underdog-begrepene.
2: Ja, og kanskje jo bedre Norge gjør det i fotball, jo mer aktivt det blir, jo flere norske ord blir det da.
1: Mm. Til slutt, Tom Henning, altså, hvordan tror du det kan gå med underdogs da?
0: Jeg tror det kan gå ganske bra. Jeg tror også vi kan få noen fine opplevelser fremover med disse ulike underdogsene, og så tror jeg nok at de dessverre ikke når helt opp. Altså det, jeg tror det ingen som så gode av disse underdogsene, men at de gir oss noen gode sportsøyeblikk på veien, det jeg veldig, veldig trygg på.
3: Ja, til slutt her Tom Henning Øvrebø, som har da tidligere vært toppdommer. Han ble intervjuet av Anniken Sande Krøvel i Dagens på NRK P1 tidligere i dag.

0: Teddy Swims forsvinner ut der med loose control. La oss håpe at alle som skal spille i fotball-VM i kveld beholder kontrollen. Det er altså Ecuador mot Tyskland vi skal følge her. Og så har vi spurt i NRK nettradio-appen om hvem du heier på da, i tillegg til Norge, og hvordan du syns det har gått med den nasjonen. Og vi har fått inn en melding her fra Jim. Følger litt ekstra med på Argentina. Ser ut som Messi er i god form. Tror ikke Norge går videre fra 16-delsfinalen, men spiser gjerne i meg ordene, skriver Jim. Ja, Anders og Vegard, det er jo naturlig nok sikkert mange som også heier på Argentina i tillegg til Norge. Og det hjalp jo på litt da, når Messi tok denne skrev historie med å bli tidenes mestskårende VM-deltaker.
1: Ja da, jeg kommenterte den kampen. Messi er han ser overraskende sterk ut altså, i dette mesterskapet. Han har hatt en, altså, ikke til forkleinelse for MLS, men det er jo ikke det samme som da han var i Barcelona, så han har vel hatt en roligere sesong, og det har kanskje hjulpet han å være i bedre slag og ha litt overskudd inn etter VM, Vegard?
2: Ja, han har så gjerne, som du sier, ikke for å snakke ned MLS alt for masse, men det er ikke samme nivå som vi ser i mange av de største ligene i Europa, så er det nærmest som at Messi har logget på lading, hatt fullt fokus på dette mesterskapet, og han er jo fortsatt den samme, han daffer litt rundt, og så når han får ball, så skjer det jo, altså det skjer så masse, og det var 5 mål på 2 kamper, det er rett og slett, jeg har ikke sett Pelé og Maradona og den gjengen der, men for meg er det ingen som er større enn Lionel Messi.
0: Men tenker du, Vegard, at Argentina er i rute? Altså full pott da, har de så langt. 3-0 vel, ja, over Algerie og 2-0 over Østerrike så langt. Er de i rute her til noe stort?
2: Ja, de er det. Så absolutt. De møtte... Det er jo allerede klart at Argentina skal spille kamp 4. juli. Den kampen går 0-0 norsk tid. De skal møte andreplassen i gruppe H. Det er jo ganske vanskelig å vite hvem de forskjellige landene skal møte, men Argentina, de skal møte andreplassen i gruppe H, og det står mellom Kap Verde, Saudi-Arabia, Uruguay og Spania. Spania vil jo aller helst unngå å møte, eller alle vil jo unngå å møte Argentina, så Spania kommer til å fort å slå Uruguay i den siste kampen, og da står det mellom Kap Verde og Saudi-Arabia om hvem som skal møte Argentina, og veien videre i åttendelsfinale og kvartfinale er også ganske fin for Argentina, så de har gode muligheter til å ta seg langt.
0: Vi er noen minutter unna nå nasjonalsangene. Vi skal fokusere litt på den kampen vi faktisk skal følge nå fra klokka 22. Ecuador mot Tyskland. Hva slags kampbilde blir dette i den grad man kan si noe om det? Et Tyskland altså som allerede er videre, som vi har nevnt tidligere i sendingen, og et Ecuador som må vinne for i det hele tatt å ha noen sjans. Hvordan det har vært et innslag her om underdog Ecuador, må vel kalles det her mot Tyskland. Hva i det hele tatt kan de finne på i kveld for å prøve å gå for en seier?
2: Det er jo det når, altså, for det laget som har altså de har kniven på strupen, de er nødt, da det kan slå både positivt og negativt ut. Får de en god start, så er det gode muligheter, men det er det hvis Tyskland kan ta, altså de tar ikke den kampen her på gøy, men de kan spille med lave skuldre og kose seg mye mer. Da ser du, så sånn som i natt, Mexico hadde samme som Tyskland, ingenting å spille for. Tjekka prøvde først, men først Mexico skårer et mål, så kommer det fort et mål til og enda et mål til. Så jeg er spent på hvordan starten er. Før første varmpause så tror jeg vi fort får et svar på hvordan denne kampen vil bli. Og jeg tror altså Ecuador er veldig fartsfylt, og deres problemer bare å få dem ball i mål.
0: Men som vi har vært også inne på tidligere, men vi gjentar det litt igjen, Tyskland velger altså å stille med toppet lag.
1: Ja, de stiller med sitt, sitt absolutt aller ytterste her, rett og slett. De har jo to skader da, på, i forsvaret, både Nico Schlotterbeck og Nathaniel Brown er ute. Og da er det inn med Antonio Rudiger og, og godset David Raum, og det er jo, det er jo innbyttere på, på absolutt, absolutt øverste hylle i fotball du kan hente inn fra, fra Real Madrid og, og Leipzig.
2: Ja, ja, altså Tyskland, Tyskland stiller sitt beste. De har tenkt å bygge på relasjonene. Det er mange som har etterspørt og har lyst til å se toppskåren Undav fra start, men Julian Nagelsmann, han er opptatt av relasjonene, og han tenker at Kai Havertz er min frontmann, og han skal bygge videre på den starten han har hatt.
0: Det er snart klart for innmarsj her. Bare nevne da at Elfenbenskysten mot Curaçao går parallelt med denne kampen. Den kan du høre på NRK Jazz. Der er det Hans Solbakken som kommenterer. Så da vet du det som lytter. Fra klokka ett i natt blir det Japan-Sverige her på NRK Sport ved Oddgeir Øystese og Nederland-Tunisia på NRK Jazz med Jan Post og Bengt Eriksen. Det blir fotball videre utover natta, og også fra klokka fire. Tyrkia, USA, NRK Sport sender den, og Paraguay mot Australia på NRK Jazz klokka fire altså. For øvrig kan du gå inn på våre nettsider nrk.no/sport og lese deg opp på gruppene og i det hele tatt få den fulle oversikten, for det er mye kamper og mange resultater å holde styr på. Og da er spillerne på vei ut på banen, Anders Wam Bjerkeseth og Vega Leikvoll Moberg.
1: Ja da, han ført han er sin kaptein, og det, vi har snakket litt om det før vi starter over, Vegard, at jeg vil lure på om Ecuador rett og slett har byttet kaptein inn mot denne kampen. Det har vært Ene Valencia, så vidt vi kan huske fra de første kampene. I dag ledes de ut av...
2: Jo da, det Ene Valencia. Nei, unnskyld,
1: Caicedo. Nei, det Moises Caicedo som, som leder de ut, så i så måte så, så skal altså Ecuador ha... byttet kaptein fra de to første matchene. Hva Bekkaceche legger i det, det får nå tiden vise.
2: Det er jo blitt veldig populært i norsk fotball å bytte på kaptein etter at Bodø/Glimt har hatt stor suksess med det. Så det kan jo være Ecuador har sett til Norge.
1: Kimmich i hvert fall som leder tyskerne ut foran en skikkelig veteran i Manuel Neuer i målet der, og nå kommer lagen ut. Det hørtes ut på oppvarmingen da Ecuador kom ut som om det var flest ecuadorianere her, men vi kikker rundt på hele staden i New Jersey her nå, så er det minst like mye hvitt. Så vi får høre kanskje under nasjonalsangen, vi får en indikasjon av hvem det er som har med seg flest supportere til dette oppgjøret. Hincapié, som i dag ble klar som Arsenal-spiller fra tysk fotball, har vært på utlån vel å merke, skal få nok å gjøre med å holde tak i gamle lagkamerater. Her er nasjonalsangen Tekvold.

Ja, bra trøkk på stadion I New York, New Jersey for Ecuador, som altså må ut her og vinne denne matchen. Det har Tyskland planer om å stoppe.

0: Tyskerne jubler i New York og hilser på dommer. Ja, det ikke trio lenger heller når man ser dommeren. Det jo fem av dem som ute på banen. Men det tyske laget da, som i dag skal spille i sine turkise og blå bortedrakter. Og så Ecuador også på plass. Fortsatt lang rekke da. Det jo det når hele, alle 26 spillerne i troppen skal ut på. Nå det kun de som starter som, nei, det jo faktisk hele troppen nå som skal hilse på dommerne før de forsvinner til bake på benken.
1: Det en hel dødelig sport. Det har kjapt helt like akkurat her. Jeg har hatt mine kamper på benken, så du føler det litt mer som en del av det når hele gjengen med. I natt så tok de faktisk lagbildet hele gjengen også, så vi får se om de gjør det samme her.
0: Hoveddommer Tory Pencil, som nå fører ballen mot andre siden av det svære FIFA-bannere, og da skal vi vel få disse to kapteinene da, for å ta myntkast. Så alle dommerne hilser på hverandre. Det var jo tidlig ute med nasjonalsang, så det var god tid egentlig nå før det avspark i New York, New Jersey. Denne stadion da, som til daglig hjemme til New York Giants og New York Jets i den amerikanske fotballligaen, og tar 85 000 tilskuere, og det ser ganske så fullt ut i dette oppgjøret. Da får vi se VAR-rommet. Der sitter også en amerikaner i Joe Dickerson. Og som jeg pleier å si, vi får håpe at det blir det vi ser fra VAR-rommet i dette oppgjøret. At vi ikke trenger så mye informasjon derfra underveis. I det vi får lagoppstillingen til Ecuador, vi kan jo gå igjennom den da. Det Galíndez. Og så i oppsettet vi har, så det 4-4-2 som ligger ute med Franco, Ordóñez, Pacho og Hincapié bak der. Det Yeboah Zamora, Moises Caicedo, det Vite og Angulo. Og så Plata og ender Valencia oppe på topp. Tyske.
1: For Tyskland sin del, de fyrer på med alle cylindre. Neuer i mål, Røyme kom inn. Rüdiger kom inn på grunn av skader på enkeltspillere. Jonathan Tah, Kimmich. Pavlovic og Mekka på midten, og en gjeng som skal spille i mellomrommet da, med Wirtz, Musiala og Leroy Sané på topp. Der det Kai Havertz. Vi lurte på om kanskje Tyskland sin toppskår under skulle få tillit i dag. Det gjør han ikke. Julian Nagelsmann, han har planer om å bygge på relasjonene.
0: Men den trion foran der, normalt sett ville jeg jo sagt at den kan skremme hvem som helst. Men det i hvert fall to av tre som kommer fra sesonger som ikke har vært akkurat som forventet i Wirtz og Musiala.
1: Jeg har til og med lyst til å hive inn Leroy Sané. Altså han jo for så god, men han spiller i Tyrkia. Det ikke det samme som det en gang var. Så det altså Wirtz og Musiala og Sané, det veldig gode navn, men de ikke helt der vi har sett dem på sitt beste før.
0: Ja, likevel, dette tyske laget jo allerede klare og har bøtta en mål, i hvert fall i kampen mot Curaçao, så da får vi se da om de angriper også fra start her, hvor de egentlig ikke har noe de må. De skal bare fullføre 90 minutter og så ta det derfra. Men jeg sitter med en følelse at det kommer til å være mye Tyskland her, for dette Ecuador-laget tror jeg ikke evner å angripe kamper på noen annen måte enn å starte med defensiv trygghet.
1: Nei, vi vil nok se et ecuadorsk lag som altså, de har masse tempo i seg, men de skal nok fort kontre på det tyske laget. De gode til å forsvare seg, det de nødt til å gjøre. Men noe de ikke har gjort til nå i mesterskapet er å score mål, det de nødt til i dag.
0: Da vi i gang i New York, New Jersey. Ballen helt tilbake til Manuel Neuer, som tar med seg Rüdiger der. Real Madrid, midtstopperen, som også ikke foretrykket i det tyske laget, men som kommer inn da, når Nico Schlotterbeck har blitt skadet og mister resten av dette mesterskapet. Det et slag for et tysk lag som som trenger et mesterskap å overvise etter å ha ryket I gruppespillet I de to siste anledningene. Har det lang ball fremover for tyskerne. Skal Hincapie ha god kontroll på? Stoler ikke helt på Galindes I målet der og velger å hamre den ut over sidelinja I stedet for å spille tilbake til keeper.
1: Så ut som var litt dårlig kommunikasjon mellom Galindes og Hincapie.
0: Kastet tatt for tyskerne opp langs høyresiden. Kimmich inn I midten til Jonathan Tah. Tilbake til Neuer, som altså tilbake I tysk fotball. Tøft å være andre keeper på tyske laget når Neuer bare sier at han kommer tilbake. Så kommer det lange gjennomspillet. Kommer tyskerne inn I 16-meteren også. Drar seg nesten fri der, Wirtz. Men så kommer backupen. Og dette forsvaret til Ecuador, det det ingenting å si noe på.
1: Nei, der du solide. Tyskland skal få jobbe hardt I dag for å score mål. Men vi får se mer. Det Ecuador som trenger de målet.
0: Raum med innkastet. Kaster han den inn I 16-meter. Trikser de seg fint forbi, for det lagt til Wirtz igjen. Legger de til siden, så kommer avslutningen I mål! For Tyskland! Det jo drømmeåpning for der Mannschaft! Og så det... Vi har jo sittet og pratet dem ned, og da det selvfølgelig alle mann, alle de tre foran involvert, og så det Wirtz vel til slutt over på Leroy Sané, ned I hjørnet.
1: Ja, den gjengen svarer på tiltale med en gang. Wirtz har begynt bra. Han spiller opp Leroy Sané. Som setter han nydelig ned til høyre for Galindes, så var det en frisparksituasjon, en høy fot. Ja, den skal... Ja. Du ville jo ikke at VAR skulle være involvert, men det kan være VAR med inn og se på denne her, for det der vil jeg påstå skal være et frispark.
0: Ja, jeg tipper at VAR skal I hvert fall kikke på, men det et veldig høyt spark av Pavlovic på hjørnet der, som en ekvadoriansk spiller prøver å hedde unna. Og så får Pavlovic lagt den til Wirtz, som triller den til Sané. Avslutningen altså derfra ut det helt perfekt av tyskerne, men denne tror jeg nok at varrommet skal ta en kikk på.
1: Tori Penso, den kvinnelige dommeren her I dag, sto veldig godt til. Det rart at hun ikke blåser på den situasjonen.
0: Men det jo litt sånn at man... altså, vi snakker om tunge flagg på assistenten.
1: Det jo dømt mål.
0: Ja, hun ser det som en... godkjenner. Vi har ikke fått om noe på skjermen som tilsier at VAR kikker på dette heller, så da det rett og slett klink godkjent for Tyskland, og da har dette, altså om det var vanskelig fra før for Ecuador, så har det ikke blitt noe lettere nå for et tysk mannskap som kan virkelig slippe seg løs og leke seg de neste 86 minuttene her I New York, New Jersey. Og da har de fått I gang Leroy Sané der fremme også.
1: Da det satt standarden fra start da.
0: Ja, så kommer det et langt gjennomspill mot Angulo der ute, men Neuer ute og plukker den for Tyskland. Det kommer I hvert fall, nå har du ikke noe behov for at det skal gå veldig fort. Se på Manuel Neuer. Stillestående kaster han den altså over halve banen for Tyskland. Leroy Sané. De ballsikre også, disse tyskerne. Rudiger nå. Opp langs kanten Wirtz, vært mye involvert I åpningen her, så kommer de seg gjennom midten, så blir de tatt av Ordóñez. Og det Ecuador ikke trenger nå at de begynner med litt sånn etterslengere og kommer sent inn I ting, for da kan dette fort plutselig bli veldig stygt. Den der ganske stygg også fra Ordóñez på Musiala.
1: Men det jo akkurat dette Julian Nagelsmann håpte med å stille med sitt beste lag. Nå får de en perfekt start, bygger selvtillit, og så sier jeg at en 60 minutt så kunne du begynne å gjøre byttene. Det fasiten det for Tyskland.
0: Og I øyeblikket altså Ecuador sist I denne gruppa, gruppe E. Det tror jeg du hadde fått god odds på hvis du hadde satt penger på det før mesterskapet startet. For dette ekvadorianske laget var veldig gode I den søramerikanske kvalifiseringen. Vanskelig å score på. Avgjorde tette oppgjør. Var nummer to altså bak Argentina, men slo Argentina, de slo Brasil. De var veldig gode. Frispark nå til tyskerne. Kort variant tilbake I midten til Kimmich. Letter han etter hjelp der ute, finner I Wirtz, Wirtz til Musiala, så Raum der ute, kommer han seg ned til dørlinja for å ha slått den via en ekvadoriansk spiller, så holder vel Caicedo på banen, så Raum der og plukker opp igjen, blir det innkast til slutt til Ecuador. Ja, det kaptein Moises Caicedo som må involvere seg mer nå for Ecuador, og det producer har ikke sett seg ferdig på denne scoringen I hvert fall, han virker Nei. Som Det kommer til å bli diskutert denne situasjonen her, for det det sparket til Pavlovic altså så høyt oppe at Bekacheca, han heller ikke, nå det nok mest sannsynlig en reprise, men han var nok ikke veldig fornøyd med den avgjørelsen han heller, men den kommer til å bli diskutert, den scoringen til Tyskland, hvis Ecuador skulle ryke på dette etter matchen i dag. Lang fall, lang ball framover nå på den venstre siden for de gulkledde fra Sør-Amerika, så roter tyskerne det bitt litt til, men Angulo klarer ikke å plukke med seg ballen uten å måtte rive kaptein Kimmich over ende, og da kan Tyskland roe det hele ned.
1: Det det, altså, det veldig merkelig at Penso, som står så godt til, ikke blåser frispark på den situasjonen før målet.
0: Så det, det går fort. Her vinner tyskeren ballen igjen langt fremme, så det Wirt som skal avslutte. Da Pacho der og får blokkert den første avslutningen, men tyskerne plukker opp igjen andre ballen. Det klart at det en situasjon du ikke vil havne i mot et tysk sånn maskinfotballlag. Så det at et tysk lag som har full pott etter to kamper og så tar ledelsen så tidlig i matchen og bare kan slippe seg helt fri. Her kommer det gjennom midten igjen Wirt mot Musiala, men så får Ecuador brutt i første omgang. Enn i Valencia må han lenger ned i banen for å involvere seg, så slår han den framover i banen mot Yeboah Zamora, men der han får frispark faktisk i den situasjonen. Zamora hadde vel uansett vært i offside det der, så heldig med den Ecuador over på den venstre siden nå til Incapié gjennom midten og så inn i 16 meter hadde jeg nær sagt, i midtsirkelen akkurat i øyeblikket ut på den venstre siden. Da det scoring i det andre oppgjøret denne gruppa, Vegard.
1: Det det. Nicolas på PP har sendt Elfenbenskysten opp i 1-0 mot Curaçao. Da begynner jo det å se ganske klart ut hvem Norge skal møte i 16-delsfinalen.
0: Ja, for det viktig hvem som blir nummer to i denne pullet her. Skulle Norge Gåstad bli nummer to i vår, den pulla vi i, så det altså nummer to i denne pulla vi skal ut mot, og da ser det ut i øyeblikket som om blir Elfenbenskysten. Men nå, Ecuador gjennom midten, fått låne litt mer ball nå, de gulkledde, kommer de på høyre siden, har Yeboah Zamora involvert seg der ute, får han hjelp også av Plata, prøver å spille seg inn i 16-meteren, men tyskerne hedder unna i første gang. Oi, se på den fra Wirtz, får du med den da? Nei. Men de klarer ikke å spille seg ut, og her kommer Ecuador. Kan de få overtall ute på den siden, så går han for avslutning i mål! For Ecuador, som slår direkte tilbake her ved Angulo! Og det så litt merkelig ut, for det var mye klabb og bab der, og så vet jeg ikke helt om Neuer tror at den mannen skal gå via noen, eller hvorfor han blir stående rett og slett og venter på den avslutningen, den tyske veteranen, og så suser den inn i det høyre hjørnet for Ecuador, Angulo, og det første målet til Ecuador i dette mesterskapet et faktum.
1: Det starter med et brudd på midten. Det vel Florian Wirt som mister ball. Nei, unnskyld, det en annen tysk spiller som ender ball opp hos Angulo. Han går på skudd. Det ser ut som at Neuer han ser ikke utgangen. Han får ikke en deflection heller, går ikke via en spiller, så det svagt, eller ser merkelig ut av Manuel Neuer.
0: Og da rett og slett mellom beina på Pavlovic, sånn han ja, det rett mellom altså skuddet, så det blir veldig vanskelig for Neuer å se utgangen, for at det er ikke helt ute i hjørnet heller. Så jeg tror rett og slett bare Neuer blir lurt av at skuddet kommer på det øyeblikket det kommer, og da vi like langt da i dette oppgjøret. Og her, jeg må jo ærlig innrømme at jeg før kampstart tenkte at dette kan bli et kjedelig oppgjør hvis tyskerne bare skal roe det hele ned og gjøre som de vil, men etter, vi har ikke spilt 10 minutter engang, vi runder 10 minutter i dette øyeblikket og står 1-1. Dette har vært fartsfullt.
1: Ja, dette har vært vi drømte vel ikke om denne åpningen en gang. To mål på 10 minutter, altså Ecuador såpass tett tilbake ved og skårer ikke mål. Nå har alt skjedd her.
0: har de gjort begge deler. Og nå har tyskerne fått frispark på den venstre siden der fremme. Det Kimmich som står der. Da blir det i så fall knallhardt mot mål med hans høyre fot, men de har en annen mulighet der også, skal vi se. Det har vært en del innøvde, det vel Raum som den andre eventuelt. Det har vært en del innøvde frisparkvarianter i dette mesterskapet, så om tyskerne har øvd på et eller annet vi kan få se i dette øyeblikket. Får de klarsignalet. En arm i været fra Kimmich. Det blir han som slår den knallhardt mot mål. Og der det et par ekvadorianere som får slått unna, men Tyskland plukker opp andre ballen ut til målskårer Sané. Og så skal han passe seg. Og det kunne blitt en glimrende overgangsmulighet for Ecuador. Men Musiala er god å ha i backup der, så får brutt den for tyskerne. Kommer den lange fram mot Ram for å plukke opp den inn for en mål. Og der Ecuador får slått unna. Pavlovic plukker opp, så mister han til Caicedo. Men Rüdiger plukker opp igjen. Og det om å gjøre å klare å holde ballen i laget i mer enn to trekk. Og tyskerne klarer det nå, men de må spille seg helt tilbake til Neuer for å klare å holde den i den. Og så Pavlovic til Rüdiger. Kommer godeste Yeboah Zamora. Stormer fram på et 40 meters løp for å komme opp i press. Og så mister de ballen, Tyskland. Men det dømmes frispark på den.
1: Det en situasjon der den tyske forsvareren blir stoppet. Jeg synes det så litt billig ut. Skal vi se om igjen? Nei, det skulle aldri vært frispark. Han på ball. Der blåser dommer med en gang.
0: Ja, skal vi se om Tyskland for det kommer de fremover på høyre siden. Gjennom midten også. Nei, jeg tror ikke Ecuador veldig fornøyd med den behandlingen de har fått av dommertrioen så langt her. Føler seg nok forbigått i akkurat den situasjonen her. Skal vi se tyskerne inn, og så det ingen kommunikasjon. Og så får Ecuador headet den unna, men Galindez må lære seg å snakke litt med midtstopperne sine her, for dette var nesten farlig igjen.
1: Ja, det andre gang det ser ut som kommunikasjonen svikter. Det et langt oppspill som Galindez egentlig bare kan gripe, men i stedet for å velge Franco å hive seg inn foran og hadde den ballen unna. Kunne blitt farlig der.
0: Får vi statistikk på skjermen som sier at Leroy Sané sin scoring etter 1 minutt og 50 sekunder det raskeste målet i VM-historien for Tyskland. Så har de fått med seg det fra denne matchen i hvert fall. Og så spiller de seg fint fram på venstre siden Wirtz, men så blir Musiala litt for defensiv der, sovner litt hen, og da kan Ecuador komme fram, men det jo Enne Valencia mot fem tyskere. Og det blir dette. Denne gangen trengte de ikke mer enn én for å stoppe Enne Valencia. De fire andre var i backup for tyskerne, som spiller seg ut bakfra nå ved Joshua Kimmich. Bayern München-spilleren ut på den høyre siden til Sané. Musiala går på løp, får ikke ballen. Pavlovic sentralt midt på banadelen til Ecuador, over på venstre siden til Rüdiger. Der det sikkert bra med plass for Raum der ute. Får han banen til slutt også, kan vi se. Trekker han innover i banen, glad i å holde litt i ballen. Og tyskerne sikkert interessert i at tempo skal bitte litt ned, at de får litt mer kontroll over dette oppgjøret enn det de har hatt etter at de tok ledelsen. Nå spiller de seg gjennom midten til Musiala. Kommer en avslutning! Går en 3-4 meter til side for mål. Det en matcha som prøver seg, men skudd langs bakken, den har vel Galindez OK kontroll på. Ser sånn ut i hvert fall når han bare legger seg ned.
1: Det ser sånn ut. Det Tyskland som etablerer seg da, litt inn på Ecuador sin halvdel. Kommer så fram til matchet som greit nok løsende skudd, men det tror aldri Ecuador sitt mål.
0: Det vi får se skåringen til Ecuador i reprise. Angulo, den første målskåreren til Ecuador i dette mesterskapet. Og hvis vi da teller de åtte siste VM-skåringene til Ecuador, så står han for en av dem, så står Moises Caicedo for en, og så står Enne Valencia for de seks siste. Si litt om hvor avhengig det har vært av spissen opp igjennom de siste VM-ene de har vært med i. Disse to lagene som jo har møttes en gang i VM-historien tidligere, det var i VM i Tyskland. Den gang vant tyskerne hele 3-0 og tok seg videre. Så vi ser, 3-0 kan det uansett ikke bli i dette oppgjøret, for når vi nå runder 15 minutter så står det 1-1 mellom Ecuador og Tyskland. Her kommer Ecuador på sin høyre side, men de mister ballen. Og Raum er tilbake og plukker opp den, får med seg Rüdiger. Tempo som etter at vi satt de første 10 minuttene var helt voldsomt, så har det roet seg veldig ned de neste fem. Tyskerne nå, så kommer disse etterslengerne igjen fra Ecuador. Nå det Pavlovic som får kjenne knottene til målskårer Angulo, og frispark til Tyskland noen meter inn på banadelen. Men det interessert i å ta frisparkene fort her. Tyskland holder ballen i gang langt ut fra Ecuador opp mot denne Valencia. De aldri går bare kroppen på hverandre, ingen går etter ballen, og da var Pavlovic fysisk overlegen akkurat i den duellen. Skal være litt å bryne seg på også når du ser de midtstopperne til Tyskland. En Valencia alene mot en Jonathan Tah og en Antonio Rudiger. Det er noen kilo som du skal forbi. Så det tøft nok. Og Pavlovic driver og finter og leker seg litt. 10 meter inn på egen banehalvdel.
1: Ja, det en utakknemlig jobb Enne Valencia har der oppe når han blir alene. Altså nå har kampen satt seg litt mer. Tyskland triller ball. Det ser ut som Ecuador egentlig bare venter på muligheten til å høgge til og ta kontringen når de først får det.
0: Sånn sett for kampen sin del, veldig viktig tror jeg at Ecuador slo så raskt tilbake. Her kommer Tyskland gjennom midten, og da går det veldig fort når de først får en åpning. Men Raum litt uheldig med touchet sitt, og da kan Ecuador rydde opp. Langt fremover i banen mot Valencia vinner han den duellen når han går opp mot Pavlovic. Da vinner han for så vidt ikke den neste. Og innkast vel til Tyskland midt på banen. Eller det Moises Casedo som får det? Nei da, det Tyskland og Raum. Prøver å stjerne en 3-4 meter før han tar det kastet. Bekacheche nok mer fornøyd nå. Ecuador sin trener med det han har sett de siste minuttene her enn åpningsminuttene. Og her vinner de ballen høyt oppe igjen. Målskårer Angulo. Tilbake i midten skal Ecuador prøve å roe det hele litt ned. Kanskje de kan få låne litt ball også til Moises Caicedo. Framover i banen får de gulkledde. Hvite som har vært lite involvert hittil, men nå får han ballen litt fram og tilbake med Caicedo, Chelsea-stjernen. Så ut til målskårer Angulo. En kroppsvinter mot Sané som går på den, og Angulo står bare igjen med ballen. Spiller den på tvers. Ordóñez nå, alle mann inne på Tysklands banehalvdel for Ecuador. Tyskerne ser ut som de skal sette presset en 6-7-8 meter inn på egen banehalvdel akkurat nå. Ingen større planer om å stå veldig høyt. Koster krefter det også i varmen. Kommer Ecuador rundt på den høyre siden, trekker de innover i banen med Iboa Zamora. Fortsetter å trille ball. Tyskerne ligger bare dypt i blokka sin nå. Ser ut som de godt fornøyd med det også. Og Ecuador har jo ikke hatt noe boksåpner til et etablert forsvar. Ser heller mer ut som de sliter med å finne hverandre her. Og da spiller de ballen bort, og så de heldig når Pavlovic ikke har bedre touch enn det. Og så får de ballen tilbake Ecuador med et kast på den høyre siden. Kastet tatt tilbake til Ordóñez. Prøver Moises Caicedo å involvere seg mer dypere ned i banen og plukker opp ballen fram til Pacho. Så ut på den venstre siden for Ecuador. Kan de utfordre der da? Kommer de seg nesten rundt i Capia? Skal han løpe forbi Kimmich? Legger han den i bakken? Og så det frispark til Tyskland. I Capia og Ecuador. Ja, det der det universale tegnet for filming. Får vi se. Det vel litt for tøff i ryggen. Det skal sies at den han som blir holdt er faktisk Hincapié her.
1: Det jo Kimmich som holder i Hincapié.
0: Ja, det har vært, må jeg si at det har vært uheldig med et par dommeravgjørelser her Ecuador de første 19 minuttene.
1: Ja, når du får den imot deg som resulterer i mål så tidlig for Ecuador sin del, så vil alle situasjoner de uenige med utover i kampen, da vil de være ekstra uenige med de situasjonene.
0: Problemet at jeg har hatt grunn til det også ved et par anledninger her. Så nå går det ikke helt på skinner for Tyskland heller. Det klart vi ser at Rudiger ikke like innspilt samme Raum på den siden i forsvaret. For han spiller en passning blindt der, og der står det ingen venstre bekk. Og ballen rett ut i innkast for Ecuador, som definitivt mye mer med nå. Etter de første 10, så har de neste 10 vært mer i Ecuador sitt tegn. Når vi nå runder 20 minutter i New Jersey, det står 1-1 mellom Ecuador og Tyskland. Og her kommer Ecuador på den høyre siden. Iboa Zamora legger han den tilbake ut igjen på høyre siden. Får de gulkledde, kan de utfordre der, ute prøve å komme seg forbi ham. Så får de slått den inn i 16 meter. Tilbake til Iboa Zamora, inn foran mål også. Men der Tyskland og bryter, og da kan tyskerne kontre. En Hincapié god å ha defensivt, og her ser vi når det flyter defensivt for Ecuador, hvor god de på å jobbe hjemover. Ingen problemer med å løpe opp igjen. Og når det blir 4 forsvarsspillere mot 2 angripere fra Tyskland, så De to siste nevnte ganske så sjanseløse. Så slår de ballen inn I 16 meter igjen, Ecuador. Her Rüdiger og Henner unna, men Ecuador plukker opp andre ballen på hjørnet av 16 meter nå. Kan de utfordre. Legger tilbake til Caicedo. Går det på ett touch over på venstre siden I stedet for. Incapié har med seg målskårer Angulo, som fotrapp. Kan han utfordre Leroy Sané, som ikke først og fremst noen forsvarsspiller, så det bør være mulig å kunne dra av han. Angulo prøver å utfordre også, kommer gjennomspillet mot Incapié, det bra, det inn foran mål, blokkeres av en tysker ut til hjørnesparkvel for Ecuador. Kimmich mener det skal være fem meter. Hva tror jeg det hadde klikket for Incapié hvis han hadde fått en ny dommeravgjørelse mot seg. Nå får det et hjørnespark og kan flytte opp, og dødball god mulighet for Ecuador, som fyller på inn I feltet. Skal vi se om de får slått den mot midten av feltet. Der Neuer får gå opp ganske alene og bokse den ut. Men Ecuador angriper I hvert fall og får kontroll av andre ballen. Det vil si han går ut I innkast en 10-15 meter inn på banadelen til Tyskland.
1: Ecuador kan være veldig fornøyd med de siste 10 minutterne her. Har klart å etablere seg mer og mer på Tyskland sin halvdel. Ser du dette med denne vannpausen da? Det nærmer seg som at Tyskland, ok, nå holder vi bare inn til denne pausen og så girer vi opp igjen etter det.
0: Det utrolig hvor mange fotballkamper som har endret fullstendig karakter etter disse drikkepausene. Får se om denne også kan gjøre det. Men Ecuador er nok gira på å prøve å få til en målsjanse før det blåses til denne drikkepausen. Moises Caicedo, det alle mann alle fortsatt inne på banaldelen til Tyskland. Ut på den høyre siden nå. Det plass der ute til å få utfordret og slå den inn I 16-meteren. Yeboah Zamora kommer altså forbi to mann. Det enda hjelp der ute å få. Kan de få slått den inn fra høyre siden? Inn fra mål! Og så går det over ende der inne Valencia, som roper på et eller annet, men jeg tror ikke det var noe. De når ikke fram på ballen I så fall. Kan tyskerne slå tilbake? Her blir løpt opp, og da kan Ecuador komme på nytt på sin høyre side. Slår tilbake til Moises Caicedo. Det et helt annet Ecuador nå enn I åpningsminuten her. Nå kommer de rundt på høyre siden igjen. Nytt innlegg foran mål. Der en tysker og får... Ja, de vinner en ballen inni 16 meter Ecuador, men feilvendt, så prøver de å slå over på venstre siden fra Plata, som har vært offensiv I disse situasjonene. Tilbake til Ordóñez, fram I banen til Caicedo. Vi snakket om at Ecuador satsa på å skape noe før drikkepausen, det klarte de også. Men det ble ikke scoring ut av det, men de holder fortsatt I ballen. Publikum også I New Jersey våkner litt til liv, de som heier på de gulke. Der kommer de rundt med Incapié inn I 16 meter. Går han over ende, vil ha noe I den situasjonen, får ingenting. Og ballen inn til Manuel Neuer. Skal vi få se den I reprise. Det Sané mot Incapié, og det vel skulder mot skulder akkurat I den situasjonen.
1: Der det helt riktig, så ropte du på en handsignal. Nei, den går via låret til Kimmich.
0: Ja, de ropte vel Valencia, roper vel først I den første der også. Den andre helt kligg på låret til Kimmich, så ingenting å si på det. Nå det en stopp I spillet her, men vi I en ny situasjon hvor dommeren har glemt at det skal være drikkepause. Vi hadde jo en kamp
1: Nei,
0: hvor det...
1: Nei, jeg tror ikke ballen har vært ute faktisk. Hadde ikke Neuer
0: han
1: I hendene
0: da? Han tok fikk kanskje I hendene, ja. Da det... Men det var en match hvor de glemte det noen minutter. Vi kom opp til halvtimen før det, var, før det ble pause.
1: Kanskje han bare protesterte mot
0: Kimmich med ballen for Tyskland. Kommer de rundt på høyre siden her, tyskerne. Leroy Sané, som har hatt en god kamp offensivt, men som helt klart et punkt defensivt som Ecuador har planer om å utnytte og komme seg rundt. Det har de klart ved et par anledninger. Nå kommer tyskerne gjennom midten. Det overhoppet frekt av Havertz, men... Ecuador på, står Tyskland igjen oppe og vinner en ballen. Wirtz ut til Raum, kan han få slått den inn I feltet? Gjør det også, der Havertz først på den! Og så kommer Galíndez I aksjon for første gang og plukker den fint ned. Jeg skulle til å si at det overhoppet var faktisk det første vi fikk se fra Havertz I dette oppgjøret. Så gikk det 20 sekunder, og så får han en OK mulighet på en heading på mål.
1: Ja, det Caicedo som går seg fast på Ecuador sin banaldel. Da ender ballen opp hos Røym, og han slår et godt innlegg til Kai Havertz, som ikke var nok trøkker når det en enkel redning for Galíndez.
0: Som slår ballen langt ut nå, stusses av en midtbanespiller der. Klarer de å få plukket opp den der fremme da? Nei, den spilles helt inn til Neuer. Angulo som løper etter. Tyskerne prøver å spille seg ut, og så bryter Ecuador igjen. Der fremme slår han tunnel her. Godeste Yeboah Zamora, og så får Tyskland slått unna. Og så rekker de ikke å ta drikkepause nå heller, for de tar bare kastet så fort Ecuador. Det her virker nesten som Ecuador ikke er lystende på at det skal bli drikkepause her. De vil bare fortsette med det trøkket de har. Vinner igjen ballen godt inne på Tysklands banehalvdel i gulkledde. Slår de den tilbake til Ordóñez. Så Pacho. Det er et Ecuador-lag som har produsert noen OK muligheter her og litt farligheter. Og helt klart har vært det førende laget etter at Tyskland sjokkåpnet dette oppgjøret. Med sin raskeste scoring i VM-historien, signert Leroy Sané etter 1.50. Etter det har det vært for det meste Ecuador som har styrt ut på gressmatta her. Og her kommer de igjen på den høyre siden. Inn på Tysklands banehalvdel ved Ordóñez. Tar med seg Moises Caicedo, som er så involvert i alt som skjer fra midten og inn for Ecuador. Prøver de igjen ute på sin venstre side. Det er helt klart at å angripe Leroy Sané der, som har sine svakheter i det defensive arbeidet foran Kimmich, som også er med mye fremover. Da ser vi, slår de den igjen, da får Leroy Sané satt pannebrasken på. Og så er det en tysker som hamrer den ut over sidelinja. Og da har dommeren bestemt seg for at nå skal ingenting kunne stoppe denne drikkepausen. Etter ja, straks 27 minutter i New Jersey. Så hvis vi snakker om at kamper endrer karakter etter drikkepause, men denne endret karakter allerede uten at det var noe drikkepause da Tyskland tok ledelsen. Etter det har det vært Ecuador.
1: Ja, Ecuador fikk at målet sitt, og da har de tatt over hele kampen, vært gode. Tyskland, det er nesten da du ser at Ecuador, ok, vi fikk tatt målet, nå har vi skal til, de har fått truen på ting. Og da ser du nesten at for Tyskland sin del så betyr det ikke like masse som for Ecuador. Så er det dette her som sin, veldig synd med disse vannpausene, er jo at når Ecuador da har hatt et voldsomt momentum, så kan disse pausene på 3 minutter ta det momentumet helt vekk av kampen. Tyskland, altså, når du kommer til vanlig, holdt på å si vanlig fotball, der det ikke er disse vannpausene, og du har spilt 42 minutter, og du blir litt kjørt i kampen, så er det vanlig å si, greit, nå holder vi tett de siste minuttene før pausen, så samler vi oss da. Det så nesten ut som at Tyskland bestemte seg etter 16-17 minutter om at vi legger oss ned her, vi samler oss, vi skal holde inn til vannpausen, og så girer vi opp igjen etter det. Så det er jo blitt veldig taktisk å bruke disse vannpausene. Lag som har masse ball, eksempelvis Spania, som er ute etter å gjøre motstanderen møre og male i senk lag. Det å få disse avbruddene her, det er ikke bra for ballsikre lag som Spania, og Ecuador har vært god med ball inn mot denne pausen.
0: Vet ikke, Hilde i studio, du har noe tilbakemelding. Jeg ser Sigbjørn har sendt oss en melding, og det skal jeg ta. Jeg gikk ut av Drammen videregående med en 3 i tysk, så det, rett skal være rett. Det er de mannschaft, ikke der mannschaft, som undertegnet klarte å si. Nå har vi i hvert fall fått det riktig.
2: Ja.
0: Er det noe med dette, alt dette dativ, akkusativ og det greiene der? Ja. Tysk var ikke mitt favorittfag på skolen, kan jeg vel si.
2: Nei, jeg hadde tysk. Det var kanskje litt artigere for meg, da jeg høres det ut som, enn for deg. Men ja, mye av det er glemt. Vi kan i hvert fall si herfra da, at i den andre kampen vi følger parallelt nå i gruppe E, så er drikkepausen over. Det er Elfenbenskysten da, som leder 1-0 over Curaçao, som dere da nevnte. Skåringen kom altså ved PP etter 7 minutter. Så sånn er det. Vi spør da dere lyttere om hvem dere holder med i VM i tillegg til Norge, som jeg går ut fra at de fleste holder med. Altså, hvilket annet land følger du ekstra med på i dette mesterskapet, og hvordan synes du dine favoritter da har levert så langt? Gå inn i NRK radioappen og skriv til oss der. Tenker dere tar over igjen, ja, Anders?
0: Ja da, vi nærmer oss at det skal dyttes i gang her. Nagelsmann, de bildene vi får se, står han og snakker mest med andre trenere på benken sin, mens Bekacheca, han var fryktelig opptatt av å komme med masse beskjed til sine spillere. Det er klart Ikke det at det ikke betyr noe for Tyskland, men det betyr mer for Ecuador akkurat I dag dette her.
1: Ja, uten tvil. De må si Ecuador for å ta seg videre. De ender nok fort på en tredjeplass uansett, for Elfenbenskysten som inne på, de leder. Elfenbenskysten har den andreplassen selv med uavgjort. Man fikk Ecuador sin del. Det vil være fryktelig skuffende å reise hjem fra dette mesterskapet her allerede nå. Og sånn som de har spilt etter ene målet, så kan det være god mulighet for at de får med seg en seier her I dag.
0: Ja, Galindes litt sånn halvfarlig med hadde han stått rett foran mål der, så hadde det jo nesten gått inn altså, på den tilbakepassningen, så ikke helt venn med ballen I beina. Tyskland prøver å komme rundt på venstre siden. For Ecuador, ja, det blir innkastet Tyskland, men jeg har vært enig om at Ecuador også egentlig har fått dårlig betalt sånn generelt I sine 3-2,5 gruppespilskamp. Altså, en ting her da, men de to andre. Så det var kanskje det beste laget mot Elfenbenskysten taper, og klarte heller ikke å avgjøre mot Curaçao, så du får jo som fortjent, men det kunne sett så veldig annerledes ut.
1: Det kunne sett veldig mye annerledes ut I at de ikke slo Curaçao, det jo altså... Det burde det jo.
0: Det var det. Oi, en helt håpløs hjemmeoverpassing fra Tyskland, og da plukker Ecuador opp. Kommer de 2-2. Enne Valencia inne I 16-meteren avslutningen blir blokkert av en tysker. Og da kan Tyskland få slått unna. Det en tysk midtbane som litt sånn sovner litt hen noen ganger her. Prøver Musiala å involvere seg ved å komme dypere ned I banen. Kanskje det som trengs, men da kommer de fremover ved Kimmich. Ut på den høyre siden til Sané, som definitivt har vært bedre offensivt enn defensivt. Da skal han jo lyse opp nå. Prøver å spille på ett touch inn I midten. Klarer de for så vidt også det til Havertz, som ikke helt blir veldig overrasket av at den ballen kommer hele veien igjennom. Og da blir det for skrått 12. Vender hele hjemover med den ballen. Tilbake til Kimmich, som må helt ned på midtstreken for å plukke opp den igjen. Så Jonathan Ta, men spiller på høyre siden I stedet for her tyskerne. Sané. Prøver han å slå tunnel på en ekvadoransk spiller. Nei, Ekvador der og bryter. Prøver de å slå tunnel. Og flaks med at de klarer å få med seg den fremover I banen. Prøver de også en frispilling på ett touch der fra Plata. Men det blir alt for nonchalant. Og da kan Tyskland vinne den ballen tilbake. Og det eneste som har skjedd etter drikkepausen så langt, at det to lag som plutselig har blitt fryktelig unøyaktig I frispilling fremover I banen, eller vil si når de har vært på vei fremover og prøvd å slå støttepassninger tilbake inn I banen, så har det vært for svagt. Her kommer Tyskland igjen gjennom midten, og Pavlovic som mister han ballen der, akkurat som vi snakker om. Tyskerne ferdig med å sovne litt hen her nå. Ballen mot Valencia, kommer han seg forbi da, så Pavlovic der og rydder opp egen feil, blir de løpende. Det tre mot tre egentlig Ecuador der, men de løper jo nesten skulder ved skulder, og da blir det ganske lett å forsvare seg.
1: Ja, men nå såpass ukonsentrert og unøyaktig midtbanen med Mek og Pavlovic på Tyskland, så det gode muligheter for Ecuador å få skapt noe på disse kontringene, men nå har de slåss vekk to muligheter. Man gir den tyske midtbanen vekk flere enkle baller her, så kan det fort smelle inn et nytt mål fra Ecuador.
0: Galindes med ballen opp for Ecuador fremover I banen. Det Ordóñez som føler den fremover. Prøver å spille fri på den høyre siden, og han alt for unøyaktig sin frispilling med en høy ball oppover siden der, og da blir det innkast til Tyskland, som har allerede tatt det. Spilt I midten. Det var bare filmet en eller annen kjendis på, så jeg var litt usikker på. Jeg vurderte et øyeblikk der om det var Sami Khedira vi så, men jeg tør ikke si helt bombesikkert at det var det. Spiller I hvert fall Neuer seg ut bakfra. Der Ecuador får stoppet den første, men så kommer gjennombrudet mot Tyskland, og da Ecuador plutselig litt I ubalanse. Kommer det gjennom midten her til Musiala, inn I 16 meter for Musiala! Og så ser vi dette forsvarsspillet til Ecuador. De I ubalanse, likevel klarer de å få en fot på den Ordóñez, og få blokkert den ut. De offrer seg virkelig nå, Ecuador. Skjønner hva som står på spill, og klubb Brygge. Midtstopperen fremme med en lang tå, og får slått den ut.
1: Når de først sitter for Tyskland, så de så gode når de får spilt opp Wirtz I mellomrommet. Da går det fort med det, og til slutt en brukbar og god mulighet for Tyskland, men det en meget god blokkering fra Ordóñez.
0: Liverpools Wirtz, Florian Wirtz, skal slå dette hjørnesparket. Corner en god mulighet for tyskerne til å fylle på. Kommer der mot første stolpe, og så

0: mellom Neuer og Kimmich der heller, men de klarer å rydde opp til slutt foran Angulo. Straks 36 minutter i New Jersey. Ecuador 1, Tyskland 1 i denne kampen som den må vinnes for Ecuador. Skal de gå videre i dette mesterskapet? Men med seier her så går de videre også for 4 poeng. Det holder som på tredjeplass, det føler vi oss ganske trygge på. Tyskland uansett gruppevinner og sånn sett overraskende nok stille med sitt absolutt aller beste mannskap. Får vi se om Nagelsmann gjør noen bytter tidlig i andre omgangen. Her kommer Tyskland på sin venstre side, spiller tilbake til Rüdiger midt inn på egen banehalvdel, nå Tyskland Ecuador flyttet til presset opp i banen, da kommer den lange ballen fra Tyskland mot Havertz, men han blir alene der, likevel klarer Tyskland å plukke opp andre ballen og Wirtz klarer han å holde den i spill uten å gi bort et frispark, ja, får gitt den til Musiala med 2-3 mann rett etter seg, fin skuddfinte av Musiala, så går han over ende, så får Ecuador taklet den unna, og så sier dommer det en fair takling for de gulkledde. Det Plata som vinner ballen der og dypt nede på egen banehalvdel nå. Spissen slår de den tilbake til Hincapié. Og så Pacho. To spillere da på hver sin banehalvdel i Champions League mesterligafinalen for hver sin klubb. Nå på del av samme forsvarsledd i denne utrolig viktig matchen for Ecuador. Tyskland med ballen midt på egen banehalvdel. Ta over til Rüdiger. Da de litt sånn ropes noe beskjed i hvert fall fra Plata her, som virker som han driver med et litt annet press enn resten av medspillerne. Vil kanskje ha med seg flere i det presset der. Får ikke noe svar fra sine medspillere, som legger seg litt djupere en periode akkurat nå. Tyskland på sin høyre side kommer de gjennom midten ved en matcha, som tar noen 7-milsteg framover. Da henger ikke Ecuador helt med. Skuddet blir blokkert. Plukker Ecuador opp andre ballen, og så en blokk ingen fornøyd med å se, nemlig en blokk fra dommer.
1: Ja, det dårlig posisjonering av Penso. Hun følger ikke med på hvor Pavlovic har planen om å slå den ballen.
0: Nei. Var på vei mot en Wirtz med ryggen mot mål. Hadde to spillere på seg. Men Florian Wirtz er kapabel til å finne på noe selv i en sånn situasjon. Han, det Tyskland som har ballen likevel her nå. Fikk jo den tilbake via dropp. Kommer de på sin høyre side. Wirtz der ute nå. Har med seg Sané. Tysklands målscorer. Kommer Wirtz rundt på kanten. Får aldri den ballen. Angulo slår den via en tysker. Ut til innkast for Ecuador. Nå det Kimmich sin tur til å være fly for banen. Mener at det er en dommeravgjørelse som går mot dem.
1: Ser du, nå har det riktig nok gått litt tid etter den vannpausen, men momentum Ecuador hadde har egentlig forsvunnet, og Tyskland har tatt mer og mer over kampen igjen.
0: Ja, det var rett etter drikkepausen her, hvor tyske midtbanen så litt shake ut og ga bort et par overganger, men Ecuador ikke klarte å utnytte den, og da ikke tyskerne vanskelig å be om å komme inn igjen i oppgjøret. Angulo går over denne, vil ha frispark, får ingenting. Tyskland vinner ballen inn i midtsirkelen og får Musiala. Skal han våkne skikkelig til liv i dette oppgjøret? Ikke akkurat ved denne anledningen i hvert fall, men fortsatt Tyskland med ballen. Wirtz slår han den inn foran mål, blir blokkert av Hvite. Innkast til Tyskland midt på banedelen til Ecuador. Noen som skal ta skikkelig tak i dette oppgjøret de siste minuttene her. Går han å argumentere for at Ecuador skulle hatt et frispark i den situasjonen der også. De har ropt på et par situasjoner som har gått dem imot. Tipper at hvis dette står seg 1-1 til slutt, så kommer Bekacece til å snakke en del om det i pressekonferansen etter match. Men fram til det så må han nesten ta tak i det som ligger foran seg.
1: Ja, nødt til det, men helt åpenbart. Ecuador skulle hatt et prispark i situasjonen før Tyskland sin scoring. En høy fot. Så de har all rett til å føle seg snytt i den situasjonen der. Men det er de nødt til å legge bak seg her nå. Skal de klare å ta den serien? Og de har vært sånn sett totalt sett best gjennom omgangen.
0: Tyskland nå løfter Ecuador i press igjen i siste minutten her kanskje. Spiller de seg inn til Neuer i Tyskland og så ut til ta. Så om de klarer å skape noe her Tyskland da, rundt på sin venstre side. Raum, og så kommer gjennom løpet fra Musiala. Spennende å se om han på rett side. Det Musiala, men spillet fortsetter inn i 16-meteren. Får han den opp på høyre fot, slår han den inn foran mål også. Der

0: Er det vel Caicedo, i hvert fall ikke på det han spiller. Det Caicedo som dypt nede og får slått den unna.
1: Det
0: ikke offside i det hele tatt. Han jo 5 meter på rett side her, Musiala.
1: Så ut som Pacho prøvde å sette i offside, men han har ikke med seg resten av gjengene bak. Det jo ganske avhengig av å ha fireren samlet når du skal prøve å sette en offside-felle.
0: Tyskland med ballen. 41 minutter spilt i New Jersey. Fortsatt 1-1 i dette oppgjøret. Alt å spille for Ecuador. Nå det ned med treffsikkerheten til Pavlovic igjen, som har vært duellsterk i denne første gangen, og sånn sett vært viktig for tyskerne, men passningsfoten til Pavlovic, den tror jeg Tyskland kunne klart seg uten i denne første gangen, for den treffprosenten der til Bayern München-stjernen, den har ikke vært veldig god i de første 42 minuttene.
1: Skal du se, det jo den samme bane her i dag som Norge møtte Senegal på. Der var det masse snakk om at det var en dårlig gressbane, og nå spesielt når det såpass tørt som det i dag, så lugger det nok litt mer å touche. Er litt uvant ut på banen her.
0: Kast for Ecuador fremover i banen. Ta for taket den, slår inn til Neuer. Neuer tilbake til Jonathan Tah. Fører han ballen ut av egen 16 meter. Nå løfter Ecuador laget igjen. Spiller Tyskland den tilbake. Oi, det ikke noe kompispassning fra Neuer til Kimmich. Det heldig som faktisk kommer seg ut av Tyskland. Kommer den lange forløsende passningen til slutt. Tror det var like greit. For nå var Ecuador plutselig veldig aggressiv igjen. Så får Tyskland spilt seg ut og får et frispark. Og så Hinkapi, blir det også gult kort.
1: Hinkapi rev ned Leroy Sané der. Helt greit og unødvendig av Hinkapi. Leroy Sané er såpass alene og vil nok aldri rukke den ballen.
0: Nei, i tillegg til at han har jo greit med sikring der. Det vel Pacho som slår den unna. Han har vel fort vært førstemann på den ballen også. Ja,
1: rart valg av Hinkapi, ja. Helt riktig med et gult kort.
0: Tyskland med ballen. Inne i midtsirkelen. Inn på Ecuador sin banedel. Over på venstre siden. Triller ball. Tyskland som mister ballen i dette øyeblikk. Kan Enne Valencia komme fremover, men han jo Enne Valencia mot 4 tyskere. Da det sterkt nok å få frispark, og da det gult kort andre veien. Og da det han vi har snakket om som har hatt en har vært duellsterk, men hatt en fryktelig omgang med ballen i beina. Pavlovic som nå pådrar seg gult kort.
1: Sterkt av Enne Valencia, han helt alene. Det var undervendig av Hinkapi, men det i hans situasjon der det ble gult kort, men også undervendig av Pavlovic. Trenger ikke ta han ned der når det såpass mange andre tyske spillere rundt han som kan stoppe Enne Valencia.
0: Nei, han kan stole såpass på forsvarsfireren sin at de klarer å stoppe veteranen fra Ecuador. 4 når han er alene. Her kommer Ecuador på nytt. Skal vi få til et eller annet her nå? De gulkledde før pause. Trenger et lite vitamintilskudd denne matchen her nå etter den gode starten før drikkepausen. Så har det dovnet litt hen, men spenningen kommer jo til å være der helt fram til siste slutt. Da vi setter står seg, det en god passning gjennom midten for Ecuador mot målskårer Angulo. Men så går tyskerne rutinerte som de bare i kroppen og låser av. Og det jo dette Tyskland ekstremt gode på. Altså game management, det å holde ting i gang og vite hva man skal gjøre underveis i kamper, hvordan man skal låse og gjøre ting. Det det de har drevet med egentlig denne første gangen også. Vi rører Sané nå til Wirtz. Får han ballen tilbake der ute, Sané. Går det på ett touch de to og seg imellom. Så er det et overopp, og nå leker de seg litt her, tyskerne. Men så blir det litt for mye leik. Og to blokker fra Ecuador. Fortsatt Tyskland med ballen på banedelen til Ecuador. Det Havert som kunne fått mer ut av den, men velger å vende hjemover i stedet for. Det vi på vei inn i overtiden i New Jersey. Får vi se hvor mye som skal legges til i denne første gangen. 4 minutter. Jeg har blitt vant til at det skal mye. Det jo minimum 3 minutter bare for drikkepausen, da. Så da går det jo fort noen minutter. Tyskland fortsatt med ballen, og så holder de på, og det skal være treffsikre de avleveringene der, altså, når Ecuador stuper frem som de gjør der. Tyskland klarer å komme seg rundt på høyresiden, tilbake i banen til Sané, leter han et alternativer over til Rüdiger, Hamza Raum. Tyskland triller ball, Ecuador løper litt imellom akkurat nå, så kommer gjennomspillet mot den venstre siden, og så ser vi igjen at det ikke helt enige i hvordan de skal plassere seg der ute, Raum og Rüdiger. De har ikke spilt så mye sammen som de to skadespillerne i Nathaniel Brown og Nico Schlotterbeck, men de må nok finne ut av det, Rüdiger og Raum. For det nok de som skal bekle disse plassene fremover for Tyskland i dette mesterskapet. Etter Tyskland, som jo etter at de ble verdensmestre i Brasil, ikke har kommet ut av gruppespillet ved de to siste verdensmesterskapene, så det jo et slags folkekrav her mot Nagelsmann at det må leveres, og det har de jo i så måte gjort.
1: Ja, det nødt til å leveres for Tysklands del. De har rett og slett imponert. De skal opp mot den tredjeplass de videre, men det jo dette her hele systemet videre. Hva tredjeplass de møter, det vet ingen enda.
0: Nei, og det er Julian Nagelsmann rett og slett fly forbanna for, at han ikke får vite før under et døgn før de skal i aksjon. Så han har veldig liten tid til å planlegge og forberede seg.
1: Ja, det er allerede om fire dager, så skal de ut i aksjon. Sansen ligger an for øyeblikket nå, så blir det fort Paraguay. Men det vet vi ikke før alle kampene er ferdig spilt i gruppespillet.
0: Tyskland prøver å spille seg ut bakfra her nå, men Ecuador bryter to minutter inn i overtiden. Det betyr at det to minutter igjen å spille av denne første omgangen. Fortsatt 1-1 mellom Ecuador og Tyskland. Og i det andre oppgjøret i denne gruppa så står det fortsatt 1-0 til Elfenbenskysten over Curaçao. Nå kommer det en lang ball igjennom for Ecuador. Det nesten så Enne Valencia får kontroll på den, men tyskerne gode mann mot mann i egen 16 meter og får ryddet unna, og se på den fra Angulo, en oversiktsfinte, kommer seg forbi, nytt innlegg for Ecuador, og så er ta der og får slått unna, blokkert den, men Ecuador plukker opp. Skal de få en liten offensiv her de siste minuttene av denne omgangen, så er det ikke noe sånn voldsomt kompispassning fra Hincapié ut mot målskårer Angulo, og da blir det innkast til Tyskland. Det hvite ligger nede. Hvis han kommer seg på beina en her nå. Vi ser den situasjonen på nytt. En OK takling av Havertz, men han jo like mye på foten da, til Vite, som han på ball. Innkast til Tyskland. Kass langt oppover langs linja. For det jeg lærte i barnefotballen i hvert fall, hvis ikke du har noen å kaste til. Kast opp langs linja. Kanskje ikke akkurat sånn i internasjonal toppfotball, Vegard, men den gangen på Konner idrettslag, det vi med det.
1: Det er det tryggeste for det.
0: Her kommer Ecuador på den høyre siden. Skal vi få en siste mulighet med 30 sekunder igjen av overtiden? Nei, de mister ballen, så klarer tyskerne å holde den i spillet. Det de som får mulighet til å slå kontra her ved Musiala. Ram stormer fremover. Er det plass på motsatt for Wirtz, som tar ned den på brystkassa inn i 16 meter. Han kan utfordre, og så stopper han litt opp. Det jo et under at han får med seg ballen her, men Ecuador låser av hele den situasjonen, og så er det en lang ball fremover fra Ecuador, og da låser tyskerne av Enne Valencia, som blir Max Nodi alene der fremme. Og en siste mulighet kanskje nå for Tyskland inne på Ecuadors banehalvdel. Sané utfordrer innover i banen, brytes igjen av Ecuador. Vil de ha frispark i den situasjonen? Får ikke det. Det blåses i fløyta, men det vel fordi dommer har sett nok og tenker at det skal være pause i New Jersey, denne kampen som Ecuador rett og slett må vinne for å gå videre i dette mesterskapet. Så står det 1-1. Det var en pangåpning på denne kampen når vi fikk 1-0 etter 1-50 der Leroy Sané.
1: Ja, Leroy Sané ble spilt fint opp av Florian Wirtz. Satt han nydelig lavt ned til høyre for keeper Galindez i Ecuador sitt mål. Men det målet burde nok vært annullert. Det var en høy fot opp i et ansikt i foranledningen til skåringen. Dommer Tony Penso, Tori Penso sto godt plassert to, men hun valgte ikke å blåse. VAR valgte heller ikke å gå inn og gjøre rom på det. De mente nok at det ikke var clear and obvious som det nødt til å være.
0: Ser vi at trener Bekacheca, han har hatt mye å snakke med dommertreneren om, for han stormet ut på banen for å snakke med dommerne før de nå går inn i garderoben, så han har sikkert fått sagt sitt. Men det du skulle si, det ble slått tilbake her. Ecuador heldigvis for kampen, for jeg frykta når vi fikk 1-0 til Tyskland så tidlig, så er det den tyske maskinfotballen har full kontroll på dette.
1: Det så ut, vi lurte litt der på om Tyskland bare skulle male på videre, men et brudd på Tysklands midtbane, da endte det opp Angulo fikk ball og gir fra en vel 16-17-18 meter. Et skudd mellom beina på en tysk forsvarsspiller som gjorde at Manuel Neuer ikke så utgangen. Den sneik seg ned til venstre for Neuer. Og vi like langt, og etter det så har nok Ecuador totalt sett vært det beste laget i denne kampen. Og de har alt å spille for i andre omgang.
0: Yes da, 1-1 i New Jersey. Vi gleder oss til en andre omgang hvor Ecuador må framover. Det kommer til å bli underholdende.
2: Takk for det, Anders Vam Bjerkeseth og Vegard Leikvoll Moberg så langt. Det går en kamp parallelt da med Ecuador-Tyskland. Det Curaçao mot Elfenbenskysten. Og der ble det også lagt til 4 tilleggsminutter i første omgang. Nå de ferdig spilt. Det Elfenbenskysten som leder 1-0. Det gjør de da etter scoring fra PP etter 7 spilte minutter. Du skal få scoringen her nå.
3: Elfenbenskysten nå utenfor 16 meteren, nesten helt nede ved dørlinja. Leiter etter muligheten til å legge inn, men så det 3 blåkledde fra Curaçao som mister den veien inn i 16 meteren. Og her kommer sjølsagt Elfenbenskysten! Og det Nicolas Pepe som setter inn 1-0 fra klosshold etter 6 minutter. Og Elfenbenskysten har festet et ordentlig grep om andreplassen i gruppa.
2: Så Elfenbenskysten altså leder 1-0 over Curaçao i den andre gruppekampen da. Dette altså gruppe E vi følger i kveld. Men fra klokka 01 det klart for nye kamper og kanskje en rysere eller en spennende kamp som mange ser fram til. Japan mot Sverige, den får du her på NRK Sport. Parallelt også Nederland mot Tunisia på NRK Jazz. Og skal jeg gå tilbake til Curaçao Elfenbenskysten og fortelle det at den kan du høre på NRK Jazz akkurat nå. Fra 04.00 Tyrkia mot USA på NRK Sport og Paraguay mot Australia i NRK Jazz. Så nok en lang fotballkveld og natt ligger foran oss.

Mari, see you go her på NRK Sport. Vi sender VM-kampen mellom Ecuador og Tyskland. Det står 1-1, det er pause. Vi har også et lite øye på Curaçao mot Elfenbenskysten. Det er Elfenbenskysten som leder 1-0. Dette er da parallelle kamper i gruppe E. Dere lyttere fikk en utfordring å fortelle hvilket annet lag enn Norge dere heier på i VM. Går ut fra at de fleste heier på Norge, men også har en nasjon til. Og Bjørn, han skriver at jeg har mine røtter i Schweiz og håper at de kommer langt i mesterskapet. Og det lover jo godt med denne gruppeseieren da, som Schweiz sikret seg over Kanada i går, Bjørn. Yri skriver, ble veldig charmert av Kongo i deres kamp mot Portugal, så heier jeg litt ekstra på de, men selv om de skulle gå videre, har jeg vel innsett at de neppe kommer veldig langt i mesterskapet. God stemning har de stått for uansett, og det er sant. Carl, han følger ekstra med på Sverige, men har ikke tro på at de skal slå Norge. Ellers er det jo mange land som kan komme til en semi og finale, da, sier Carl. Håper jo selvfølgelig på Norge. Og Ketil, han har sitt hjerte også hos Mexico og Brasil, som skiller seg sterkt ut etter her, og de vil nå langt. Men mitt aller beste tips er England, som han har et ekstra favorittstempel på da. Selv om de skuffet litt sist, så kan de komme ganske langt, håper da Ketil i Stavanger. Takk for meldinger skal dere ha. Send inn hvem du heier ekstra på i VM, i tillegg da til Norge. Send inn ditt svar i NRK-appen.

0: The Script og Will I Am med Hall of Fame. Det er mange av VM-spillerne som sikkert hadde passet inn der. Det er altså nå under et døgn til Norges gruppefinale mot Frankrike. Klokka 21 i morgen kveld spilles den, og et litt mer vennlig tidspunkt for oss som da befinner oss i Norge i hvert fall. For Norges to kamper i VM så langt har holdt både små og store våkne over hele landet. Martin Ødegaard, da kaptein, tror den lange ventetiden siden forrige mesterskap har bidratt til å samle nasjonen denne sommeren.
1: Jeg tror jo fotball er vel kanskje den sporten hvor flest mulig mener de kan mest mulig, da. Så det er liksom alle som sitter og ser på kan ha en mening og kan ha på en måte tenke at du vet best, som er jo en fin ting, og det gjør at folk blir veldig engasjerte. Og så tror jeg det har litt med historikken å gjøre, at vi ikke har vært her på 30 år, og at det har vært så mye snakk om det i så lang tid. Og vi på en måte har vært hva skal man si, det laget som aldri fikk det til. Og så tror jeg folk kanskje synes det er ekstra kult da, når vi da endelig lykkes, at man blir enda mer happy på våres vegne og på hele landets vegne, da, at vi endelig har klart det. Så jeg tror det er med på å prege det og gjøre det enda mer spesielt. Så jeg tror alle har blitt litt sånn sjokkerte over den støtten og engasjementet som vi har fått, altså særlig her da, hvor du ser altså skal spille på stadioner som tar 70-80 000, og man er liksom spent på hvordan det blir og hvordan det ser ut, men også sett den støtten vi har fått, hvor mye nordmenn som har vært her og sett så mye liv som de lager da, både her og selvfølgelig hjemme i Norge også, men jeg føler at vi får enda mer med oss hva som skjer her da, så altså det har vært helt enormt og over all forventning, så det er en fantastisk følelse å kjenne på den støtten og kjærligheten.
0: Det sa Martin Ødegaard før kampen mot Frankrike i morgen. Norge har hatt trening i dag, og på den treningen deltok ikke Julian Ryerson. Dessverre, han måtte altså ut med en skade mot Senegal tidligere i uka, eller en skade vel som har kommet gradvis i låret. Og han var derfor ikke med og trente i dag, dagen før kampen mot Frankrike. Det tyder jo på at Ryerson da heller ikke vil spille mot Frankrike i morgen kveld. Klokka 21 er i hvert fall tidspunktet for den kampen. Ja, vi følger to oppgjør i kveld, og det er vel straks slik at pausen er over. Så er det en konsentrert tysk landslagstrener på vei ut igjen her på TV-bildene. Vi følger altså spesielt da Ecuador mot Tyskland. Det står 1-1 etter første omgang. For øvrig leder Elfenbenskysten da 1-0 over Curaçao i den andre kampen. Disse to altså spilles parallelt. Det ser ut som det snart begynner igjen andre omgang, Anders og Vegard.
2: Ja da, for det første får vi svare på den ene ting vi snakket om i pausen her. Jeg er spent på om Nagelsmann gjør noe bytter. Det gjør han. Dette er Anglo Stiller, vel, som jeg husker riktig. Ja da, det er Anglo Stiller som skal inn, og så er det Pavlovic som vi snakket om. Som egentlig han var involvert i alt som skjedde i den første omgangen da. Det er han som ble skutt mellom beina på scoringen. Det er han som lagde det som, eller var involvert i situasjonen som burde vært frispark før 1-0-scoringen. Og så vant han mye dueller fordi han er stor og sterk, og så spilte han bort mye ball fordi han var upresis med ballen i beina. Så det oppsummerer egentlig hans 45 minutter, og det ble med de 45 minutter.
3: Det oppsummerer hans første omgang, ja. I tillegg fikk han seg et veldig unødvendig gult kort, så det er ikke vits å ta noen sjanser på han. Inn med Stiller da, en god spiller. Så det har vært litt rot på den sentrale midtbanen til Tyskland, så de har nok lyst til å få mer kontroll på midtbanen igjen.
2: Ja, Stiller som spiller til daglig i Stuttgart har vært litt snakk om før mesterskapet. Det har vært flere klubber som har han på radaren, men har stillnet litt sånn hen. Ikke vært liksom den midtbanestjernen i verden det snakkes mest om. Men høyt aktet, og spesielt da hjemme i Stuttgart. Bekacheche på benken til Ecuador. Ser ikke ut som han skal gjøre noen umiddelbare endringer. Kan jo avsløre i pausen at det var mye spilling av høy spilling av Macarena på stadion I New Jersey. Og overraskende nok, eller ikke overraskende helt tatt, det var nok flere fra Ecuador som danset Macarena enn det var tyskere. Det kan vi vel slå fast I det. Det har vært snakk om dette også, disse lange pølsekøene I pausen, for nå skal vi sparke en gang andre gangen her, og nå ser det ut som det knapt halvfullt egentlig, I hvert fall på det øverste nivået, men I løpet av den første omgangen så var det jo helt fullt, så det nok bare lange køer I kiosken og på toalettet på stadion I New Jersey. Vi I hvert fall I gang med denne andre omgangen, og utgangspunktet det helt klart Ecuador. De må score mål, skal de gå videre. Her kommer Tyskland framover I banen, de vinner ballen høyt. Det var en situasjon der, skal vi se den I ettertid. Her kommer Tyskland inn I feltet, og så går Havertz over ende, og så får han straffespark I den situasjonen. Og her tror jeg Ecuador kommer til å ha noe å si, for først tror jeg det måten, ja, Bekacheca jo allerede borte og skriker og roper, men det noe med situasjonen, de vinner ballen I her, som jeg tror Ecuador vil ha frispark, og så jo straffsituasjonen en historie for seg selv.
3: Ja, nå igjen, så den situasjonen på midten, nå skal vi først se straffesituasjonen her da. Det har vært for Berlin. Nei, det ikke straffa.
2: Han legger inn en fot her.
3: Altså, det klønete her av, men han jo sånn sett ikke borte igjen, Odonias. Og måten Havertz faller på etterpå, jeg synes den fryktelig billig. Og så ser vi situasjonen på midten her. Det kanskje, nei da, det nok...
2: Ja, det hadde vært billig det nå, men det jo mer kontakt I den situasjonen egentlig enn det I... Ja. Det jo...
3: Det mer frispark på midten til Ecuador enn ja. Straffe til Tyskland.
2: Nå får vi se da, vi var ganske sikre på at VAR skulle gå inn og ta den første scoringen til Tyskland. Det gjorde de ikke. Her, jeg vet enda ikke fått det, men hun holder fingeren på øret ja, her, dommer, og skal ut og se... På skjerm, og da jeg spent på hvilken situasjon får hun se. Får hun se frisparksituasjonen før gjennomspillet?
3: Så enkelt at siden den første frisparksituasjonen skjedde, altså den skjedde først, så skal hun nok fort se på den. Og hvis du ikke mener det frispark, så går det nok fort gjennom straffesituasjonen I tillegg.
2: Skal vi se. Det frispark, kommer på skjermen, du ser på frisparksituasjonen her, og får se den. For dommer får noen beskjed, snakker tilbake.
3: Jeg tenker, hvis de smarte nå med den situasjonen I første omgangen, så dømmer de bare frispark på...
2: Ja, helt klart. Og hvis vi nå ikke får se straffesituasjonen en gang på VAR, så tipper jeg at de går tilbake og gir frispark. Nå får vi se. De viser bildene hele veien. Nei, de stopper det. Og da
3: det
2: tror
3: det. Når de har kalt ut VAR, så de... Ja.
2: Får vi se. Nå får vi høre hva dommer har å si.
4: After review, there's a foul committed by number 19.
2: Frispark til Ecuador. Og da... Bekacheca ser ut som han fortsatt forbanna.
3: Ja, men jeg altså, forstår det. Altså, det har vært et veldig ymse nivå ifra dommer Tori Penso.
2: Men her får han I hvert fall noe med seg da, for en gang skyld.
3: Nå får han noe med seg, men Tori Penso, hun valgte å ikke blåse frispark, så kjenner frustrasjonen. Og så gjør det jo helt rett. Altså, det jo et... soft frispark dette her, men med den situasjonen og alt, og dommere kan påstå at de ikke blir påvirket, men her det lett å bli påvirket med den høye foten I forkant av enhåndsgangen til Tyskland.
2: Men for mitt noe mer utrente øye, så vil jeg jo si at det mer frispark enn det straffe.
3: Ja, det vi sånn veldig enige om.
2: Så slås Ecuador, har ingen tid å miste her, så de har allerede satt I gang, slår ballen inn I feltet, men litt uten adresse. De vinner allikevel igjen ballen høyt oppe. Havertz går I presse der, men Ecuador kommer seg fri. Nå skal de ha frispark igjen. Den det ingenting å si på, og den får de også. Ute, det Ram som for tøff I den duellen med Ordóñez. Som... Han slår ikke tunnel der, men han hadde kommet seg rundt på kant og frispark til Ecuador. Sånn cirka midt på banadelen til Tyskland, helt ute på den høyre siden. Det en OK mulighet til å flytte opp litt folk. I hvert fall angripe inn I 16 meter. Tyskerne setter linja akkurat på 16 meter streken, litt utenfor. Det Moises Caicedo som skal slå dette frisparket. Pacho Hincapié helt på bakre side. Slås også mot dem. Det Hincapié som vel skal plukke opp den ned mot cornerflagget. Klarer å holde den I spill. Nå det skikkelig flipperspill. Ender opp med at Kimmich får ballen og slår den framover I banen mot Sané. Men der det en ekvadorianer som får slått den ut. Og så, ja, det kan også diskuteres om det er gult kort for at han sparker en ball ut på banen. Får det med en eneste gang der er godest Franco som får det gule kortet. Og er fryktelig misfornøyd med det, men det var... Holdt på å si dagens klareste gule kort, for det er ren sabotasje av spill, og han er ute.
3: Ja, han vet nøyaktig hva han gjør, det og han ser ut som et spørsmålstegn når han først får det gule kortet, men det er ingenting å si på. Helt riktig avgjørelse av Penso.
2: Ja, løper bare ved siden av Sané som skal ta kastet, og så sparker han en ball som tilfeldigvis ligger der ut på banen. Han har effektivt stopp i spillet, men det er vel det vi på godt norsk kaller professional foul. Lang ball for Ecuador framover mot Enne Valencia. Etter 50 spilte minutter så er det fortsatt ganske klart at Enne Valencia er veldig alene der framme. Vi kommer jo, og det er 40 minutter igjen pluss tillegg her, så det er godt med tid, men vi kommer til et punkt hvor Ecuador må gjøre noe annet enn bare å ha Enne Valencia helt alene der framme.
3: Ja, det er det når Ecuador først legger seg bakpå, så legger de seg bak med hele gjengen bortsett fra Enne Valencia. Når den lange ballen går opp til spissen, så er han veldig, veldig alene. Så de må, jeg synes Ecuador var best i første omgang når de flyttet presset litt høyere og klarte å stresse Tyskland, spesielt på midtbanen da. Når de da får disse bruddene, så har Ecuador sett farlig ut.
2: Skulle tro også at Ecuador taklet varmen noe bedre. Her roter vi det litt til. Kommer Sané rundt på kanten inn i 16-meteren for Sané. Blir han stoppet effektivt av, er det Pacho som er der og får slått den unna. Men så er det litt uten mål og mening igjen, den klareringen fra Ecuador. Da har de muligheten til å roe det ned og prøve å finne en medspiller. I hvert fall være dyktigere i den lange ballen oppover. Men rett utover sidelinja, og da kommer det tyske presset etter med en eneste gang. Da er det Wirt som stusser den litt i ingenmannsland, og da kan Ecuador spille seg ut, men Tyskland vinner igjen ballen. På den høyre siden går det på et touch der i en slags veggspill, men Ecuador bryter, og da kan de komme gjennom midten. Å, det er en nydelig finte av Yeboah Zamora, så får han slått over på den høyre siden, og så stopper denne... Stopper det opp for Ecuador i stedet for å fortsette løpet fremover der, og da er tyskerne tilbake med 10 mann med en eneste gang, og låser av det som er. Ja, Ecuador, det er liksom, vil de liksom ikke helt nok ennå, men det er godt med tid igjen. Det eneste vi vet for sikkert er at de må score hvis de skal holde liv i VM-drømmen. Kommer det over på den høyre siden. Tyskland senker presset litt igjen i denne perioden. Caicedo alltid leder inn i midten. Nå kommer det en farlig tversoverpassing, og så blir det helt håpløst løs av Pacho. Og da kan Musiala komme for Tyskland. Og så vender han hjemover i stedet for passningen framover mot han, eller vil si han fører ballen litt kronglete, og gjør at Pacho kommer seg på rett side igjen. Der får vi se at selv en av verdens beste midtstoppere i Pacho kan gjøre feil. Straffet seg ikke denne gangen for Ecuador. Flytter Tyskland opp, lager litt nå Kimmich inn i banen til ta. Og så er det de som er upresist, og da kommer målskårer Angulo for Ecuador. Kan han utfordre Kimmich på fart? Det bør han i hvert fall kunne gjøre. Slår han den over på høyre siden. Det er bra med plass der ute, men det blir litt upresist. De kommer seg likevel rundt på kant her, Ecuador. Så slår det inn igjen i feltet. Mye bra finter dette, og så kommer innlegget via et tysk bein ut til hjørnespark. Der henger tyskerne litt etter når Yeboah Zamora prøver å angripe.
3: Det der flytter Ecuador opp presset sitt, og de utnytter når Kimmich er rotet på Tyskland. Da kommer de med flere folk, setter fart. Til slutt er det Yeboah som får tvingt fram et hjørnespark. Du ser det, de gangene Ecuador faktisk klarer å flytte opp presset sitt, og med seg flere mann i presset, så stresser de Tyskland nok en gang.
2: Kommer det til hjørnesparket fra høyre side. Ser ut som det går for en utoverskudd variant her, Ecuador. Det full brytekamp inn i feltet. Der kommer den også. Det innoverskudd mot bakre stolpe. Det Moises Caicedo som stuper fram på den. Men ja, vel å merke er han en av verdens beste fotballspillere. Men skal du score på den varianten der, da er du fryktelig god. Det hadde verdens beste angrepsspillere slitt med. Da hjelper det ikke å være en av verdens beste defensive midtbanespillere. Tyskland prøver å spille seg ut bakfra. Blir blokkert, men Manuel Neuer er årvåken ute. Plukker den. Bruker bra med tid her nå, Neuer. Det er jo en visst antall sekunder han kan holde ballen også. Og den igangsettingen der var han ikke like heldig med, for den går rett til Ecuador, og så det de som klarer å rote bort ballen, så vinner den tilbake igjen. Og så se på godeste Angulo, målskåreren. Han har et fint repertoar, kantspilleren, som kan misunnes. Nei, likevel det Tyskland som til slutt får tak i ballen. På vei fremover går Musiala over henne. Vil gjerne ha frispark i den situasjonen. Det jo klokkeklar fordel av ball for Tyskland. Målskårer Sané. Nå har han fått opp dampen. Utfordrer på vei inn i 16-meteren. Så løper han fortere enn han klarer å få med seg ballen der. Og da får Ecuador kontroll. Da det ikke... De kan jobbe litt på samhandlingen og praten Pacho og Hincapié der også. For det ikke noe kompispassning på tvers der. Men de klarer å løse opp, og så skal vel Angulo... Han vil ha frispark, og da får han frispark til slutt også.
3: Mange klumsete situasjoner der. Det litt, var så vidt inne på det, at Norge spilte jo på denne banen her. De klagde på matten. Heldigvis var det nok regn når Norge spilte her, at det ikke ble utslagsgivende. Men i dag har det sett tørrere ut, og det mange rare og ymse touch ut på her.
2: Tyskerne klarer... I denne fasen her av spillet og bryte opp spillet også. Det blir ikke noe flyt i det for Ecuador. Det mye stopp, det mye dødballer, det mye blokker, alt mulig sånt. Og da, det passer Tyskland veldig godt akkurat slik situasjonen er nå.
3: Ja, for Tyskland sin del så er det ingenting. Så haste her. De, etter hvert så vil de bare komme seg igjennom. De har den førsteplassen i gruppen uansett. Så vil vi nok se noen bytter etter hvert hos, eller flere bytter etter hvert hos Tyskland.
2: Nagelsmann, i hvert fall et eller annet han diskuterer heftig med fjerdedommeren her, hvor han tar seg styrkevann og går videre. Kan være det var fortsatt på straffesituasjonen, og holder Ecuador på å spille bort den ballen der nesten. Så Wirtz får plukke opp den, men de slipper med skrekken her, Ecuador. Vinner et innkast midt på egen banadel. Vi snakket om fotballkjendisest, han kjenner jeg i hvert fall igjen. Det er Javier Mascherano. Det er bra å se at det fortsatt er, det er mye kjente tidligere fotballhelter på tribunene rundt omkring i dette verdensmesterskapet. Og der får vi se en av de nye reglene i dette mesterskapet i aksjon også. For der brukte Ecuador for lang tid på å ta innkast, og da går kastet til Tyskland i stedet for. Og da er det som vi har snakket om, det er mye stopp i spillet, mye opp bryting, og da går dette tikker klokka tyskernes vei, for etter 57 minutter så føler jeg at vi egentlig ikke har kommet ordentlig i gang med den andre omgangen.
3: Nei, det har vært en veldig rotete start på andre omgangen. Vi får håpe at da får Ecuador sin del at de klarer å gire opp. Kanskje de venter på denne vannpausen da, og planer om å gire opp etter det, for de er nødt til å gire opp. De er nødt til å ha seire her, skal de ta seg videre.
2: Vi ser da litt for sent inn i en duell der. Tyskeren får frispark, slår det den inn i feltet. Og så er Galindes igjen litt sånn på halvdistanse. Løper opp i en duell mellom Havertz og Pacho. Har jo ingenting der å gjøre. Og flaks at ingen går opp i den duellen. For det er ett touch, og så er den ballen forbi Galindes og inn i mål. I stedet for å ende opp med at han slipper med skrekken og får tak i kula der. Men det kunne blitt farlig igjen. Tyskland med ballen nå. Helt tilbake til Neuer. Prøver Ecuador nå å jage litt etter, står litt høyere med laget. Da kommer den lange forløsende passningen fra Neuer. Men Ecuador har kontroll der bak. Kommer den lange fra Galindes i stedet for. Da er det Tyskland som kan vinne hudduellene. Det er ikke mye høy treffprosent på disse lange passningene heller. Vi ser på statistikken så langt, så er det ganske jevnt her. 49% ballinnehav til Tyskland, 43% til Ecuador. Det er jo denne nye måten til FIFA å regne på, som gjør at det mangler 8% her, som er kamp om ballen da, som de teller det. Tyskland skal fortsette sånn som nå, så kommer de til å hamne over 50, i hvert fall, for nå triller de og holder litt ball i laget her. Det er jo et tysk lag som har muligheten til å bare... ta livet av denne kampen med å holde litt i ballen også. De må jo ingenting. Det er Ecuador som må fremover. Får Ecuador et frispark. Det han drømmer om å få der i den situasjonen, tror jeg, Pacho. For han går seg litt inn i trøbbel med to tyskere på seg. Og får vente opp på... Ja. Går over ende og får et frispark. Da er det dobbeltbytte for Tyskland. Og da kommer mannen vi har snakket om. Tysklands toppskårer i dette mesterskapet. Nå skal Kai Havertz av og inn med godeste Dennis Undav, som altså har hamret inn mål for Stuttgart i Bundesliga denne sesongen. Så skal også kaptein Kimmich av. Da er det Rüdiger som tar over det kapteins binde. Så jeg hvem det var. Var det Malik Tja som Newcastle-spilleren som skal inn? Og da får jo Nagelsmann... Det kan jo være kjekk for han å få enda en midtstopper i gang og få noen minutter i beinet her når du allerede har mistet en i Slottebekk og han som erstatteren Rüdiger. Det kan være greit at neste stopper på lista da har noen minutter med VM-ball hvis han plutselig trengs.
3: Ja, så absolutt. Så litt spett på hvordan de setter faktisk Tja opp på høyre bekken. Og så denne synden da. Målskåren har 9 mål på 11 landskamper for Tyskland. 3 mål til nå i VM. Han hadde nok veldig lyst til å starte denne kampen her. Nå får muligheten nok en gang til å kunne bli matchvinneren for Tyskland.
2: Ja, snudde jo kampen sist mot Elfenbenskysten. Da lå det under 1-0, så var det 2 skåringer av Undav. Får vi se om man kan bli toneavgivende og matchavgjørende i dette oppgjøret. Her kommer Tyskland og Musiala. Og så går vel den utover sidelinja, får det et frispark der, Musiala. Gjøres klart et bytte for, nei det så ut som det, Ecuador hadde planer med å ta kast, men her kommer det et dobbelt bytte for Ecuador også. Eller de gjør ikke det, for de er i gang igjen med det å sette i gang fort her. Men det så ut som det både Kevin Rodriguez og Anglo Preciado som skal inn etter hvert, får vi se når de... Gjør byttene. De holder ballen i det bakre leddet nå, Ecuador. Tilbake til Galindez. Som ikke har spredd ro i det bakre rekker i løpet av disse første 60 minuttene. Det kan vi vel slå fast. At noen involveringer som var litt mer tvilsomme. Neuer har ikke hatt så mye å gjøre. Men var sjanseløs på skåringen til Ecuador. Spiller han ballen langt fram i banen, så kommer... en gjennombrudspassning mot Undav. Man kan ikke både vinne den første duellen og så løpe fra to midtstoppere på den neste. Da kan Ecuador slå den lange i bakrommet i stedet for. Det fart i kantspillerne der ute. Klarer de å holde den i spill? For, ja da, de gjør det. Får Rüdiger i ryggen med en eneste gang. Da spiller de den inn foran mål. Valencia! Og så får han slått den unna. Det Manuel Neuer. Men det så fort som det altså, så kan det skje i fotball. Her kommer Ecuador igjen, gjennom mot Hincapié. Der får Tyskland kontroll. Ja, så bryter Ecuador tilbake med en eneste gang. Så velger de å spille den hjemover og starte bakfra. Men det var en OK mulighet for Ecuador. Selv om vi må vel kunne slå fast at en keeper av Neuer sitt kaliber har grei kontroll på den avslutningen der.
3: Ja, Neuer han begynte å bli eldre han også. Men Henne Valencia får et godt treff på en volley utenfor 16. Det knallhardt. Man går midt på Manuel Neuer som sånn sett får en enkel oppgave å redde den. Men et godt forsøk fra Henne Valencia.
2: Prøver de å slå den gjennom her Ecuador i bakrom. Men det bare en som går på løp, og da blir det litt vanskelig. Men de står etter her nå, kunne vinne igjen den. Og så det Musiala som klarer å lure med seg den ballen. Undav fremover til Wirtz som kan løpe en mot en på kanten her. Kommer avslutning, så blir det blokkert. Raum plukker opp på bakre stolpe, slår den inn foran mål. Der Undav! Der også Galindez. Og plukker den. Om vi har vært litt negativ til Galindez hittil, så gjør han alt rett akkurat i den situasjonen. Der... løser han det godt med å være ute i feltet og plukke den foran pannebrasken til Undav.
3: Et godt keeperspill. Undav, han viser igjen. Han kom seg i målposisjonen han. Hadde ikke Galindez trekt ut armene der, så er det så 2-1 til Tyskland.
2: Kommer byttene til... nå skal vi først få se denne avslutningen til... ja, får den faktisk OK bort i hjørnet her. Valencia, men han forflytter seg såpass godt da, Neuer, at han der borte og bare bokser den. Det jo en sånn signaturredning egentlig fra Neuer med to strake armer og bare bokser den ut til siden. Sørger for at det blir bra fart i den. Så det Franco, og de tar faktisk av Enne Valencia her, Ecuador. Det hadde jeg ikke sett for meg, at den store offensive stjernen og målskåreren skal av når man jakter skåring. Inn med Kevin Rodriguez og Anglo Preciado. Rodriguez som kom inn sist mot Curaçao også, uten at han klarte å sette ballen i nota da. Nå får han litt over en halv omgang her på å gjøre noe med det i dette oppgjøret. Når Ecuador trenger scoring som mest.
3: så kan du si det at Elfenbenskysten har sikret andreplass nå, vil jeg påstå. De har gått opp i 2-0, og nok en gang er det Niklas Pepe som har skårt for Elfenbenskysten.
2: Moises Caicedo for Ecuador. Ut på den venstre siden nå til målskårer Angulo. Det haster ikke helt ennå for Ecuador, men det klart hvert minutt som går et minutt unna at de må bestille flybillett hjem. Prøver å komme seg rundt på venstre siden, får de frispark der ute av Angulo. Acho som for tøff i den duellen og får tilsnakk av dommer umiddelbart. Han blir rett og slett lurt der, Malik Tja, og så går han i foten på Angulo, som trikser seg fint forbi. Får frispark, og en mulighet til å flytte opp laget for de gulkledde fra Ecuador. Fansen har i hvert fall ikke mistet trua på tribunen, det kan vi slå fast.
3: Nei, de er godt humør. De er godt humør, men de burde jeg. For Ecuador sin, de ser ikke så veldig desperat ut enda. De har hatt det skulle tenne Valencia, eller så har det vært ganske skralt i den andre omgangen.
2: Publikum nå reiser seg faktisk før vi skal se dette frisparket i det en annen, han defensiv, men offensiv holdt jeg på å si, Estupinian varmer opp på sidelinja, ser ut som han skal inn, slås dette frispark, det bra slått også, men får tyskerne headet unna i første omgang, plukkes opp av Hvite ut til til Plata der ute på den venstre siden. De har fortsatt bra med spillere inne i feltet, men når de bare holder på ballen sånn, så jogger alle de defensive stjernene tilbake. Og da forsvinner mye av hodestyrken inn i 16-meteren. Får de slått den mot... Ja, det blir jo et slags skutt på mål da, fra veldig langt hold. Og akkurat den slipper ikke Manuel Neuer inn på den stillingen vi har nå. Setter han langt kast fremover i banen fra Neuer. Får Tyskland beholdt ballen. Musiala slår den tilbake igjen til Rüdiger. Må være... Litt av et oppgjør for den tyske midtstopperen som har startet dette mesterskapet som innbytter. Og nå i den tredje kampen så kommer han til å spille den siste halvtimen som kaptein for Tyskland. Det ble en reise det også. Kommer Ecuador fremover på sin venstre side, men Tyskland bryter i første omgang. Og så får det vel et innkast der, tyskerne. En duell. Mellom Maximilian Beier, som har kommet inn her også. Da det et bytte jeg ikke har fått noe med, og det en match som har gått av i alt, holdt på å si kaos her, men det har ikke vært så veldig kaotisk heller. Men det kan ha vært et bytte som skjedde samtidig som Ecuador gjorde sine, som rett og slett ikke plukket opp. Men Maximilian Beier inne for en match. Det betyr at tyskerne har byttet fire så langt i denne omgangen. Lang ball fremover for Ecuador. Dette med der fremme Kevin Rodriguez får nesten lagt ned den. Men tyskerne bryter og kommer fremover gjennom midten. Wirtz blir litt alene med får slått ut på kanten. Kan de utfordre der ute? Slår han den inn igjen i banen til Wirtz. Wirtz kommer han seg forbi. Ja, kombinerer OK med Undav. Men Ecuador rydder opp og gir bort et innkast på høyde med egen 5 meter ute på den venstre siden. Kommer tyskerne igjen. Sané, den passningen ikke god nok. Det vil si det en misforståelse mellom han og Angelo Stiller. Og da blir det rett og slett drikkepause i New Jersey. Det har vært lengre mellom høydepunktene, får vel kanskje si den andre gangen. Altså, spenningen er jo der, i og med at vi en scoring unna det helt store.
3: Ja, spenningen er der, så absolutt. Du startet med et brak i andre omgang. Det var denne straffesituasjonen da. Kai Havertz gikk nok så billig ned i Ecuador sin 16-meter. Men den situasjonen ble det ingenting av, for det var et frispark i forkant på midten til Ecuador. VAR gjorde om på avgjørelsen. Så det eneste skuddet sånn sett som har vært i denne andre omgangen, det er Ana Valencia sitt volleyforsøk ut på 16. Og Ecuador, det mangler litt desperasjon fra det, men kan være de har truen på det de skal komme ut med etter denne vannpausen. For hvis de ikke stopper opp her nå, så blir dette den siste vannpausen til Ecuador på langland.
2: Ja da. Men da er det altså fortsatt 1-1 mellom Ecuador og Tyskland og alt å spille for Hilde i studio.
0: Det også drikkepause i kampen mellom Elfenbenskysten og Curaçao. Og ja, dere nevnte det, Vegard og Anders, skåringen og at Elfenbenskysten økte ledelsen til 2-0. Og vi skal høre skåringen her.
5: Sangaré gjennom her. Her en stor sjanse for Elfenbenskysten. Og da sitter den plutselig. De høgde til som gjedda i sivet. Og Nicolas Pepe gjør sitt andre mål i denne kampen. Det var litt stillestående, men så var det plutselig ikke der lenger. Og da kan Ivorianeren danse på tribuna.
0: Hans Solbakken hørte du der, og denne kampen kan du følge på NRK Jazz hvis du ønsker det. PP altså har sørget for begge skåringene til Elfenbenskysten over Curaçao, så 2-0 står det da der når vi straks passerer 70 spilte minutter. Fra klokka ett i natt er det Japan mot Sverige her på NRK Sport. Få med deg den kampen, eller kanskje du heller vil høre Nederland mot Tunisia. Den i så fall på NRK Jazz. Fra klokka 04, Tyrkia mot USA i NRK Sport, eller Paraguay, Australia i NRK Jazz. Anders og Vegard.
2: Ja, det blir ikke mer amerikansk enn det vi så akkurat nå, for nå var det feiring av at det var satt ny tilskuerrekord i et VM så langt. Det skulle jo bare, altså det måtte jo skje, det jo det største VM-et noensinne i antall kamper, så, men det klart det tidlig at det skjer da, men det svære stadioner som tas i bruk i USA, Kanada og Mexico, men altså det settes tilskuerrekorder for i VM-sammenheng i det Ecuador gjør et bytte. Det må kunne sies å være offensivt, selv om det et defensivt bytte. Det Hincapié som går ut med sitt gule kort, og så det Pervis Estupinian som kommer inn, den tidligere Brighton-spilleren som nå hører til i AC Milan. Da vi i gang igjen med 18 minutter pluss tillegg i New Jersey. Det begynner å haste nå for Ecuador. Det altså 1-1. Ecuador må vinne for å gå videre i dette verdensmesterskapet. Tyskland, de allerede gruppevinnere og har sånn sett løst dette godt hittil.
3: Ja, fordi skulle denne kampen være en transportetappe, så ser vi på Ecuador sin del. Jeg tror det de kan...
2: Ja, så vinner de bare. Det nesten så de klarer å få satten i mål. Det vinner den høyt opp en ny avslutning fra mål! Oi, oi, oi! Det en kjempemulighet for Ecuador! Så det tyskerne som holder på å rote det til bak der. Ballen fram mot Plata til slutt, som stuper fram med foten først. Men klarer ikke å få satt den mellom stengene bak Neuer. Får vi se en reprise der. Målskårer Angulo som skal ta bare skjerme den inn til Neuer. Så det full mismatch mellom dem. Og så får det godeste Caicedo som slår den inn foran mål. Og det en OK mulighet, man vil kunne si. Den største i andre omgang.
3: Ja, det godt press av innbytter Rodriguez. Så det kommunikasjonssvikt mellom Rüdiger og Neuer. Til slutt Rüdiger pirker den ballen forbi Neuer, og Rodriguez løper og plukker den opp igjen, legger til Caicedo og Plata. Det en kjempesjanse for Ecuador. Det var den største muligheten til nå i denne andre omgangen. Så får vi håpe det ikke den siste da, for Ecuador sin del.
2: Ecuador satt inn på en tidligere Brighton-spiller. Da svarer Tyskland må sette inn en nåværende Brighton-spiller, inn med Pascal Gross, ut med Florian Wirtz.
3: Så skulle jeg akkurat til å si før sjansen til Ecuador kom. Jeg tror Ecuador sin mulighet til å ta dette på er å flytte opp igjen presset som de var gode på i første omgang. Stresse Tyskland i frispillingen. Det gjorde det, og det ga nesten resultatet med en gang.
2: Kommer Ecuador nå. Det på sin høyre side inne på egen banehalvdel. Slår de den gjennom midten inn på midten av egen banehalvdel til hvite. Kan de fylle på venstre siden. Må først komme seg inn på den tyske banedelen. Tyskerne senker presset nå, ligger 10 meter inn på egen banedel før de gjør noe. Så kommer Ecuador på den høyre siden, prøver det å utfordre, men vender hjemover. Det klart det vanskelig å bryte ned tyskerne når de ligger lavt i blokka. Nå har de gjort alle byttene sine også, så det en del friske bein i dette tyske laget. Her kommer Ecuador på den høyre siden. Dras framover av publikum. Nå kommer de seg rundt, kan de få slått den inn. Så det dårlig touch der ute for Plata, og så gir han bort et frispark I den situasjonen med Musiala.
3: Ser nå når Ecuador klarer å etablere litt da, så de bedre på å fylle opp I boksen. Det var der Plata roter ball vekk og får ikke lagt innlegget, men altså de åpenbart klar over at de nødt til mål, så de har noen klar plan nå på å komme seg på mer innlegg, skape mer trafikk I boksen til Tyskland.
2: Lang ball fremover. Kan sies det kommer Musiala med ballen, som kan bli en viktig spiller for tyskerne her. Jo en som kan holde I ballen, og så kommer de seg rundt på kant, for de slått den inn fra mål, og så går den forbi. Det Maximilian Bayer, som nesten får foten på den. Pascal Gross plukker opp for tyskerne, ned mot cornerflagget, og så klarer han ikke å holde den I spill. Så blir det fem meter for

0: i 16 meter. Så det er et skuddfinte, så avslutter han rett på Galíndez, som står der og ser ut som han blir litt overrasket over at han får den rett i fanget. Men det ble en grei redning for siste skansen til Ecuador. Og nå har dette virkelig åpnet seg opp de siste minuttene. For nå ser det ut som begge midtbanene bare er fullstendig borte fra kartet her. For nå er det end to end fra mål til mål for de to lagene. Kommer Ecuador på sin venstre side, flytter de over på høyre siden. Moises Caicedo slår den inn i feltet. Kan de hedde den innover for mot mål? Der er Kevin Rodriguez, for å ha lagt ned den også. Og så stuper det to tyskere inn og får blokkert den avslutningen.
1: Han er så sterk der, Rodriguez, når tar ballen ned på brystet. Inne på 6-7 meter i duell med Tyskland sin Jonathan Tah. Han får vente opp. Skyter og skuddet blir blokkert av Angelo Stiller.
0: Altså vi skrytt av midtforsvaret til Ecuador og deres måte til å kjempe seg inn i dueller og blokkere, som vi også var i den situasjonen der vi setter Pacho. Men her også Angelo Stiller og Jonathan Tah, de offrer alt for å få stoppet det skuddet. Hjørnespark nå for Ecuador. Vi nærmer oss 77 spilte minutter i New Jersey. Fortsatt 1-1 mellom Ecuador og Tyskland. Kommer hjørnesparket fra den høyre siden for Ecuador. Fyller de på inn i feltet, innover skudd mot første stolpe. Heddes ned mot mål! Og så forlenges den i nettet! Og det er Plata som setter den opp i nettaket med en lang tå foran nevene til Manuel Neuer.
1: Ai, ai, ai, ai. Der sitter den for Ecuador. Godt slått i hjørnespark som blir stusset videre. Og Neuer prøver å strekke seg ut for å plukke den. Men der er det Plata som strekker ut foten. En avslutning opp i nettaket. Ecuador opp i 2-1. Og de er for øyeblikket videre.
0: Og nå fortviler tyskerne. Jonathan Tah, Manuel Neuer, tyske fans liker ikke det de ser av det de har fått sett så langt i denne andre omgangen. Men tyskerne altså, de vinner denne pulja, det gjør de. Men Ecuador er avhengig av 3 poeng her for å ha en mulighet til å gå videre. Får vi se dette hjørnesparket på nytt. Slås mot første stolpe, forlenges av nevnte Kevin Rodriguez, som jo har hatt et voldsomt bra innhopp for Ecuador. Og så er det, reagerer han bare rett og slett raskere enn alle andre der, Plata, foran Jonathan Tah, foran nevene til Manuel Neuer. Han blir revet i drakta, og så er rett og slett en sterk prestasjon av Plata.
1: Ja, det er veldig, veldig, veldig godt gjort av Plata. Neuer, han er litt på halvdistanse der. Både han og Jonathan Tah står egentlig bare og ser på til slutt. Mega godt gjort av Plata, som strekker ut tåen sin så lang han er. Opp i hennes godstørrelse, 50 der, når han pirker den ballen opp i nettaket. Og det er gøy, jeg synes det er når lag virkelig har noe å kjempe for, og det lykkes. Det er gøy å være vitne til.
0: Og nå, Vegard, blir jo det store spørsmålet. Det er Tyskland som allerede er gruppevinnere, og som er, sånn sett ikke har noe å spille for. Hvor mye vil de akkurat i øyeblikket ødelegge festen for Ecuador?
1: Ja, det er nesten altså. Nå er det en gjeng ut par som spiller sine første minutter VM, så med Pascal Gross og en del av de andre innbytterne, så de kommer nok til å ha lyst til å vise seg fram. Så er det akkurat det betyr enda mer for Ecuador, og like det vi ser her, Ecuador har ingen plan om å legge seg bakpå. De går rett opp i press. Det er da de har vært best i denne kampen her.
0: Ja, det er fortsatt krefter igjen der fremme. De beinflyr. Det er Yeboah Zamora som flyr og flyr og flyr, holder på å løpe Neuer over endene med ballen der. Tyskland holder litt i ballen i det bakre rekker nå. Det er Tyskland som heller ikke er ufarlig. Nå ser vi Bekacheche gjør klar sine to siste innbyttere på siden der. Det er Angulo som bare legger seg ned her nå. Han er helt sluttkjørt venstre kanten, eller er det et eller annet en skade? Han blir i hvert fall liggende nede, og i så måte spiller Tyskland 11 mot 10 akkurat nå, for det blir ikke noe stopp i spillet. Angulo stiller, kommer seg på bein igjen. Angulo bruker sine siste krefter på å prøve å løpe seg inn i den situasjonen. Kommer tyskerne rundt på, det er nesten så de legger en hens der, Ecuador, men så bryter de og kommer 3 mot 4, 4 mot 4. Hvis de virkelig tar denne sjansen, så går det litt sakte, men Yeboah Zamora spiller ned igjen, og det er glimrende passning, og så er Neuer ute og bryter foran, var det Plata igjen? Nei, det var vel en av innbytterne, var det Prezzadio som nesten var på vei igjennom. Tyskland med ballen nå. Innbytter Pascal Gross. Nå, ja, de er på beina igjen, ecuadorianerne, men da ligger spillere strødd der ved to anledninger.
1: Jeg liker jo det at Ecuador, de har ingen plan om å legge seg bakpå. Det står ikke nok to store tankstoppere, ser det ut som, nå klare til å komme inn for

0: Churchill, det en ny angrepsspiller også. De har ingen planer om å legge seg bakpå. De skal fortsette. Det er det best. Nå står de opp igjen i press igjen.
1: Ja, så vinner de ballen ute på den høyre siden, så stormer de fremover. Men tyskerne har mange mann bakover. Kan de utfordre der ute? Det målskårer Plata. Det kan bli den store helten for Ecuador i dag. Legger han den tilbake i banen. Nå er det mye. Nå er det god fotball på Ecuador når de får muligheten til bare å trille. Pacho stopper stjernen til Ecuador med ballen fremme på den venstre siden. Innover i banen for Pervis Estupinian. Så kommer de på den venstre siden, legger tilbake til Angulo. Så plutselig hadde litt krefter igjen allikevel, så river han en tysker over ende. Og nei, blir ikke frispark. Spill videre, sier dommer.
0: Men det er jo nesten sånn at Ecuador de roer seg frem til den vannpausen. Så de nesten bare bestemt seg, vi sparer oss til siste del av denne kampen her. Og etter vannpausen så har de fyrt på alt som av cylindere og er klart best ut på her. Ja, og da har de fått målet sitt også.
1: Triller de tilbake til Galindes, tyskerne. Undav, et veldig rart press. Faker at han skal løpe til hver sin side. Nå ender det med at tyskerne vinner ballen høyt oppe i banen. Får de slått den inn, der er Pacho. Og får kontroll for Ecuador. Nå peker og gestikulerer Pacho om at de vil ha ballen motsatt, men de slår opp på Kevin Rodriguez, som er endelig har for Ecuador sin del fått en stor sterk spiss der fremme som kan gå i disse duellene med de tyske stopperne, for Enne Valencia har ble løpende mye alene og er ikke duellsterkt nok. Her bryter Ecuador igjen, og her kommer de på en overgangsmulighet. 3-4. Men det er plass ute på høyre siden for Yeboah Zamora. Inn i 16-meter, kan legge den tilbake. Og så løper vel Angelo Stiller inn og får blokkert den rett før det skal avsluttes for Ecuador. Da kan Tyskland komme fremover, som hadde en OK mulighet altså rett før det ble 2-1 her, da Leroy Sané var igjennom nok en gang, men skuddet hans ble blokkert av Pacho, og Galindez ingen problemer med å redde den. Da er det lenge siden det har vært en stopp i spillet. Disse to innbytterne til Ecuador har stått lenge og ventet. Her kommer Tyskland gjennom midten. De har absolutt på ingen måte gitt opp her, tyskerne, og når han har spilt hele stjernemannskapet sitt, Nagelsmann, så ønsker han nok ikke å tape dette oppgjøret. Kommer de inn i 16-meteren, men der får Ecuador brutt. Kan de komme rundt på den venstre siden, og det er bra med plass der ute. De stormer hjemover igjen her, Maximilian Beier, så han får sent inn i den situasjonen. Frispark til Ecuador.
0: Ja, helt riktig frispark, og det er rutinert gjort av Vite der han skaffer frispark midt på midtbanen. Ecuador, de har dette her i sin hulehånd nå. De er nødt til å være smart, men så det, de bør ikke legge seg alt for langt bakpå, for da vil Tyskland plutselig få et press mot det. De må fortsette med å høgge når Tyskland først er på rundt midtbanen. Det er der de er klart å få bruddene.
1: Nå får vi se det. Nå stoppet de reprisen av altså Ståle Solbakken har jo blitt litt sånn verdenskjent for at han etter seieren mot Senegal beinfløy opp på tribunnen og kyssa kona med Bekka Cheche. Etter 2-1-skåringen er han beinfløy bort på tribunnen og holdt på å rive noen ned fra øverste, eller nederste benkerad der. Men det er ganske høyt opp. Må ha vært et eller annet familiemedlem i så måte som han ville feire med der, men det var ganske spesielle bilder. Og her kommer byttene til Ecuador. Får se hvem som går. Det er Angulo og Yeboah, de to kantspillerne som har løpt fra seg. Og så skal Torres og enda en Caicedo inn i dette oppgjøret. Det er Jordi Caicedo, Felix Torres inn. Da tar vel de kanskje plass på hver sin kant, eller om det er, de har jo også en Estupinian som kan fylle ut på en kant. Langt ball fremover i banen for Ecuador som vinner den, men har vel klart å gi bort et offside der, Rodriguez, i den situasjonen, og da kan tyskerne begynne bakfra. 85 spilte minutter i New Jersey. Nå begynner vi å se på fansen til Ecuador hva dette betyr, for nå er den ståpåviljen og optimismen de hadde fram til 2-1, den er nå snudd til bare rene nerver i sin reneste form. Det er altså neglebiting og snu seg bort fra det som skjer ute på gressmatta, for dette blir noen tøffe minutter for for fansen. Her kommer tyskerne gjennom i midten. Lang forløsende passning framover i banen for Ecuador. Opp mot Kevin Rodriguez som jager imellom der, men nå gir han bort et klokkeklart frispark i den situasjonen med Malik Thia. Og nesten så han skal ha gult kort i den situasjonen også, men slipper unna. Tyskerne med ballen for Rüdiger inn på Ecuadors banadel. Der er Anglo stiller ut til Musiala. Se om han kan trylle fram noe her, Bayern München-spilleren. Raum inn i banen til Musiala. Tilbake igjen i banen til Ta. Og så Tjo ut til, er det Pascal Gross der ute? Kan de utfordre tyskerne på den høyre siden? Holder de i hvert fall i ballen og får flyttet opp laget Tyskland. Det er en stund siden sist det også. Sané mer sentral i banen nå for tyskerne, som legger presset og ser at Ecuador, det er ikke den samme spruten i beina. De har senket presset og trykket til midt på egen banadel nå og gir i så måte tyskerne mye rom, men det er lite bakrom. De er duellsterke da, tyskerne, hvis de flytter opp og kan få et innlegg. Nå kommer de rundt på venstre kanten, kommer dette nevnte innlegget inn i feltet. Det er Pascal Gross på den, men får ikke ordentlig trøkk i den avslutningen. Nå løper opp andre ballen selv, skal de passe seg her litt. Ja. Ecuador så ikke de sovner hen. Og så er det to gamle lagkammerater. Og det er Estupinian som gir bort et frispark i den situasjonen mot
0: veldig unødvendig å ha de to armene rundt
1: ja, det er Beier faktisk.
0: Det er helt riktig å blåse frispark der. Veldig unødvendig, og da får Tyskland muligheten å flytte opp.
1: Yes, og dette er en god innleggsmulighet altså for Tyskland. Med venstre fra den høyre siden. Får en bra vinkel på denne, det er ikke helt nede ved cornerflagget, men helt ute på siden for Raum. Og kan hamre denne knallhardt mot mål, så er det bare en fot som bryter den ballbanen, så blir dette livsfarlig med en eneste gang. Og det er noe det pekes og gestikuleres og skrikes for på benkene, det er... Det skjer mye på benken til Ecuador disse minuttene. Raum gjør seg klar for Tyskland, en arm i været. Slås der mot første stolpe, og så... Kunne den blitt forlenget av et tysk hode, men det er Estupinian som får headet ut til hjørnespark. Men da er det bare en ny dødballmulighet for Tyskland. I dette som har vært en jevnspilt affære i de første 88 minuttene. Men kanskje Ecuador får bedre betalt her enn det har gjort i sine to første matcher. Her kommer hjørnesparket for Raum. Inn i midten, heddes unna av Ecuador. Så ligger det to spillere nede inne i feltet. Ingenting å blåse for. Ballen helt tilbake til Neuer. Slår han den framover i banen ut på den venstre siden. Det er dypt inne på Ecuadors banadel nå. Tyskland, kan de få noe, skape noe helt på slutten her? Det skal være frispark til Tyskland, og det er klokkeklart. Gult kort også når en ecuadoriansk spiller kaster seg inn. Det er målskårer og potensiell matchvinner Plata som bare stuper inn. Men det er jo ja, det er, trefferen der, så er det jo, det er oransje.
0: Ja, det er en stygg takling. Litt bedre treff der, eller dårligere treff, så hadde det kunne blitt et rødt kort som du er inne på. Ecuador synes de gjør litt feil her med å legge seg bakpå. De har ikke nok gode stopper etter å ha unna det meste. Men de har vært bedre i hele kampen når de presser høyere i banen.
1: Frispark til Tyskland og ut fra den venstre siden nå. Der er det utoverskudd fra Raum, men han har en god dødball fot. Leipzig-bekken. En arm i været for Raum. Slås den mot bakre stolpe. Blir det stående på streken der, keeper. Og så får Ecuador ikke forlenge den ut, for det er bare rett opp i lufta. Nå er det mye dytting og riving i drakter og det som er. Kunne vært delt ut fem frispark i den situasjonen her, men spillet fortsatt. Heddes helt flipperspill inn i feltet. Dette er ned hos Ecuador, som får slått den unna. Lander midt på egen banadel. Han nesten oppe med handa. Nå er det helt flipperspill ute på her. Så får Ecuador lagt ned ballen. Kontringsmulighet på den høyre siden. Velger de å ta den, da har de krefter igjen her. De gulkledde gjennom midten, og den er 2 meter for lang. Den passningen, og Neuer er ute og plukker. Og da er det Tysklands tur til å storme framover i det vi straks er på vei inn i overtiden i New Jersey. Fortsatt Ecuador 2, Tyskland 1. Det er et... resultat som mest sannsynlig sender Ecuador videre i dette mesterskapet, mens Tyskland, jo uavhengig av hva som skjer her, er gruppevinner i denne gruppa. Tyskland med ballen inne i midtsirkelen nå for Jonathan Tah. Det legges til 7 minutter i New Jersey. Det blir 7 tunge, lange minutter for Ecuador. Malik Thia for Tyskland, som flytter hele laget inn på banadelen til Ecuador akkurat nå. Tah over på den venstre siden til Raum. Kan han utfordre, prøve å komme seg forbi der ute, men de holder bare ballen i de bakre rekker nå, tyskerne. Fremover igjen i banen for Tjao inn i midten til Angelo Stiller. Hvem er det som vil dette mest for Tyskland? Er det noen som har noe igjen? Ballen igjen i midten til Musiala inn i 16-meter for å vente opp. Prøver han å legge tilbake til Raum, men passningen for upresis. Han vinner igjen. Ballen er likevel Musiala. Så Raum, så innlegget mot midten av feltet. Der er det to ekvadorianere. Så ut i straffefeltet, eller utenfor 16-meteren. Tyskland plukker opp igjen. Pascal Gross, nå er det tyske presset voldsomt her. De kommer seg ikke ut av egen boks her, Ecuador. Tyskland står etter, og så får vel Ecuador brutt. Tar de denne kontringsmuligheten, eller skal de bare gå seg inn i trøbbel? Kommer det en passning framover i banen. Godt løst av Moises Caicedo, og så fører han ball framover. Og så er vel det offside på Kevin Rodriguez. Passningen uansett ikke god nok, og Tyskland kan komme på nytt. Ferdig med 1-20 av overtiden. Angelo Stiller for Tyskland. Ut på den venstre siden. Mesteparten ser ut som det skal skje der ute. Som at det er Raum som har innleggsfoten tyskerne stoler på i denne perioden. Nå prøver de seg over på den høyre siden i stedet for. Tevin Nagelsmann i nedre billedkant peker og gestikulerer. Han er ikke fornøyd med dette resultatet selvfølgelig. Kommer innlegget fra Raum over hodet på Ondav. Heddes unna av Ecuador. Så blir den slått unna av en ecuadoriansk spiller. Tyskerne forlenger den bare helt tilbake til Manuel Neuer. Og så kan de fortsette å presse på framover fra Rüdiger. Ut mot Raum, han er veldig sentral nå, venstrebekken inn i banen til Gross, legger han igjen til Ondav. Ondav vender opp, kommer han på død vinkel, og så får han skutt i nettveggen for Tyskland. Ja, der viser han hva han kan, den tyske toppskåreren som har skåret 3 mål fra benken. Her var han nære på det fjerde.
0: Det er en brukbar mulighet til for Ondav. Det er Pascal Gross som legger gjennom til Dennis Ondav, men han kommer for Tyskland sin del, dessverre litt for skrått, og en til slutt ikke nærheten av å true Galindez. Men ja, de har fått et trøkk mot Ecuador som er vanlig å få for et lag som ligger under mot slutten av kampene. For Ecuador, så handler det nå om å bare stå ut.
1: Det koker på tribunen i New Jersey. Det er tårer og jubel og nerver om hverandre her når Ecuador bare slår ballen unna. De har rett og slett ingenting å stille opp med offensivt nå, Ecuador. Tyskerne fortsetter å kjøre på framover med det de har. Her kommer de på venstresiden igjen. Det tyske maskineriet, Angelo Stiller. Ut til Raum, tilbake i banen til Rüdiger. Kan de fylle på? Nå er alle spillerne på siste halvdel omtrent av banehalvdelen til Ecuador. Sané dypere ned i banen nå til Maximilian Beyer. Så til Pascal Gross, legger han igjen den til Beyer. Klarer han å nå fram? Nei, det er vel en ecuadoriansk spiller som får tak i den og bare hamrer den unna. Tyskerne header fram i banen igjen. Nå kan Ecuador få lagt ned den og få litt kontroll, men de spiller den jo bare rett inn i bake i tysk press. Rüdiger plukker opp for tyskerne. Straks ferdig med de 4 første overtidsminuttene. Det er lagt til 7 minutter. Skal Tyskland avlyse den ekvadorianske VM-festen, eller skal Ecuador klare å ta seg mest sannsynlig videre? 4 poeng skal jo holde til på en tredjeplass i gruppa. Her får tyskerne innkast på høyde med 16-meteren til Ecuador på den høyre siden. Har det noen som kan komme over og kaste langt da? Det er Maximilian Beyer som gjør seg klar for den. Kastes inn i 16-meteren. Og det er ikke noe god adresse på den, men de får en ny innkastmulighet. Denne gangen helt nede ved cornerflagget. Se på de ekvadoranske fansen. De skjønner ikke helt hva de er vitne til her ute. Kastes inn i feltet. Forlenges ut av Ecuador. Inn igjen i feltet for tyskerne. Avslutning fra 16 meter. Ja, du er god, Pascal Gross, men så god er du ikke at du setter den i nota. Fra 16 meter vil det være en slags kunstskåring det, for å sørge for at tyskerne får med seg 1 poeng i dette oppgjøret.
0: Ja, nå for Ecuador, de er nødt til å ha en kunne klare å holde litt i ball. Det klarer de ikke nå heller. Tyskland har et voldsomt press, og Ecuador, 2 minutter igjen nå, så er dere videre. Men det skal henge hardt igjen.
1: Ja, Pascal Gross dypt i banen nå for Tyskland. Nå går det på 1 touch framover, og så er avleveringen framover ikke god nok, men de står høyt opp og bryter, og så når ikke Maximilian Beyer ut på den innkast til Ecuador. Og se på Bekka Cheche! Det er nesten sånn blir gleida bort av fjerdedommeren her. Han overalt ut på benken. De har alle innbyttere ute inne i teknisk zone, peker og gestikulerer. Fansen gråter, de er så nervøse at de vet ikke hvor det skal gjøre seg på tribunen. Men her kommer Tyskland. Er det en siste mulighet nå? Raum fremover i banen. Malek Chah header inn i feltet. Ecuador får slått unna til en medspiller. Da kan de prøve å holde litt i ballen. Da er det Moises Caicedo de vil. Se den forløsende passningen fra Caicedo. Her kommer Ecuador på den venstre siden. Skal de sette spikeren i kista? Det er optimistisk av Plata, men han går over enda og får frispark. Han blir jo den store helten her, Plata, hvis dette står seg.
0: Ja, det meget godt gjort av Plata. Det her, det vanskelig for lag når du skal holde på en ledelse og drøy tid på innkast, for du er nødt til å ta kastene kjapt. Men nå når du får en dødballer da, frispark på hjørnet 16 til Tyskland, så har du muligheten til å la tiden gå. Det bør de jo slå kort for drøyle tid, men de har faktisk flyttet. Ja, det er en mann oppe i feltet. Denne her skal ned til cornerflagget, og det skal drøyes. Og akkurat nå ser det bra ut for Ecuador.
1: Ja, det er ingen tvil om at de bruker mest mulig tid nå. Leroy Sané hjelper jo til også, da vi bare står 3 meter unna dødballen. Alle skjønner jo at du må langt nok unna. Og det pekes og gestikuleres. Nå har jo 1 minutt gått uten at vi har tatt dette frisparket. Tyske fans er i ferd med å gå hjem fra tribunene. De vet uansett at de er videre. Frisparket er tatt. Kan Tyskland få tak i den og skape en siste mulighet? Ja, de får... Nei, de gir bort et innkast. Kastet til Ecuador. Blås av, sier benket til Ecuador, og så blåses det av. Og så har Ecuador klart det utrolige. Hvem hadde trodd det når de havnet under etter 1 minutt og 50 sekunder i New Jersey? Da så det kølsvart ut. Men så kommer de tilbake, snur det, og Plata blir den store helten som skyter Ecuador med all sannsynlighet videre i VM.
0: Ja, utrolig sterkt Ecuador å snu dette her. 1 poeng mot Curaçao og Elfenbenskysten, og du er avhengig av å ta 3 poeng mot det beste laget i gruppen. Og de klarer det utrolig sterkt. Og du sier mest sannsynlig, jeg vil si at de er videre. 4 poeng skal holde. De er for øyeblikket på førsteplass på tredjeplass-tabell, og der det egentlig ble meldt i natt at Bosnia allerede er videre, så kan vi også melde at Ecuador er videre. Veldig, veldig imponerende, og jeg synes det er gøy, for at Ecuador er et godt fotballag. De har ikke fått vist det helt enda, men de har fått vist det mer i dag, og de kan fort ta seg videre fra en 16-nedelsfinale også. De skal mest sannsynlig, sånn som jeg leser nå, så skal de mest sannsynlig opp mot Mexico. Så får vi se da hva det ender med til slutt i dette tredjeplass-systemet.
1: Ja, da så er det. Må jeg bare innrømme at da jeg er oppe i alt dette, det koker fullstendig over her. Ecuador er altså videre, for de går nå på topp i denne treertabellen, og med tanke på at det er såpass mange som allerede har spilt 3, pluss at det finnes 3ere som i Norges gruppe Senegal som ikke har poeng, så er disse 4 poengene til Ecuador nok. De går altså videre i VM, og da kan vi snakke om en snuoperasjon. Og vi har snakket det meste om det defensive, for det er det de har vært kjent for gjennom hele kvaliken og gjennom dette VM-et også. Men da det trengtes som aller mest, så sto også det offensive Ecuador fram. Og det var altså ikke Enne Valencia som var det vi trodde.
0: Nei, veldig, veldig imponerende. Ecuador, de har ikke skåret mot Elfenbenskysten, ikke engang skåret mot Curaçao. Når de må, det er ikke bare det at de må ha 1 mål, men de ligger under 1-0 på start, og de klarer å skåre 2 mål mot Tyskland, mot Manuel Neuer. Ja, det er en stor, stor prestasjon, og jeg tror vi får se mer enn 1 kamp til fra Ecuador.
1: Det betyr mye dette her. Moises Caicedo, Hincapié, det er store, store stjerner i internasjonal fotball som går rundt og klemmer hverandre og jubler foran fansen. Den har betydd voldsomt mye også for Bekka Cheche, treneren her, som omfavner sine gutter, og ikke minst for fansen, som vi har sett altså, stort sett alle følelser i hele registret de siste 10 minuttene. Det har vært mesteparten tårer, egentlig, på slutten her. Men for en match vi ble vitne til i New Jersey, når Ecuador gjorde alle spådommer til sørte dvare bort, vinner 2-1 over Tyskland, sikrer seg plassen videre. Dette var rett og slett fotballmagi.
2: Takk for det, Anders Vam Bjerkeseth og Vega Leikvoll Moberg. Det vanvittige scener som utspiller seg da... Der vi. Vanvittige scener utspiller seg mellom Ecuador og Tyskland, og på banen det altså en argentiner da, som leder Ecuador sitt lag til denne seieren. Sebastian Becacheche, eller CC, hvis man skal ha en ordentlig spansk vri, er utrolig glad ute på banen der, klatret opp til familien sin, tydeligvis tok en Ståle Solbakken og ble omfavnet av glade familiemedlemmer, og ikke minst du ser hvor mye dette betyr da for det for supporterne fra Ecuador. De gråter og de smiler og de ler om hverandre her. Det mye følelser i sving. Så har Elfenbenskysten slått Curaçao 2-0. To skåringer av PP endte det altså med. Og dermed er det vel Elfenbenskysten da, som møter Norge i en 16-delsfinale. Norge mot Frankrike, det er i morgen kveld klokka 21. Vi er inne på riktig dag nå, for vi har akkurat passert midnatt, og det er fredag 26. juni. Men de kampene som står nærmest nå, det er Japan mot Sverige med avspark klokka 1, Tunisia mot Nederland, også avspark klokka 1, fra klokka 4, Paraguay mot Australia og Tyrkia mot USA. Men akkurat nå tar vi og trekker pusten med Gabrielle.

Gabrielle med Hjemme her på NRK Sport. Og jubel der, jubel også blant Ecuador sine fans og spillere. De har enda ikke forlatt banen i New Jersey. De står der ute på gressmatta fremdeles da, og hyller hverandre og jubler vilt for at de har slått Tyskland da, rett og slett. 2-1 endte det altså mellom Ecuador og Tyskland. Et Tyskland da, som allerede var klar for 16-delsfinalen, men et Ecuador som kanskje litt gjenoppsto fra de døde, hvis vi kan si det, etter at de har skuffet litt innledningsvis i dette mesterskapet, men virkelig sto frem i kveld, og det mot et toppet tysk lag som kanskje har fått litt å tenke på, selv om de da er videre. Og så har Elfenbenskysten slått Curaçao 2-0. Det har også da skjedd i kveld. Vi har rundet klokka, eller vi har passert midnatt, heter det vel egentlig. Og de neste kampene, de spilles om under 50 minutter. Det er Japan mot Sverige, og det er Tunisia mot Nederland i gruppe F. Og så har vi spurt dere lytterne i kveld om hvem dere heier på i tillegg da til Norge i VM, og hvordan du synes det går med dine favoritter så langt. Heidi har skrevet inn til oss, og hun heier litt ekstra på Portugal og Brasil, siden jeg snakker språket. Ja, det er imponerende, Heidi. Da er det vel portugisisk du snakker. Og så savner jeg Italia i dette mesterskapet, skriver Heidi. Det er det nok flere som er enige med deg i.

0: Du hørte Gabrielle og Ring meg. Nå har klokka passert 12:30 med 1,5 minutt. Det er akkurat blitt fredag 26. juni, og det er jo da slik at vi er noen timer nærmere, 20,5 timer unna at Norge skal spille mot Frankrike i det som blir den siste kampen i Norges pulje. En kamp som skal avgjøre om det er Norge eller Frankrike som kommer til å gå på topp i den pulja, og som da skal møte enten det ene eller det andre laget. Tidligere i kveld, altså, Elfenbenskysten klar som vinner, eller unnskyld, som nummer to i pulja si, så det er Elfenbenskysten som møter laget som blir nummer to i Norges pulje. Akkurat nå før kampen i morgen kveld, så er det jo Norge som har den plassen. Det vi skal snakke litt om nå er da det som skal skje i de neste minuttene og timene, ikke bare her i NRK Sport, men også i vår nabokanal NRK Jazz. Fordi klokka 00:50, altså om 17 minutter drøyt, så skal NRK Sport sende Sveriges kamp mot Japan fra Arlington, Texas, en kamp som skal kommenteres av Oddgeir Øystese, og der svenskene er ute etter å skaffe seg en seier som, eller skaffe seg i hvert fall et utgangspunkt for å komme seg videre i mesterskapet, og det mot Japan, som jo er et lag som ingen nødvendigvis bør bryne seg på uten å få problemer med det etterpå. Så har vi også en annen kamp parallelt, og den skal sendes i NRK Jazz. Det skal være kampen som går mellom Nederland og Tunisia, og det er da en kamp som Jan Post skal kommentere sammen med Bengt Eriksen. Her er det meldt utrygt vær i Kansas City, Missouri, og vi krysser fingrene for å slippe utsettelser mellom Nederland og Tunisia. Dette skal altså foregå om et drøyt kvarter, men og en knapp halvtime da, fra klokka 1. Og så klokka 4 ut på morgensida, da skal Tyrkia spille mot USA. Det får du høre i NRK Sport med Christian Nilsen og Jonas Grønner, og det er en kamp som også går i NRK 1. Så da er det TV-kommentarene du får høre her i NRK Sport. Og det samme gjelder den kampen som går parallelt, den andre siste kampen i den pulja, Paraguay mot Australia. Det er en kamp som går i NRK 2, og TV-kommentarene med Patrick Sten-Rolland går da også i NRK Jazz. Det er vår meny de neste timene, ikke bare i én radiokanal, men i to. Så ja, er det noe rart å betale lisens.
1: Det her er

0: Det var Breathe og Sib og Niv, og før det så hørte du Lover med Mai. Klokka akkurat nå 00:43. Vi venter på kampen mellom Japan og Sverige, og i NRK Jazz venter vi på kampen mellom Tunisia og Nederland. Nederland altså 18 millioner mennesker på knappe 42 000 kvadratkilometer, litt mindre enn Trøndelag fylke, men med da noe flere folk. Dette er en stormakt i internasjonal fotball til tross for størrelsen. I hovedsak kan det knyttes til to navn. Treneren Rinus Michels, legenden Johan Krauf. Og før i VM har jeg snakket med fotballskribent Tore Haugstad om disse to.
1: Jeg vil si, spesielt med Krauf, så kan man godt si at han den mest innflytelsesrike personen for moderne fotball. Altså, sånn som vi har sett fotballen spille de siste 15-20 årene med høyt press og mye ballbesittelse og lag som spiller seg ut bakfra, som egentlig har blitt en sånn standardmodell for de aller, aller fleste lag over alle ligaer i Europa i hvert fall, så er det disse to som er fedrene til den stilen. Så det er veldig vanskelig å undervurdere hvor mye de har hatt å si, og dette begynte jo i Nederland på 20-tallet, og da spesielt med Nederlands landslag. Michels var trener, Cruyff var den store stjerna. Du kan se det på YouTube og på nettet, altså det var midt i bord høyt. De liksom, alle spillerne bare løper frem i angrep, og forsvarslinjen bare sprinter opp til midtsirkelen, og så blir alle satt i offside, og de hadde en rotasjon i bevegelsene, og en frihet i spillet, og en ambisjon i måten de angrep på, som var veldig, veldig spesiell og unik på den tiden. Og så har jo da Cruyff tatt dette med seg videre som trener, spesielt i Barcelona på 90-tallet. Og der treffer han da Pep Guardiola, som har bygget videre på disse ideene da, og raffinert dette med Barcelona, Bayern München og Manchester City, som har blitt modeller og inspirasjoner for veldig mange trenere rundt i verden de siste 2-10 årene.
0: Og den oppvoksende generasjon som sier, ja, men dette er jo Guardiola-fotball, det er fra Nederland, han har det.
1: Ja, det er det. Og Guardiola har jo snakket veldig mye om at alt han har egentlig lært har kommet fra Cruyff, og at han egentlig bare prøver å bygge videre på det. Det er en veldig fin og kjent historie om hvordan Guardiola egentlig var en ung spiller i Barcelona på sent 80-tallet og tidlig 90-tallet, og så var han egentlig litt sånn oversett da, og var veldig sånn veik og treig og statisk, men veldig smart da, og veldig god til å finne rom og slå de riktige passningene. Og da hadde da Cruyff denne filosofien i Barcelona som gikk veldig på det at ballen skulle gjøre arbeidet, og det var liksom man skulle tenke seg frem til de riktige passningene og bruke intellektet da til å overvinne motstanderne i stedet for å bare løpe og krige og kjempe. Og under Cruyff da så ble Guardiola en veldig verdifull spiller og ble liksom benyttet på det han var best til da. Så har han selvfølgelig da funnet på sine egne ideer og justert systemene og taktikken i alle lagene han har vært i, men de grunnleggende prinsippene har alltid kommet fra Cruyff og nederlandsk fotball.
0: Jeg sa fotballskribent Tore Haugstad, da jeg snakket med han tidligere i verdensmesterskapet. Straks skal det altså bli Nederland også i kamp mot Tunisia på NRK Jazz, og Japan-Sverige i NRK Sport.

Velkommen til Arlington, Texas. Sverige og Japan står klare i tunnelen under den mektige arenaen utenfor Dallas. Det står om videre spill i VM for våre svenske brødre. Japan, de har 4 poeng allerede og vil gå videre, men det står ting på spill også for de. Det vil være en mye bedre rute å få andreplassen. Da vet en hva en skal. På tredje må en vente til søndag morgen for å vite hvor en skal spille og når. Men andreplass i gruppen her, gruppe F, det er Brasil som møter da i Houston mandag kveld. Gruppevinneren, det kan fremdeles både bli Sverige og Japan. Da er det i Marokko natt til tirsdag i Monterrey i Mexico. Men Nederland, som jo er de som leder gruppen nå på flere skårer mål enn Japan, de møter jo Tunisia. Og det er bare så enkelt at hvis Japan slår Sverige med flere mål enn Nederland slår Tunisia, så er Japan gruppevinner. Da vil det spøke for Sverige hvis de taper, altså. Men de kan komme seg videre som en av treerne. De er akkurat nå den tredje beste treeren, men her er det jo mange flere kamper som skal spilles, og hvis de taper så får de jo dårligere målforskjell. Akkurat nå er svenskene sin målforskjell 6-6. Så på minus 2 mål så er du statistisk kanskje ikke videre. Så her er det så mange ukjente faktorer. Så det beste Sverige kan gjøre er å sikre seg i alle fall 1 poeng. Det burde være nok. Og dette er jo faren da. I denne kampen, 1 poeng er kanskje noe begge lag er fornøyd med, men Japan har i hvert fall sagt det at det ligger ikke i deres natur å gå for uavgjort. Her kommer de blå og de gule inn på matten på stadion i Dallas, eller utenfor Dallas. Dallas Cowboys pleier å spille her, nå er det VM. Dette er den arenaen i VM som får flest kamper. Og kanskje så blir det en av de mest dramatiske også når Sverige møter Japan her. Må ikke tape Sverige, det tror jeg er så enkelt at vi må si det på den måten. Og så har jo den store optimismen i Sverige etter 5-1 mot Tunisia blitt snudd mot skepsis når en fikk 1-5 mot Nederland. Da var det jo en litt annen motstander, så defensivt så er det nok en del ting å henge seg opp i. Nå er vi øyeblikkelig klare for nasjonalsanger. Det er vel Japan som skal ha sin først. Den heter Kimigayo. Måtte ditt herredømme vare evig er vel oversettelsen av den. En eldgammel dikt fra omtrent 800 etter Kristus. La oss høre.

Ja, det er nydelig. Hele teksten er sånn oversatt til norsk. Måtte ditt herredømme vare i 1000, ja 8000 generasjoner. Helt til småstein vokser seg til store klipper, dekket av Mose.

Jeg vil leve, jeg vil dø i Norden. Du gamle, du fria, den svenske nasjonalsangen, og tårene triller både blant de japanske og svenske supporterne på tribunen i Dallas. Sverige, de gjør en god del endringer etter ganske ydmykende tapet de hadde mot Nederland. Bytte keeper blant annet, fikk jo mye kritikk Norstedt som sto mot Nederland, og innkommer Jakob Zetterström fra Derby til bare hans fjerde landskamp. Så er det en del omstokking bak og for svenskene. De flytter fram Victor Lindelöf. Ut går Karlström og Nygren på midtbanen. Lindelöf får en defensiv midtbanerolle. Så kommer Elliot Straud fra Mjelby inn på ene bekken. Og så kommer Anthony Elanga inn. Vil nok spille på høyre vingen, Newcastle-spilleren. Det betyr at trioen er komplett der fremme med Isak, Gyökeres og Elanga. De vil nok satse på at en skårer nok mål. Dette lover jo bra. Dårlig bakover, bra framover, Sverige med stjernekraft framover på banen da. Ellers så er laget Gudmundsson, Hien og Lagerbjelke som de tre sentrale forsvarene. Bernhardsson, han er på bekken på høyre siden, spiller til dagen i andre Bundesliga i Holstein Kiel da. Så har vi Ayari, Brighton-spilleren sammen med Lindelöf på sentral på midtbanen. Ayari som er jakta av enda større klubber enn Brighton der han spiller nå. Både Chelsea, Liverpool og Newcastle skal være interessert i han. Vi har en dommer fra El Salvador som er klar til å blåse i gang øyeblikkelig. Og Japan gjør tre forandringer som vi skal ta etter hvert. Vi er nesten klare til avspark. Men Japan er favoritter her i dag. Ikke undervurder japanerne. Det er et kjempebra lag. De har de vist 2-2 mot Nederland. Kom tilbake to ganger da og kjørte over Tunisia, som jo også Sverige gjorde i forrige VM. Så slo de både Spania og Tyskland før de rekket ut mot Kroatia i åttendelsfinalen. Så dette er gode greier fra Japan. Vi er nesten klar til avspark i Dallas. Eller så er det særlig Ayase Ueden skal se opp for. Han har jo hatt et kjempemesterskap så langt. Midtspissen fra Feyenoord. Han er jo akkurat den brikken Japan har opplevd at de mangler. En midtspiss som kan bøtte inn mål. Og ja, vi ser på lagoppstillingene at en er litt usikker på hvordan Sverige faktisk stiller opp, om Lindelöf er i forsvaret eller derfor sin midtbanemann. Det skal vi ta etter hvert. Det er kanskje ikke det aller viktigste for dere som hører på denne kampen her på NRK Sport. Tunisia og Nederland, de har avspark samtidig fra Kansas City. Virker ikke som de er noe særlig utsatt på grunn av et vær som en har fryktet der. Men vi konsentrerer oss om Japan-Sverige. Kamp om første, andre eller tredje plass i gruppe F. Graham Potter har fått noenlunde sving på svenskene, i hvert fall. Det er jo et under at de er her i hele tatt. Men nå er vi klar til avspark i Texas. Skal det svenske VM-eventyret ende her? Skal Japan, en av outsiderne i årets fotball-VM, bli gruppevinner i gruppe F? Vi får svar i det løpet av de neste 90. Svenskene rett i angrep ned på venstresiden. God jobb, han kommer rundt der, får vi innlegg og hjørnespark allerede. Bra jobb av Elliot Straud. Allsvenskamester med lille Mjelby kom inn her i dag fra start og viser at han har ting å bidra med. Runder den japanske bekken. Holdt på å få et godt innlegg nå allerede før minuttet er gått. Vi får hjørnespark
fra den venstre siden for svenskene. Det Jari som er ute der for å ta det. Masse folk inne rundt keeper. Sverige selvfølgelig i gule drakt og blå bukse. Og så er det en vakt som går i veien for den svenske hjørnesparktakeren. Han må be han om å flytte seg. Gjør vel det etter hvert. Skal vi få der komme innlegg inn i feltet tilbake som tolpe keeper. Han bokser den. Suzuki heter han. Men Elanga er på bakerste for innlegg, og så får vi et hjørnespark til på direkten her fra den høyre siden denne gangen. God svensk åpning i Texas. Ja, tre bytter. De bytter ut en av midtstopperne bak. Både Japan og Sverige med tre midtstoppere og wingbacker. Seko går ut og Tomiyasu inn. Og så er det wingbacken Sugawara ut og inn, og Ito går ut. Så får vi hjørnespark nummer to her. Har ikke gått to minutter av kampen enda. Svenskene slår den på fremste stolpe. Null problem fra en japaner og slår den vekk og helt inn til den nye keeperen Zetterström. Skal være interesse fra Premier League-klubber for Zetterström, så får vi se da. For å spille i dag i hvert fall, det kan umulig skade, eller forhåpentligvis ikke, for han kan selvfølgelig skade, men å være VM-keeper er i utgangspunktet attraktivt. Svenskene sterke duellene i åpningen her, det de som har ballen hele tiden mot de blå samuraierne. Inne i bakre rekke nå, Sverige. Lager bjelke. En av de tre bak, og vi ser nå på hvordan de står, at det var riktig som jeg sa, Lindeløf er inne på midtbanerolle, og det er Gudmundsson Hien og Lager bjelke som er de tre midtstopperne. For å ha litt sikkerhet inn på midtbanen da for Sverige, kompensere for at de kjører på med offensiv slagkraft når Elanga kommer inn, i tillegg til Isak fra Liverpool og Gyökeres fra Arsenal. Der har du en offensiv trio som ikke mange i VM kan matche. Japan har fått litt kontroll på ballen her nå. Er kjent for disiplin og intensitet, akkurat som det er vel et sånt bilde vi har av Japan også utenfor fotballbanen. Kommer på kanten inn i feltet, der får Hien den vekk for Sverige, og et frispark for de og svenskene når en japanspiller Doan er litt for ivrig i gjenvinningsspillet der. Skal gå kjapt igjennom det japanske laget også. Vi har Suzuki i mål, han har vi nevnt, spiller i Parma i Serie A. Så har vi da backrekken, de tre bak, Ito fra Bayern München. Spiller jo ikke alltid Bayern München, men en solid spiller da. Itakura fra Ajax, og inn på laget altså Seko fra franske Le Havre. Så er det en firer på midtbanen med Keito Nakamura fra Reims, målfarlig midtbanespiller der. Kamada, Crystal Palace. Tanaka fra Leeds. Og siste mann, og inn på laget da, Sugawara fra Werder Bremen. Sverige kommer på den venstre kanten igjen. Er der ute Langa og prøver å skape noe. Straud må bakover på banen. Vet vi har tre japanere igjen og introduserer. Det er Maeda fra Celtic, og så mister Sverige den ballen. Kommer de fremover, litt driving i trøyen, og går godt gjort av Maeda som kom inn i feltet, går ned. Det er vel for lette for å få straffespark, og den salvadorianske dommeren sier ganske tydelig nei. Da er sen Maeda fra Celtic som fosser forbi mange svensker, sløvt spill lenge, og så er det all for enkel kontakt for å dømme noen straffespark der. De to siste vi nevnte jo er da fra Feyenoord, bøtte inn mål både på klubb og landslag, og da er siste mann Ritsu Doan, en fra Frankfurt. Her kommer Sverige, skyter! Det er første skudd på mål det fra svenskene, og Bernhardsson fra 16-meterstreken blir tatt rett etter han har skutt. Får ikke all verdens reis på skuddet. Suzuki ligger nede og tar den. Men vi er godt i gang her i Arlington, Texas.
0-0 så langt mellom Sverige og Japan. Svenskene presser høyt i banen. Japan slår langt. Duell der oppe, Hien vinner den. Og Japan får neste trekk, får ikke ball ned før der og under kontroll. En god svensk åpning, synes det oppløftende det Sverige har vist. Og med uavgjort her i dag så vil de være blant de beste treene og kan da belage seg på videre spill. Men mot hvem? Det er ikke så godt å vite. Det er faktisk 5 muligheter for hvem en skal møte, og en får ikke vite sikkert før tidlig søndag morgen. Da er det jo ikke så lenge til det eventuelt er kamp. De kan enten reise til Boston og møte Tyskland, dagen etter i New Jersey mot Frankrike eller Norge, dagen etter det i Mexico mot Mexico, så er det en mulighet 2. juli San Francisco mot USA, eller 3. juli Vancouver mot Schweiz. Så her er det masse muligheter for Sverige. Så er det sånn at gruppe 2-åren her, de skal ha Brasil i Houston, og gruppe vinner Marokko i Monterrey natt til tirsdag. Og det ser jo ut som at gruppevinner skal bli Nederland, for etter 6 minutter så leder de allerede 2-0 mot Tunisia. Så det er jo en kamp om målforskjell mellom Japan og Nederland, og det begynner å se bra ut for Nederland der. De hadde identisk målforskjell med Japan før dagens kamp. 7,5 minutter spilt, 0-0, Japan og Sverige. Sverige har yppet seg i begynnelsen av kampen her mot favoritterne fra Asia. Isak har vært anonym, men blir truffet av en ball i hvert fall. Innkast til Japan. Det store gule felt rundt omkring på stadion utenfor Dallas. Ikke godt å si hvem som har flest supportere på mektige arenaen her. Men stemningen er grei i hvert fall. Det har jo vært noe spesielt med disse søramerikanske lagene som har fylt opp arena. Det var en helt magisk kamp mellom Ecuador og Tyskland, der Ecuador kom seg videre, blir gruppe 3-er, men har nok poeng til å vær sikker på avansement. Gå forbi Sverige på den gruppe 3-tabellen Ecuador. Så i hvert fall før Sverige får noen poeng her i dag. Så egentlig er glad for at Ecuador, som har så stort potensial, klarte å komme seg videre derfra. Japan vinner ballen høyt i banen nå. Midt på svenske banaldelen. Blå trøye, hvite shorts, angriper mot høyre, chipper gjennom inn i feltet. Hvor er der inne? Hien og den svenske midtstopperen får balen vekk, godt gjort av han. Men Japan, de vinner den balen midt på den svenske banaldelen, stikker gjennom, godt gjort her av Japan. Jeg har veldig tro på dette japanske laget, kjenner jeg. Svenskene er jo litt mer shaky, men her kommer Elanga fremover. De har jo stjerne fremme på banen, Sverige, og får, ja, får frispark. Gjør det. Dagens dommer er altså fra El Salvador. Jeg heter Ivan Barton. Ødla kontringsmuligheten. Svenskene appellerer for gult kort. Frispark for Holla inn i midtsirkelen, sier det da Barton. Graham Potter og hans assistent og ute og argumenterer med fjerdedommeren at det der må jo være gult kort for destruktivt spill. Svenskene blir presset inn til egen keeper med ball. 10 minutter blir passert i Jerry World, så dette stadionet har fått til navn av han som bygde det, eieren av Dallas Cowboys, Jerry Jones. Her kommer Sverige fremover i banen. Første forsøk stopper. Gyökeres prøver å slå den og bommer med passningen. Japan kan vinne ballen og komme fremover. Tanaka, som er ballvinner her. Leeds United spiller der fast i Premier League. Hørte jo når vi gikk igjennom det japanske laget at her er det spillere i gode europeiske klubber. Og så er det jo da laget som er den store styrken til Japan. Her kommer stikkeren i bakrommet. For første gang så må Zetterström
inn og snapper den ball. Det var mye kjeft etter kampen mot Nederland mot keeper Norstedt. Han satte Nordfelt, unnskyld. Han satte Potter ut av laget og inn med Setterstrøm, altså. Og Hien, som har hatt en god åpning på denne kampen, og Lindeløf, ble veldig sterkt kritisert etter den kampen. Har jo en mann, Sverige, som fra Dortmund, Daniel Svensson, som spiller jo veldig bra på bekken der, på andre bekken, sammen med Riasson da. Men han er bare på benken og bare fått et kort innhopp. Så det er spillere fra Holstein Kiel og fra Mjelby da, som holder utenfor stjernen fra Borussia Dortmund. Langt fra Sverige. Inn i en liten duell der, men Japan vinner den. Andre ballen får Lindeløf ned, men så er han ikke god nok i første touchen. Japan kan komme fremover. Det er en liten holding som bremser kontringen, men Japan får i alle fall kontroll på den ballen. Krysser midtstreken, men Sverige er tilbake igjen i formasjonen sin. Det er selvfølgelig observant Sverige på at Japan både liker og er veldig god til å kontra. Det må for enhver pris unngås at de blå samuraiene kommer fremover med mange mann og stor fart. Nå går det sent, og de må lete etter åpningene. Der kommer passningen i bakrommet. Får den ned på hjørnet av 16 meter. Blir presset ut mot sidelinjen. I innleggsposisjon nå. Der kommer den på bakerste stolpe. Og der er det bare en mann som er der fremme. Sugawara. Men han må se at den passningen, den er for lang for han. Går ut til et utspark fra keeper Setterstrøm. I knallgrønn keeperdrakt her nede. Sokker og shorts. Går nesten i ett med gresset på stadion i Arlington. Dommeren blåser i fløyten. Er misfornøyd med at det tar litt lang tid. Og der kommer det lange utsparket. Gjøkeres, han får den ballen ned til Isak. Men ikke i farlig posisjon her. Og får takle den ut til et innkast gjør midtbanespiller Tanaka. Overlater den til Straud, som igjen overlater til Gudmundsson. Dette betyr at de skubber inn stadig flere. Vekk med deg, sier han til kameramannen. Det var veldig mye folk i veien, så er det stativ som man ikke liker der. Men så kommer innkastet, skal kaste langt, så trenger den farten han kan få. Men Japan hadde den å gjøre, så må Lindeløf passe seg, få den ballen opp i luften, og setter strømmen midt ut på egen banaldel, og bare dundrer ballen av gårde, før en japansk spiller er helt oppi han der. Men Sverige får innkast i neste trekk, midt på banaldelen til Japan. Ja, en god svensk åpning. Har ikke vært store muligheter, men den lille han har hatt, er det Sverige som har. Kommer lange passningen mot Isak der. Elanga er der, men spretter over han. Var jo satt på benken de to første kampene, Anthony Elanga, Newcastle-spilleren. Han spilte jo veldig mye for Newcastle og fikk et slags gjennombrudd, kan man si. Han har jo spilt i både Manchester United og Nottingham Forest tidligere, 24-åringen. Og ja, men nå kommer Japan fremover. På den høyre kanten inn i feltet, skuddet, men ikke den beste løsningen der. Japan vinner andre ballen ute på venstre kanten nå. Så går det bakover for Japan. Hører jo på publikum at med en gang det kommer en liten åpning, så stiger forventningen blant japanesiske delen. Mens svenskene synger her. Innlegget inn i feltet. Sverige får klarert. Kan de sette i gang en kontring? Spiller raskt fremover til Elanga, som får frisparket der også. God åpning av Anthony Elanga, første kamp i VM. Fra start for han. Ser på reprisen at han får en kakk på leggen, og frisparket er helt riktig. Passert kvarteret 0-0 mellom Japan og Sverige i gruppe F. Sånn som det er akkurat nå, så vil begge lag være videre. Det tror jeg er godt nok for Sverige. Og når
Japan då vet at Nederland har begynt å score mål, det 2-0, så er det jo ikke sikkert at den opplever at den har så mye å spille for. Andre plass I gruppen betyr Brasil, og det jo ikke så enkelt. Kanskje en tenker at tredjeplass kan være like greit, men da må en opp mot en gruppevinner altså. Så det Brasil også en gruppevinner selvfølgelig, men ja, nesten som kan spekulere I at tredjeplass like bra, men Japan vil fremover. De har sagt at de vil vinne kampen. På den venstre kanten nå, Nakamura. Inn sentralt, 30 meter fra målet. Skal du skyte? Nei, ut til høyre. Sugawara, han legger inn, setter strøm. Han så ut som den skulle stige muligens forbi han, men han har rekkevidden på siden setter strøm. Og så det nok et frispark til Sverige. Veldig aggressiv I de oppbyggende spillet. Mener det feil Itakura, men publikum vil ha gult kort. Men jeg tror Sverige glad for at det bare skal være frispark der. Ser ut som de velger å slå langt denne gangen, svenskene. Keeper setter strøm, slår den opp mot 16 meter feltet på andre siden. Gjøkeres I duell, men det blir alt for vanskelig utspark fra målet. På grensen fantasiløst Sverige, og angriper på den måten. Ballen I gang igjen. Født I New Jersey, keeper Suzuki, Zion Suzuki. Japan klarer ikke å spille seg ut her ved hjelp av hverken keeper eller forsvarsspiller. Innkast får de allikevel, men risikabelt. Så kommer den lange da, som mindre risikabelt, men du må nesten få kontroll på den der nede. De får kontroll til slutt, ser kjapt at det kontringsmuligheten, men det stopper opp, og de må ta en runde rundt I forsvaret I Japan. Svenskene forsvarer seg disiplinert, vet jo at uavgjort, det nok nok til å gå videre. Veien vanskelig uansett. Så kommer passningen I bakrommet, men der Straud nede. Han har åpnet bra, synes jeg, den nye bekken som kom inn på laget. Han hadde ikke mye spilletid, den fjerde landskampen hans, Elliot Straud. Gyökeres. Både Gyökeres og Isak med veldig lite ballkontakt. De to største stjerner på Sverige. Men blitt godt pakket inn av Japan tidligere i kampen her. Så det nok et forsøk på nå I Alexander Isak der. Men Japan vinner. Tatt mer og mer over det offensive initiativet I kampen. Se her for eksempel. Veldig gode kombinasjoner. Skulle kanskje hatt et frispark. I stedet vinner de ballen tilbake med en gang og kan kontra på den venstre kanten der det litt rom på høyde med 16 meter. Han overlapper kommer stikkeren. Men litt for lang og litt for hard inn til Zetterstrøm igjen som får spilt på seg litt selvtillit. Derbykeeperen. Og svenskene de spasserer oppover banen. Prøver de stikker han fremover. Lindeløf, det gjør de bra. Kombinerer, men så det bare to trekk. Og Japan vinner balen tilbake igjen. Går forbi en mann. Men svenskene stopper ved Lagerbjelke som slår fremover mot Elanga. Den største trusselen så langt etter 20 minutter her I Dallas. Han holder på balen, venter på at lagkammerater skal komme opp, men må litt bakover Sverige før de kan prøve å skape noe. Lindeløf dirigerer på midtbanen. Hien. Isak Hien spiller I Atalanta I Italia. Så kommer stikkeren mot Isak. For lang foran. Alexander Isak har hatt en tung sesong.
4 mål bare I år etter at han hadde denne rekordovergangen fra Newcastle til Liverpool før sesongen. Koster 125 millioner pund, som gjør han til den tredje dyreste spilleren I verden nok en gang. Men ble bare 14 kamper I år, veldig mye skader. Japan kommer fremover, nok en gang på venstre, overlappen kommer, denne gangen blir han brukt ned mot hjørneflagget, innlegget kommer der, headingen over mål, det nærmeste Japan har vært, men har nok ganske god kontroll på den svenskene Dyson Maeda som får hodet på den. Både over og utenfor målet, men det I hvert fall en halv sjanse for Japan nå rett over 20 minutter, sjansefattig. Nå her I Texas og I Missouri der en spiller I Kansas City der det 2-0 fremdeles til Nederland over Tunisia svenskene kan jo faktisk vinne gruppen men da må Tunisia komme tilbake igjen og slå Nederland mens svenskene må rett og slett slå Japan Det at svenskene slår Japan kanskje, men at Tunisia slår Nederland virker jo ikke veldig sannsynlig akkurat nå. Svenskene får kvilt med laget, med ballen I laget. Helt tilbake til Zetterström. Keeperen tar med seg ballen utenfor 16 meter. Ikke all verdens tempo I denne kampen så langt. Kan vi spekulere I om begge lagene fornøyd med 1-1. Men vi får håpe at det blir litt mer desperasjon inn I bildet etter hvert, selv om det egentlig grunn. Ingen grunn til desperasjon. Det hvis Japan skårer, det da en virkelig må risikere fremover Sverige. Enn så lenge så har de mer å tape enn å vinne I denne kampen. Her får Isak Balen I mellomrommet mellom forsvar og midtbane. Spiller Jari til Lagerbjelke. Alle svenske spillere inn på Japans banehalvdel, og Japan de forsvarer seg lavt, og det det jo ikke så vanskelig når den svenske passningskvaliteten så dårlig som her. Holder på å rote balen ut til innkast helt upresset, og må slå den helt ned til egen keeper. Snart så det nok drikkepauser I Dallas. Men jeg tror egentlig ingen spillere har veldig behov for et avbrekk akkurat nå. Så intensivt har det ikke vært de første 23,5 minuttene vi har spilt. Suzuki blir presset av Isak, men keeperen får ballen opp til et innkast I alle fall. Til Sverige, midt på banen, og så sier da dommeren at vi tar drikkepausen her nå. Ja, det jo et lite mirakel at Sverige I det hele tatt her. De var jo helt katastrofalt dårlige I kvalikken Sverige. De tappte jo alt. Da var det dansken Jon Dahl Thomasson som ledet det svenske laget, merkelig nok. Og hadde jo en tanke om at her skulle Sverige spille som Spania eller Brasil eller et av disse lagene og gå vekk fra det svenske, det som også på en måte har vært det norske med innsats, defensiv organisering og laget foran noe. En hadde en helt tanke om en mer moderne, underholdende og ja, kanskje en fotball som satte større krav til individuelle kvaliteter. Det gikk jo helt elendig. De tappte jo alt som var. Stemningen var dårlig, en hadde dårlig forhold til media, og så videre og så videre. Så det gikk som det måtte med Dahl Thomasson. Han forsvant ut. Så kommer den engelske taktikeren Graham Potter over. Han tar over I høsten 2025. Og dette her jo en mann som har... Han har stor kunnskap og erfaring fra svensk fotball. Han leder jo Lille Östersund fra 4. divisjon til suksess I Europa League. Og etter å ha vært I klubber som Brighton og Chelsea, så klarte han å piske nytt liv inn I det svenske mannskapet. Og hva var veien dit? Ja, det tilbake til defensiv disiplin, taktisk klokhet.
på det mer tradisjonelle svenske da. Men jeg skulle ikke tro at det var defensiv disiplin som var fokus i Sverige. Når en så kampen mot Nederland, der var det jo tvert om. Det var ganske lite av det. Tappte 5-1, og det nok en vekker for svenskene. Det gikk fort til stor optimisme etter seieren mot Tunisia. Til en slags virkelighetssjekk på hvor gode Sverige egentlig er. Måtte jo til slutt inn i Nations League for å få denne VM-plassen. Nå er det noe her, og navnet særlig fremover på banen er jo store nok til å kunne håpe på å kunne gå et stykke i denne turneringen. Men det er vanskelige motstandere for alle lag fra gruppe F. Marokko venter mot vinneren altså. Det ser jo ut til å bli Nederland, og det er en god kamp. Marokko er et kjempebra lag natt til tirsdag i den kampen. Og så andre laget da, som akkurat nå ser ut til å være Japan, men Sverige er en scoring fra den plassen. Da er det Brasil i Houston, fremdeles i Texas da, mandag kveld. Mens tredjeplassen får en gruppevinner som kan faktisk være en enklere vei. Blant de mulige der er både USA og Schweiz og Mexico. Men kan også bli vinneren fra vår gruppe, som kan bli Norge. Spillet er i gang igjen her. Vi er på 27 minutter i Dallas, eller utenfor Dallas. Svenskene får vel et frispark der alle stopper opp og bare venter på fløyten, og så venter han litt, sikkert for å se om det var en fordel, så ber han om unnskyldning for at ikke den kom tidligere. Ganske klart frispark på Isak Hien, som har hatt en god kamp i dag, synes jeg, etter å ha fått mye kjeft etter Nederland-kampen. Ja, får den inn i sentralt Sverige, men det stopper opp. De klarer ikke å spille seg gjennom det japanske forsvaret. Det virker egentlig litt planløst der. De mulighetene eller halvfarlighetene Sverige har fått er på lange passninger, som her nesten at den når en svenske inne i feltet av Jari, som hadde en veldig god kamp i første mot Tunisia. Og egentlig var den beste offensive spilleren mot Nederland også. Suzuki også skal slå langt der, den japanske keeperen. Duell som Hien vinner. En duell til som Straud vinner. Men så er det stopp der, og frispark til Japan midt mellom innbytterbenkene. Elliot Straud. Alt for høy fot der, og frispark til Japan. Det er ikke godt å vite hvor fornøyd trenerne er med det som skjer her nede. De har jo egentlig ingen grunn til å være misfornøyde, tror jeg. En kan akseptere en andreplass for Japan og en tredjeplass for Sverige uten at det gjør noe. Det borger jo for litt bekymring for kvaliteten på kampen selvfølgelig. Jeg tror vi trenger et mål her før det tar fyr ordentlig. Japan er jo sikre å gå videre uansett. De har 4 poeng etter å klare å holde Nederland til uavgjort. Sverige, de bør ha poeng. Da er de trygge på å gå videre de også, selv om de skal bli en treer. Suzuki presse helt opp på japanske forsvarsspillerne her i Sverige, men det løser Japan greit. Så kommer den lange også fra de. En spiller som jager i midten der, han kommer seg mellom, men sterke svenske midtstoppere som forhindrer han å sette opp full fart, og ballen glir inn til den svenske keeper Zetterström. Straud nå for Sverige. Prøver å chippe gjennom der, men de har ikke rytme i angrepsspillet sitt, Sverige. I hvert fall ikke i den delen som går på å spille passningsspill gjennom det japanske laget. Det er enten gjenvinning eller lange passninger som har gjort at svenskene har fått kontroll på ballen sporadisk inne i
angrepsområde, da, hvis jeg kan si det sånn. Det har vært sjansefattig her første halve timen. Vi har ikke, egentlig ikke en ordentlig målsjanse å fortelle om. Noen små ting, men egentlig ingenting som har vært, ja, å nevne som målsjanse. Det tror jeg vi er litt for raus med dem. Men her vinner Sverige ballen høyt i banen med Lindeløf. Kanskje skal vi få et innlegg her i hvert fall. Nei, det tetter seg fort, og det går litt sakte med dere i Sverige. Det er Bernhardsson der, men jeg har i hvert fall ballen fremdeles i angrepsvenskene ute på den høyre kanten. Inn i... ja, i forsøksvis innleggsposisjon, men der stikker Japan av med ballen, og så kommer de fremover. Dette er bra. Ueda som blir tatt. Da er det Hien som får det første gule kortet i kampen. Fossa av gårde der, Ueda. Og Hien, han gjør rett i å bruke hendene, tar tak i drakten. Det gule kortet er ganske klart. Og der hadde han en halv banaldel å løpe på japaneren. Aise Ueda fra Feyenoord skårte to ganger mot Tunisia. Han har 37 mål på 78 kamper i Nederland. Og i år altså. Og 18 mål det sa, på to år er det 37 mål på 78 kamper. Litt mange kamper på et år med 78. Og på landslaget har han 18 mål på 41 landskamper. Så her er det en kar som Sverige må se opp for. Han kan sende dem ut av fotball-VM hvis han får åpninger som det han nettopp gjorde. Og Hien kan ikke ta seg råd til enda en takling som den han nettopp ble belønnet for med gult kort for. Nå er det svenskene som legger seg lavt og venter på en japansk angreps-tsunami her. De blå samuraiene triller ball i ganske lavt tempo, men de ser jo etter åpningene. Som Pep Guardiola sa, det handler ikke om å flytte på ballen, det handler om å flytte på motstanderne. Og så må en være obs på når muligheten byr seg å hogge til. Men må ha litt balltempo helst. Det er vanskelig å få flytte seg riktig for motstanderne. Akkurat nå går det ganske sakte. Nå skubber de i hvert fall ballen ut på kanten, den høyre. Men må tilbake igjen. Leite. Og det er to lag som skjønner at det er ikke verdt å risikere for mye heller. Kjekt med et mål, men det er forferdelig med et baklengs. Så blir det et frispark til slutt. Det har blitt innkast når han har vært ute. Det kunne vært et frispark til begge lagene, men Japan får innkastet av dommeren her. Ivan Barton, 35-åringen fra El Salvador, som har gjort en god kamp så langt. Fremover fra Japan. Jeg er spent på 16-delsfinalen til disse lagene, særlig til Japan, som jeg føler har et høyere nivå inne enn svenskene har akkurat nå. Krangel om ballen her nede. Den kommer jo da ut fra Japan. Så kommer innleggsmuligheten. Sugawara slår den inn på første stolpe. Går forbi en svensk forsvarer, men nummer to får han vekk. Prøver Japan å bite seg fast, men i stedet for så kan det bli en kontringsmulighet til Sverige. Bra forsvarsspill av den japanske midtbanemann Tanaka. Og får frispark mot seg der. Det var strengt. Og trenger hjelp Isak Hyen, midtstopperen der bak for Sverige. Igjen spiller for Atalanta, altså. 32. landskampen hans i dag. Og er en viktig mann der inne. De har jo Lindeløf på midtbanen, han kan skubbes ned da. Hvis han ikke kan klare seg, jeg vet ikke helt hva som skjedde. Og han går ned uten at det er kontakt med en motspiller. Det ser ut som han strekker låret sitt. Han strekker seg etter ballen, og så er det et eller annet som skjer i den venstre foten hans. Det svenske medisinske teamet er der ute og snakker med Hyen, som ligger nede på bakken allerede. Dommeren vil ha alle de ut av banen. Jeg tror ikke det der er bra for Isak Hien. I det venstre låret hadde skjedd et eller annet bak der. Strakk seg etter ballen, og så landet han litt skjevt når han satte foten ned, og han faller sammen. Ingen motspiller i nærheten av han,
Og det mulig at svenskene må motvillig bytte, bli hjulpet av banen av de to fra det svenske støtteapparatet og kan ikke legge noe vekt på den venstre foten sin. Og da må nok svenskene bytte, ja. Vi på 36 minutter i Dallas. 0-0 stillingen mellom Japan og Sverige. Nederland leder 2-0 i Kansas City mot Tunisia og er da en ganske suveren gruppevinner sånn som ting ser ut. Mannen som svenskene setter inn her, det er Lukas Bergvall. Jeg lurte på hvor han ble av, har spilt lite. Tottenham-spiller, så nå får han være med og prege. Det virker jo råflott når de kan ha spillere fra Tottenham og Borussia Dortmund på benken Sverige. Kommer de nok til å sette Lindeløf ned i forsvaret, Bergvall inn på midtbanen her. Spilt 32 kamper for Spurs i år i Premier League, så det bør være en solid spiller, Lukas.

Den høyre kanten inn i 16-meteren, prøver å legge inn til Gyökeres. Bra takling av nummer 7, Tanaka, igjen for Japan, som gjør en kjempejobb som defensiv midtbanespiller. Leeds-spilleren Tanaka. Så kommer omsider bytte. Tanaka, 27-åringen, spiller fast på Leeds, kom derfra fra tysk fotball, Fortuna Düsseldorf. Og så gjør faktisk og Japan et bytte. Kanskje se at det er noe skade på Koitakura, Ajax-spilleren, som går av. Er det bare en taktisk vurdering da? Får inn Shogo Taniguchi, som spiller belgisk fotball for Sint-Truiden. Det er sin 40. landskamp for Japan. Ja, det er mulig at han har en eller annen kjenning som vi ikke vet om, og tenker at det er greit å spare Ajax-spilleren til senere kamper, som Japan jo er sikker på at de får. Ja, prøver de seg, og Lindeløf har kommet seg ned i forsvaret nå og tar grep med en gang. Så er Bergvall ikke helt på fra start her, blir løpt opp av en japaner. Det står begeistring fra tribunen. Her kommer Tanaka da, som spiller ballen videre. Her er det litt rom å gå på for Japan, men stenger seg fort når ikke balltempo er på topp for de blå samuraiene, som de blir kalt. Ja, det er bra spill nå av Japan, som nesten klarer å tre seg igjennom. De prøver på ny skudde. Den har satt der strømkontroll på. Ikke all verdens fart når Sugawara lader kanonen. Glir langs gresset, men rett på setterstrøm, så nede med hendene og stopper den kontrollert. 40 minutter i Dallas. Cowboys stadion, som vi kan kalle det. Det har jo egentlig sponsornavnet et teleselskap i Amerika. Men på FIFA-sk så heter det altså Dallas Stadium, selv om det ligger i byen Arlington, et godt stykke fra Dallas. Så er det en passning i bakrommet for Japan. Så får de frispark der, Sverige. Der er de heldige. Rett og slett litt heldige, Doan. Frankfurt-spilleren som egentlig vinner ballen helt fair og square fra svensken og kunne satt fart inn mot målet, men fløyten går fra en ganske dårlig plassert dommer i det tilfellet der. Vi trenger de mulighetene vi kan få, og der ble vi snytt for en, men her holder på å rote det til Lagerbjelke der, men han slipper unna. Men Japan har fått litt fart på det her. Det har jo kommet masse folk for å se på dem. Mange har tatt fly over hele Stillehavet og halve USA. Så litt underholdning, det kan vi håpe på fra Japan, som har tatt mer og mer over denne kampen her etter at Sverige har en frisk åpning. Her er de på venstre kanten. En mot en der ute på hjørnet 16 meteren, utfordret. Prøver å gå på kanten, tre seg igjennom. Ikke offside, for spilleren som var offside-plassert, han skygger banen, og Sverige får et frispark. Elanga, som er misfornøyd med at han blir tatt der, men det er ikke noe mer enn frisparket der for Anthony Elanga. Kverne på japanerne. Sverige har ikke mye å by på. Ærlig, må vi være. De hadde et skudd i åpningen, rett på keeper nesten. Og det er det. De offensive stjernene, Gyökeres og Isak der fremme, får ballen sjelden. Elanga litt mer med, men har nok en litt sånn djupere rolle, selv om i utgangspunktet så ser det ut som de spiller foran alle tre. Men det er tynt fra Sverige så langt, i alle fall offensivt. Men det viktigste i dag er kanskje hvordan det fremstår bakover på banen.
Japan prøver å spille langt, har

et par forsøk der de har funnet litt bakrom, men det trangt, og den for hard inn til svenske keeperen, og setter fart fremover igjen. Lindeløf har tatt den sentrale plassen bak, og Bergvall inn på midten, han mister ballen igjen, et dårlig innopp så langt fra Bergvall, og han takler den japanske spilleren. All for sløft av Tottenham-spilleren der, og er heldig som slipper unna gule kortet, får en reprise av situasjonen og kommer inn og dundrer inn i Doan og er nede. Spiller fast i Bundesliga. Ritsu Doan kom til Eintracht Frankfurt fra Freiburg før sesongen og spilt i nederlandsfotball i PSV tidligere. Veldig populært med japanske spillere i Tyskland. Japan angriper på den venstre kanten, utfordrer ned mot dødlinjen, kommer seg innover i banen, så han kommer innlegget på bakerste. Får ikke den ned, men har muligheten fremdeles, hadde den bakover, men den svenske er der. Ja, det var en hardt innlegg og vanskelig å ta imot. Derfor ble det et mottak som gjorde at ballen spratt opp i luften, og svenskene klarte å justere seg og klarere den ballen. Men bra japansk spill der. Nakamura, som har hatt et par ride fremover på venstre spillet. Han var på nivå 2 i Frankrike, Nakamura. Men VM, det er jo det beste utstillingsvinduet du kan få. Han viser han har kvaliteter. Ja, så er det bra av Japan. Nå synes jeg de finner mer åpninger. Kommer fremover, da han er oppe igjen, sentralt, ut til venstre på øyde med 16 meter. Han kipper igjennom, ned mot dødlinjen, innlegget i en svenske. Men vinner ballen tilbake igjen. Nakamura, som vi nettopp har snakket om, som tar med seg medspiller. Holder på ballen i Japan. Svenskene er veldig lave nå. Nesten på 45 minutter her i Dallas, når Sverige holder på poenget som de trenger. Så er det litt stillstand igjen. Men får ballen inn der sentralt, så er det bra spill av Japan. Inn i feltet, skuddet kommer! Redningen av Zetterström. Der har vi den store muligheten. Nakamura, som etter flott japansk spill får skutt et rapt skudd i steget her. Og Zetterström kommet inn på Sverige. Det er en god redning. Virker så et smart trekk å sette inn Zetterström, for der redder han Sverige, bokstavlig talt. Hjørnespark fra høyre etter redningen. 5 minutter tillagt tid. Allerede et halvt minutt ut i de. Fremse stolpe, vekk fra en svenske. Japan får kontroll på den vel. Ja, ikke mer kontroll enn at de må bare dundre den opp i luften for å få den ut av farzonen, men de får den nesten ned på 20 meter likevel. Japan best. Så er det vel en hands et eller annet sted. Det blir gitt også. Jeg tror dommeren nesten er litt usikker på hva veien skal peke, men det blir svensk retning på den. Begge to var liksom oppe med hendene sine der ballen var, og var tydelig at i hvert fall en av de slo til den. Vi har hatt den første sjansen da. Den første ordentlige sjansen. Etter 45 minutter er det Japan som er nærmest, og Japan er best i siste kampen her i gruppe F. Så er det Sverige som slår langt, men Isak han virker jo ikke helt på hugget. Har ikke hatt så mye spilletid i år, har vært så mye skadet. Alexander Isak virker litt rusten, og har vaset seg inn i offside også der. Langt oppe på banen, den offside. Jeg er spent på det japanske laget. De kan selvfølgelig ryke i neste kamp, særlig hvis det blir Brasil der, så er jo det tøft. Men de har et potensial inne, og det er akkurat så de blir litt bedre for hvert mesterskap i Japan. Langt fra keeper Suzuki. Blir en duell her, Sverige vinner den, får den ned, her kommer Bergvall. Mister du ballen denne gangen, får et frispark i hvert fall Tottenham-spilleren. Vil sette rast i gang, gjør det til Alexander Isak, kommer løpende bak Gyökeres, jager den, kommer til å nå den, nei, han glir akkurat ut over sidelinjen. Victor Gyökeres har ikke hatt gode arbeidsbetingelser her i denne første omgangen, men kanskje kan Graham Potter gjøre justeringer i pausen. Sitter i
En kledelig dress, slips og en svensk pin på jakkeslaget som ikke... Den påkledningen, den etterlater ingen tvil om hvem som er lederen på benken der, når de andre sitter i blå og gult treningstøy. Japan slår ballen fremover Sverige, med en god avslutning på omgangen i hvert fall et lite initiativ. Det er Japan best i den første omgangen, men her spretter ballen til Gyökeres. Kan du få skutt? Elanga er der, men han skyter. Går vel via en forsvarsspiller ut til et hjørne spark til Sverige. Tre minutter på overtid. Kanskje skal svenskene ta siste stikk og føre til at vi må ha større åpninger i den andre omgangen Gyökeres. Vi har to japanere for sikkerhets skyld ut til hjørnespark fra høyre kanten for Sverige. Ayari slår den inn. Bra slått på bakerse. Suzuki han bokser den til begeistring fra publikum. Men Elanga henter han før han går ut til innkast på den høyre siden. Det er rom det svensker fremme nå hvis de får innlegget. Ser etter den. Nei, tør ikke å ta den. Og tar en runde bakover. Elanga. Der er det et forsøk på å komme seg frem i hvert fall, men... Så kommer innlegget fra en håpløs posisjon. Den får en japaner kontroll på beina fremover, men ingen som jager bakrom i dette denne gangen. Og da er det Zetterström som kan begynne på igjen for Sverige. Jeg begynner å renne ut første omgang her. 45 sekunder igjen av den annonserte tilleggstiden. Svenskene med en ok avslutning, men ellers har Japan vært best og hatt den ene store muligheten i denne første omgangen. Svenskene prøver å få sin mulighet her nå. Rett før pause, Gyökeres river og sliter, gjør det der bra inne i feltet. Skrotthold inn foran! Nesten at svenskene får en skuddmulighet fra 16-meterstreken, men de biter seg fast der oppe nå. Straud kommer nedover med døll inn en innlag. Ja, Suzuki holder den! Kommer for nær keeper det innlegget fra Elliot Straud, og Japan kan skubbe seg fremover. I øyeblikkelig på fem minutter over 45. Fløyten går. Vi er halvveis i Dallas. Sånn det er nå, så er Japan på andre plass i gruppen og Sverige på tredje, men alle lagene er videre. Nederland leder 2-0 over Tunisia til pause. Litt musikk nå mens vi alle tar en taktikkprat. Chabuzet er først ute. A Bar Song på NRK Sport.

Azizam med Sheeran. Lagene er på vei ut på banen i Dallas Cowboys Stadium, Dallas Cowboys sin heimebane. Men